Thank you.

0: buahkaide don goldala puedi saab mi sadaga ja puedi päljada. Da lähti mu tjeja norkabälde ja gafti suomabälde ja otne puedi saattegis mun lohpiandu, että miga gadstunja alma puedi algodan vahkulohps. Ja maita jäädä tunne aikikoodi lisääkä olle saamis, niin että tuon tiedä puu maita psiittiehtiit dalgo farka lää vahkulohapa. Mun län eilamaarit eira, daje Niilasa Mihkala marraana inkiri eilamaarit, ja antne lää buhtadegi Karen eira, gi tjokka koit geinuski farka pohta muihtalit mitsiide odasit. Ja tiedoskemmu se maittei suomapäälle programma jodi hetki piibe aikiu mielde puoliidi piibe.
1: Nä puoliidi heillä määrät.
0: Ja mun hänille oudan lagen dansataga duina. Nähte, no. Ikan saa se muihteli vää yhdyspiirra.
1: No, äsken lohkeen hervostalle, että saattaa identiteettä kriisikin mun lään. Täältä täytyy saattaa. Mun on tuota ihlän luoppeliovset Esko Piipe Aikio. Pajassattan ohtseja njälmis ja tästä takkäärä fun fact muu piirrella, että känske tahatte vuotoskulla mangaa mun färrejin Estlanti, Tallinna ja Orrontoppe tuon Mopa mun orron käftsijäji.
0: Oi, no te mahtkaan no, Estlantta kiellä.
1: Joo, te mahtan tällan ruhtuus jo ahvan etnillä tämän hallan ruhtuustus. Napo, no, ja tällan, tämän insä muittimus on mulla, onko neljä jäi, kolme jäi tässä, joo, kolme jäi tässä, ei färri infas ruhtuulotta otse johonkin.
0: Ja tämän paikan radios onkin teidänkin sulle.
1: Joo, tällä jäseltäisi nuppi päivä tämän us tie vai justa okta jahki.
0: Olu lihku aina.
1: Joo, olu kiitto. Nappa on radio kultaletki, että kalta itään lähtöölle vähpäs jätnä jo saapamis.
0: Joo, tää on mun kal jahkan. Ja muussa favoritte päivi vahkus. Ja tää lää päädiä mun mielestä. Lääkö tuossa okta päivi vahkus, millä tuu, no, mitu mielestä on poimuspäivi?
1: Tätä mulle mänkin smiehtään tämän, mutta tällä nuu saakka kiittämättäi tämän vahkuun, saatte makkaan vahkulla. Mutta känske mun fertin takia tällä lavartat. Tällä justa vuokas, ei tarpeeksi lihkaa arrat, eikä tarpeeksi smiehtää arra nohkaa mannam.
0: Tällä kalduotta, mutta lihkus laura maittäi farkal. Ja mun haljan algitalle okta suonjain me lää jo hui heivulas otnasi ja da lää viimat päädiä

0: Jon Arvid Jonskarang, ja. Veimat Bergedal. Bergedat, ja. Da legger Veimat Karen Boatan studio i Moitalit Oddos.
1: Jo, jeg bor i de mogebeliske. Jo, da, og da satt jeg sammen i Helse Nord, RHFL, og da smatte han åtspark og skjøtte det også. Men jeg gjerne gatt da, der var så da jeg så veldig åt i ditt spesial, der var så da, bare var lov seg. Man lette hevehoven sammen i gillig kultur i Elin Våkheim. Skjøtte det også da, at Helse Nord, eller når man skjøtte svaste det også, spesielt der var så da, bare var lov seg, sammen i alle måte varas. Samtidige president Silje Karine Motka og jeg vil dette helse nord, eller hva er det hele Sjøsberg å gå inn i? Da ser vi oss ikke bare vel også i det samme alle mulige. Gjelte samles Valentina Sovkina, eller mest Jakebel i Norkas, da man jeg går på å lese etter båten som råkte i Lujaure i et akkurat ofte og sammen. Sovkina la forlaste som hos Ami Birgi Rosa halte seg med volde. Jeg har lide en angirus at jeg ikke salg må gå ut i. Veiko, det løft ikke være ellers. Balte lett meg veiko en samme politiker Valentina Sovkina Barku. Beis og bier jeg så angirus av en enn etter Rosa samit ut i.
2: Ja. Leget seg den påvaste på bølget seg den påles på et...
3: Я, у меня не было какого-то страха перед ними, потому что я понимала, почему они пришли, потому что давно интересовались моей личностью.
4: Сестля миучасам су орраюн куутсу, кос он ли майнстам кэррсани оумас вуйка вуотита аукомеерай пеэллест. Ти тиукко эссе, что тайн чиссаватте пуавуотоэрлет.
1: Tai mä hetsi tässä lei saaraa kelemeni. Tiedän nää, siis on saattu lukkaat yli saa minä ehtä situs ja mä ei kuulla, että tämän on nää saattekissa. Pirrasi kukte chodi naatu parkille, jossa ei is podotsos outalle kirjitihari hallamaa Rammstein flagg kukluki kuhta nuutalla puutu chokis ennu. Harjallan alkaa onnemaan Iimo mannotaka käsimano kautta päiviä. Ja jodin huvun naattu kirti operasuunna kautta se saa se. Pododjus ja harjohus tjohke kautta blokkoja alamoka ja patsil kuokti tjodi kirti. Shatta historiallas harjohus lävuoskärte kautta siis läoppalas toima jodihan autsvastatus. Naastuora naattu jodihan alamot operasuunnassa. Vuostaskärte läädät SAUC bodotjo njunos bärregähtsän ja kohtsun kouttas, millä njolaka NATO Allied Air Command vuollasas tuiskas. Tässä besette gähtsällä, että bodotjo tämän outsvastatusa NATO kommandanten lohkaa kullalla nauta Christian Stenshagen. Parki kehtäällä podoljus, kallikin parkat harjalla majodi hämmin ja bärräi kehtyn. Ies harjuus tahpova norkkaas ruotsas ja suorama aimo kuulus ja pistää käsimään ohtun blogaatte päiväi. Stenshagen tietysti meiltä ei lähplana vuollekin skirtima kuulupatsella. Ja Binnuhis rockboys aikohti njullekin hieltäisesti Beggima saamis. Talsi fallet halpiduvon bilähtä konserti, mai tjuehit saami alamo päivi. Rapjavku rockboys ohtsui olu fuomasumi tjaksa kukti tuo kuklugi kolmas. Tälle almu jauhku viidiukos letse olko päälle Mihkal hättä laavu uslus. Hättä silkidän lähtä tahpahus leipalte hahti jaunas. Täällä kolmajakin mannel tee tätä rapioukkoa, että aiko njullekin tämän asiin. Tahkalle purre tätä Mihkal hätta NRKi. Nähtävissään tällä, että Roiboksefallet vuoliduvun hatti konserta bilähtä puossaamilla tseitä. Avudit saamialmapäivi Spektrumissa tässä joukku. Ja niillekin on vasta ja mulla on Karen Eira.

0: Sofia Jannok, ja både mu mielde ja både fall min mielde dal. Komikak ontne tjuejtunje hui olu både musiikkami saavamis adda dunje både algo dan vahkulohpas ja mi gullu dan tiimus pibe.
1: No, tämän timmus pesäkullaan jo tämän piirrako tohtuus samepolitiikkaa Valentina Souhkina kartta ei pahtarit norkii, kun ruoissapele ei se välttämättä teette sun saakka ja vaakuhetje nuus saakka. Ja kulla meittäi mohla ain tähän muassa aina puolassa meittäi supiaraslahtuin ahpäisiin ustipinket äset ruoissapelte, tasko toppe ilä torvolla stilli siis. Mutta tämän perään äänestäis mangeleppos. Niin, missä vielä kuuluu?
0: Joo, ja se kuuluu vielä. Mä oon puhuttu täälläkin, koska sä oot ne saamista ja koit appi, kun mun olen karasoksi. Ja ikte ja on, että hän norkapäältä lei puhuttu, tai lää puhuttu tuolla konferenssa Sjördalas Tröndelags. Ja pääsi väl gullat, kun Hanne Magga Svinsos kille projekte, jo det heter Suodji-organisationas muitala mannelänu däälas huppmat psykalas däruolas vuola bidra just det där konferenssas. Ja, täällä mi gulla lite ellen vuola bia gässemanas.

0: Ja, dalde mi savatate dongi goldala poeridi sapmi saddaga serva min saddagi. Ja, munananjo olle svahko järan ja mun järan velontne makkar suenja adda dunje gäsdoudu. Tai makkar suenja donja akshad dan jagi gäsdoudu. Ja, pive Deila och dig är så väldigt gillis här, vammos. Maita noin vill att han bidra.
1: No, mun kall färtin takia, että mulla on vähän spehton täällä. Mm-hmm. Vaikka millä puhkaa, että okta almot, joo, mutta hei täällä suomapelle säpmällä tsekalkas, että vähän täällä tuon maita ei saattaa aktiivaleppon vai no. Mikä pirke tämän jäsahti kilvuun ei vetäkään, mutta kalta vähällä kilvua, että kappelta täällä pohti äänet tietut ja äänet musiikka saavaltakat.
0: Joo, ja mun ei haluan kuulla hän po, mä kai musiikkasi kuulla. Att Suomasi mun kai egentligen diade. Jag gjorts väl där väl åkta råsas mille särvan mot i Suomas natt där läga laigi.
1: Mm. No det kall, joo. Mun lovan, mun färre norki, jos tää on Suomen päälle olvote jälke. Sä ette tiesu. Ihan täppä sä ette orruhke tiedä.
0: Noi. Ja mä oon just haluan särva, että Suomen päälle mutta ei saattaa saada tietysti vielä.
1: Nää tälle sähtää pitkiä tohko yleensä mi WhatsAppiin tämän tietuuta. Nummilla takkärko 003 vihta käftsi 40 okta oftsi 0 oftsi okta okta 4. Nappo mun tuota ei saa nähtä tämän otnää sattaa, eikä tohko pohtia tievaa tietuut ja säävä sirralakaan musiikkaan. Ja amalla ei ole määrä nuo, että ei tarpeeksi lähteä same musiikkaan, jos takkaa ei
0: fuomaisi. Ei tarpeeksi lähteä. Ja just tällä äära, sonja mi adda tunni käsä doudulle ka engelskilli, voi je saami gilli, taru gilli, suoma gilli, voi je mun tiedä itali, spanska gilli, vaikka se saadde fallan sisä ja mun kähtsälän kaunutan ja mi tjoja itä valtan saameradis. Ja just haljat att norkabälde var sitt, det är så att saadde te NRK radioapplikationa bokte ja toppe de valje på ridi saapmi saadaga ja tjallista itse vastuussa sen in Olo bokte. Mutta mun tioske färten dalma itte järjestus pebe. Lägo dos sjoenja miada dunje gäset odo?
1: No, teillä ei saltaisi. Täällä takkar sjoakna, että tahatta mun ja gäset odo, no, tämän tehtäkö tässä sääni on läjoahtelä liekkaas ja nu ain. Mutta täällä mä itte takkar pillavuikin sjoakna. Ja käsi eikä aina mun läven huijoulu vuosi pillan, vaikka koossa kuului ja fitna vaikka koos ja huijoulu lämmäsen tuppe pillas. Mm. Nappota lääkeä takkar George Ezra pihtää shotgun.
0: Joo, mi kulda lite andal. Ja det må vart en mangel dutch läge och mun mielas mättan gäsesjåna och i nätet alle shotgun ja George Ezra.

0: Oh, jo, bibe mun galle epperna natta dia sogna adda dunja alma gäste då du. Ja, mun leikon är en om att sitta i en oasig och slaka att na, riding shotgun underneath the hot sun. Da han hei, be hui puhdes.
1: No, ei tohta, la nu käsi pihtää, kun sähtää lähiä patta nutakkar puerretoutu. No, patan eilä määrät, millä tuu käsi pihtää?
0: Mun mielestä la nu vaatii stotcha, että mun on jäänyt pohk häärä, mutta mun sillä egentli alt mä vastuun siihen. Mun yksin jää tähän laavlehtiä käsissä suunnat, mutta tämä on jotain tiedä lääkää käsissä suunnat i oudal mannil käsillä läämässä, kun tässä on tiedä, että mä oon ollut tuonne Guldalandan laula.
1: No.
0: Joo, mutta mun saa muhtiin mä mun Guldalan olu tai mannimus aikki. No, että mun ehkä on tai suoja hitte mannilla, että se on vielä mieltä.
1: Mä otan kännehän. Kannehan tjovuh ja kultali mia
0: kvartetatte. Joo, aamaa. Mutta talmissa äära asi, Piipi, minpä tale?
1: No, talmissa asi Valentina Soufkina piirra. Kun ruoissapelle säppänä tsei tilli lärjoutan ain vättää seppon puuttina haltasia mi äikke. Ja mie almukin toivottavasti, että kiit paltet, oakuhit ja jopa fänkeit takkär terrorismaa siivahusaikuin. Ja tottuus samme politiikkar Valentina Soufkina kartai pahtari norki ei se vältiit teattiima tihte. Su muistalus meitä ei viitti koovas. Olles almokis mi ilahtotson hallaa tietsäs huika vuotai piirra.
2: Mun pahtet ehkki ovtsunu pilohkai december maanus. Mus lisättät takar heius situasjona, eli situaatsia rošakella. Ko pohtat mu visti pohtat li varala solma mona mu varala solma ke cheche olme kakta nisana ja vihta olmuske ufsa takar tuk pohtat i mun kulla ko mun nohka mun kulla ni ke mun yrsatali mu folki pohtat ko orut nu pietäjä.
3: Näit Valentina Soufkina mustal korostov mannust kotsi pörstees luujäyrest, kot siinä kuaukti körrasani suu uhse. Tuomma istam levultam agentit, tutset Soufkina pörte. Siltä säämö Valentina Soufkina toutat säänpolitiikran russianmest. Se oli reukka määnkin säämorganisaatioin, ta toimaa meeraa, koska saas aukkomeera foorumin.
4: Joo. Läjitsät on pöyvästä, että pöylitsät on puolis puhetta.
2: Ja у меня не было какого-то страха перед ними, потому что я понимала, почему они пришли, потому что давно интересовались моей личностью.
3: Сестлей миуучасам суу орраюн куучу, kos on li mainstam kerrosani oumas puikka vuotita aukkomeerai peälestä. Ti tiukko ässä, stotain tsissavatte, puovuotöörlät. Valentina i kuitak pöövän, että se on haali tietteet, mait oumu leijesust väijä. Tak agente tutsee Soufkina pöörtä neljitsiassa. Sit tutsee se supaasit, tieres ässä tsirjit. Voppa voppast si valtesust kuihte telefon, aali telefon, telefon tsirjitä vuomme teattamasin. Pueti outteesta sille se haalam tuoksteet susta. Tuojiteat masina kotsust läimieltä öhtövä meera kooti auk meerai foorumasta New Yorkasta. Agentelee ja vuomasam Soufkina teattamasinas nimultöökkast, koot lähe sosiaalas mediasta, tälleen ja ootsementön. Veikkas, töt teattamasinan lähe taarasta, kostruu pielikuimme jäälästä. Muette päivät seijäs tommo ootsemest, Soufkina miettä tjooti siemä lauko, tän juitsi linja autta. Son vuot sai tuolijat paassas, tän utson tummi tjöhtsee tarre, kueimme sorra. Eman taara rajast son wengsti. Soufkina ikuitak outta, tommo oots myös vaikteet, suu tuoju aukko meerai, ta sam vai outta.
4: Mä tolleen puettam New Yorkast, tommo oi tiitse, tiitse sämmä on. Lehitset on liätetty vituvassa puhteet outte russopialne sam vai saaji ja tön maittopen shotta.
2: Да, конечно. Так как мои корни никто не выкапывал, не вырывал, они вообще мое сердце принадлежит России. Я родилась там, живу там.
3: Vuosmannustron vuosyöti epet öhtävä merkootti aukkomeerai pöösifoorume. Aukkomeerai foorum vuoslasvuotteli soukinaa ja jellem tuoji. Töttuajat vitulvissen mainstet russiannam aukkomeerai peälästä. Suusli voit myös kakkat outti köysmössit kok ohtavami viikkavuoti tjöölit mattuta kulttuurärppä. Tak teemme lii vuossan global aasin jäkä päätset oltse päiklas viikkavuotta.
2: Я, конечно, слежу за информацией, которая касается в отношении коренных народов по законодательству, то есть как меняются законы, как находится, происходит ужесточение, то есть выхолащивание, например, именно сам, например, коренной идентичности. То есть сейчас больше говорят об общих страновых проблемах, но никак не говорят о вопросах коренных народов. И мы только...
3: Hoti Valentina, vuotsa jienas kuulamnaua, meerai kösksas areenain. Lii russiannam samoi voijest, lossat mainstet. Väimmam koolo russianma, lem sottam topen. Toutam meeram jellem, tätön mokan vaikka vuotiit samoit sislaste saattajanmestees. Lem vainam pärnä pootto rääjest, mokam jellen lii, ta mokam teattavuelne jälsteb, timmät kolhoosa toimie. Öztössäst mainsteen, suu chalma könyltä.
5: I can't condemn my fellow countrymen who, for example, take part in these events, showcasing their culture, singing and dancing there. This isn't condemnation, it's an understanding of the situation they're in. And perhaps this is also one way to preserve ourselves as a people, and to pass on our culture and language, because that's important to us too.
1: Tie kuulemme Valentina Souhkina ja toimme hetkin tänä siis sarakkelemeni. Ja tuota ei sai häälesteippa toppe vähäs sehkalaskia tai kiela. Ja tuossa lohpas kuulemme ketä kärohtaa tjou tuossa maikkia vaheippa. Tässä lei Jorkalan programma tahkujärme jätnä lovaitasto. Tän teosta jankalaskilli mai Valentina Souhkina muistali ruosjakilli. Ja nappatalla voi räätälä tekkään puiri veijolla suodat.
0: Joo.
1: Ja tänä siis äänet meitä ei yleensä minne tosittuus.
0: Joo, ja mun on jutsinkin äsken, ja mä ei huomaa, että me vähän. Oi, se vaihto, tämä oli vähän fahkaa, mä annan ja just ei teka vähän vaivis asia.
1: No, tämä on alle saakka kahtsai tietysti kotiittelua, kai täällä tehdään fättäällä tämä itse.
0: Tällä, ja mun kauninkin suojami mun jahkanne heivä tuossa tämän fättäin ja tälle elinut ja kaiju

0: Ja, vaikka lääkö ja päätiedä ja munus lää hui puhdra mokta. Tällä muhtin tuotellas fatta mai ferti, että mai huppan pidätälle idris. Ko antne ja ihtin tjohkanit norkapälde puhdutuollit konferanssi Sjördalas. Ja da kalkala faaga ja puhtaikin pidä muhtu maittai fatta pidä mi tuodai koska älmi ja jaapmimi. Ja raporta det som sker med landskapet sker med en sjøl om ytre og indre vold i reindriftssamiske samfunn. Mai Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress NKVTS le almohan. Den raporta tjaja at Ersorpen ja Ersorpen gjorde det godt le dodalas bådos den gadja presses mi Bådodollu servolagas lä. Ja raporta tjojoha är en om att sitta sa att det djautöjde lä hui vattis väki åtst. Ja ikte dålai Hanna Magga Svinsåskille projekta jodi hägi Swidji organisationas lagaldallan Bådodollu konferensas kördallas ja dalbäset gulla mai sondag i Lambir.
1: Men jag mi fält lära upp en skåska när ett olvoj gånger bara där konferensen där det här lärs arena där uske i den konferensen där min egen mors tal måste att det cykla lärs på att som går i ersor men bara äta det där det här lärs att misa men att det dåsta en rapa sig halva kaska nämligen kom i rachat det är ojnik och era rachat. Ja sådär projektet lä rätta att din valvalo solmuide, ge vasi minoriteter stressa, samma vasi där är psykolas hastlusai. Ja dåle där hälas baka dåle ma, ja verki bokte olahi olmu vainagodat ällit, mutta ma ei muista lite tämbirra att sagastit oftas. Vilti väki ja tuosta järvät.
2: Ollu sa saame serno machete deutor mat ajanu chihpe hallat no makka dautu i birra mon jakta vaikka bad tollu.
1: Na go ela hus vasi ha att deddu shadda nu storis. Olku bel deddu no go seisa pakma ja boras pira vahaka mieldis puhutte olmuslas nodi ja kun te iikalka haalisti tästä mille vahtis, te saatte saada mendu ollu okto kodit. Ja la ollu kaikkea raatse aine mehtu vuoles.
2: Ja okta du ulimilinna paatu dalo konferens la att den härliga hade en på olmakal kvalitet ups för självmordstanker kursa. Vad är olmat upp den kursen man dalle nå det hallas?
1: Det lär det hallas att en samlats ja olmo paatu dalos bäsa valdi vivat kursa ups jes svärdin jordagi havai. Ta da hoi konkreta gelbulas vuoda barkka hioita, ko palle, ahte muhtin aiko väli iätsä hähkä. Ja kos oppa maikalka taakka ja muu kalka hallataan birra. Ko olmus lää juddaka tenkuului ahte suordi iätsäs. Ja mun ja muote eära lalamas meldi kuusa heivä hämmen saami diilalla suoda. Ja teinä laagin saat mii oltas taka saami servo taka nanno servo ja sorme ma vasta.
2: Just tällä och det g kultala radios ja då då att så som makkar ge vatti så att man kuskta så. Laudo se radis ikida.
1: Jo, valde fall och det våra sanag alkis bäst faller där in. Ja, sogi.nos mila raka den stora visupova man så aina makkar verkevare mislää. Ja nätta sidos läbejulas talas i minguin anonymalatset. Ja tämillä tähällas lää bevdi verke ja tuosta järret.
0: Jo, ja, det går lätt Hanna Magas Vinsås. Gilla projektet, ja, det är ju Sochi organisationens ja, gickte dåliga lagaldallama på alltså dåliga konferensas norska bälte Kördalas. Ja, så gör alla mig Irene Antti. Just då slä jag själv men gjort det gott. Det var aldrig och då mentalt hälsin Mila Rabas bidra i andra ja, telefonnummer lä 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 suomapelde mosahte dippe hajfäk.
3: Nä suomapelde le tietoske samekielat psykososiaalatoria ofta taht uvia telefon millä arkapäivit raavas käftsis nedlirekkäi. Tohko sähtää rinketä 0406063 käftsi kuekte tai välti tohta vuota digilapha pokte. Ja tästä tulee maittai mieli kriisa telefon millä piirre jantora jyhkä päivän raavas. Tämä nummer lää 0 kuekte vihtaa kuekte vihtaa 0 8 8 8. Tohko sähtää rinketä naamahaka ja luehtää musain. Ja nuoraittila maittai IHS sekaisin chat, millä maittai täällä kittaa sotnapäivärät jäi raavas piirra jantora. Toppe sähtä nuora fitnät tjaalasemen, jos lä äsimmät väiviit.
0: Joo. Ja takkar duodalas äsit han lää lossat, mutta okta dinga, min saita lää. No. Kui pää puhutte, kun olmuis lää vaatii stilli, tällä että tämä on ja pahtaa hui finna musiikkalas. Ja mä ei hankake tämän mannildan suonja, huppa pää talkipirra, ja makka suonja te heive puhutut tai fattaita, kun Piera ja Maija suonja talki tjaadaan.

0: Ja, vi är gulligt. Kork, ja, Piera Eira, ja, Maja, ja, Oslo, Joigan, Kåra, ja, Dalkit, Tjada. Ja, Dal, vi med Maja Gehopp, med Dalki, Birra. Ja, Måsjada, Dalki, Svamabälde.
1: Det har rådshattat med en mejl med Finna Dalki, Åtne. Täppä otsevas ja aanaris itsellä alle jalahas ja fiertu. Ehkä päivä paikkui arve oefti ja lähtsäs arje luuletat. Enä takas otne lea pelohakipalvei ja fiertu. Ehkä päivä paikkui arve oefti ja paajan ja lähtsäs matta piekka. Kehtä ruohta siis itses pelohakipalvei ja fiertu. Ehkä päivä paikkui arve oefti. Ja luetses matta piekka toppie. Sade kiilis lea enäs fiertu. Vei ole tjärnämittäi ohtaskas arve oeftit. Ja päivi latasto alle ja lahas. Mutta ehkä päivä fas paikkui arve oeftit. Ja paikkui meittäi paajan tälki. Ja luetses matta piekka. Ravenjärkas päivit ja lahas. Ehkä päivä paikkui arve oeftit ja paajan. Ja luetses matta piekka. Ja Helseis alkos pelohakipalvei, tahi ei ole oppa tälläkin, ja fiertu, ja päivit, mankain sain arvi. Ehkä päivät asto fiirtefas ja lää oppa tälläkin, ja toppe luetses nuorta luuletat. Ja temperaturat ei ole täällä Njörkänis, kuekteloja oktaraata, otsevas kuekteloakin. Aanaris kuekteloi okta, janotakas tjejämplot, kilpesjävris kuhtanuppelot, satakiilis otsemlokraada, ravinjärkas käyvtsemplot ja helseis maittaitusja kuhtanuppelot raada liekkas. Ja tässä saattan muistaa vielä tänähteen mannaan iitjahan lei maittai erinomais iitja. Ainoa tappi summa päältä säämis lei erinomais liekkaas ja outamerkatihte aanaran njellimis mannaan ja vuelimustemperatuura lei kuhtanuppelot rihkuu kolma raada. Ja ylemeteorologalla Elias Paakkanella maittai tatjanahteen käsi, mutta manu alkumuttuus ei läävekaan nää. Aatte täkkär tähpä huva härvii puhtko okti kolmalla jaakis. Napo tietysti pehtehättelei hui erenämäs täällä kiitalle. Napa mua toppen norkapäältä tillille.
0: Joo, mun feitin tosi jäädä, kun on lohtien, kun mun ei saada ka kaisulin talle mannuta. Ja tähän lohka ettei tälle lämmässä nulla graada iä. Nähte, tälle kai opas tuoda eeruste alkusvaksa nulla graada ja tee faksa, kun sieltä huiliakstan mani.
1: No, no, laaja olles vahku, mulla on itse, mulla on nukohullon, kun alkaa piiliä tjohkanit. Mm. Se miettää, että mä

Lulle Heipma ja Rittus Gaskuhage Chauka Pekka. Olupalvat arvo avtit ja nogomo nohkin saita vää Bajan dalki. Trendelagas lä noista Lulle Heipma Pekkuspaikin Gadra Pekka. Mannil Gaska päivä Rittus Adje Lulle Chauka Pekka. Molsa suhti palvatalki, arvo avtit ja mannil Gaska päivä Ämpo Arvi ja Bajandalki. Mutta det är Nolantas stjäppelä nuorta lulle tjaukapjökkä, pjökkuspaikin riddu, pojadalki ja päivadat. Mutta mannil Gaska päivä Arvi ja saita sädvä Bajandalki stjäppemäin. Romsas nuorta lulle tjaukapjökkä, pjökkuspaikin riddu, finna dalki ja päivadat, mannil Gaska päivä vääpalvat ja ähkidis lulli koulus soita Arvi. Finnmarkus lulle daja molsasuhti heipma, rittus nuorta heipma. Ähkidis rittus riddu. Finna dalki ja päivadat, mutta nuorta Finnmarkus soita vää Arvi. Ja det väl temperaturer kärtsandas ja Oslos lä mellan njäljen upplå liggat säkki, Bergenis golpma upplå, Plasches oktan upplå, Trondimis gotan upplå, Njärkes gavtsin upplå, Moseres gavtsin upplå, Bododjus tjeja upplå, Hashtagas kvekte logi, Romsas kvekte logi, okta, ja eugobadas väl guaktlogi okta. Godgeinus oftsin upplå, karasjogas guaktlogi guakte, altas guaktlogi ofta, ja launjes golpmen upplå, okay. Ja denos aldis guaktlogi, ja kirkonjargas väl guaktlogi. Nähte die lech lej Ontna dalki, suoma ja norka bälde ja dalgullat, piera balto ja ailu hasch.

Ja, dalle teimo hui farka ga ofti norka belde ja ofti suoma belde ja karen bohta hui farka mitsi det muista lit. Odda satt muhtu oudallan mi gulda lit Sofia Mienna ja uko niku gos don lät.

0: Ja, det leje Sofia mena ja okoniko ja gos don la. Ja dal lege teimo hui farka gafti ja ofti. Som välde ja karen eira gos don la. Gullunga djeppe.
1: Ei nuus.
0: Mun on niin bitchin du mikka. Ei tällä aita, että mun niin kuulla.
1: Oja niin.
0: Mutta ton lääkoit keinus.
1: Mun lääkoit keinus, joo.
0: Joo, ja mun djeppe manna lääkoit djeppe päivällä.
1: Tappele päivällä. Osom lohka ei graata ja vurto koktelogi koktelega graata no mun nu ilus.
0: Oh, ta lää. Puedja lagus muhtin samas vahku lohpa planat.
1: Joo, ohta tuura tromsi kosla konfirmationat. Ja loppe mei hoi no finne dalki.
0: Joo, deppele mei mellem hoi finna dalki.
1: Joo, mutta da millä tappe bohte ta chuika farkano casa mo in noi luska
0: jo mun tiada mun lechen algon vaati metoda vaari sikte ja lekus tie pelevä bjegga mot mun mun da den gom mun baten de ulus mehta ja te ahta talle chuika halgan boht tappe karasoks
1: na tiepä mun lekken tiista ga kaska vahku ja lan lekki jo chuik tiep
0: ama ja kun da lampo chuika te karasoks voi god gains
1: mun kullen toppe ollu mun karasoks kasa kotiin, että mihän puu suihkaan. Mutta lähtee myös kerralla aika muora tappe. Ja lähti muora itse suihti, että suihka liikkuu. Äänä he on kotiin, kun kalas jokas.
0: Joo, ja
1: tällä... Mutta ja kun minä lähellä lähti vähän suolella heidän muora tappe, minä... No, minä sitä vuotin sattun.
0: Tässä kotiin, jos on jutsit.
1: Tappe lähti vuotin, joo.
0: Minun on jutsit, että kotiin, jos tiepähän aina saadu käsit. Mutta joo, saitte tällä aiki tjolla mä muualla. Saitte tällä tämmöitä on färtä paljon talkolle ja finna talki.
1: Mun jahkan on färtä takna haja. Teille on ollut suihka.
0: Joo. Mutta oudan tuonne tjolla muualla tippe koetkeinnosti. Tuon kak päässä ajat muista litmitsiä odossat.
1: Arje Finnmarku Radhi reagerar karrasi hälsa nuormärradusi heihti mobiila varra pankkufallalta ka Finnmarkus. No lohka Arje Finnmarku Radhi jodi hälsi Jan Morten Hansen. Som muista lähte kähtsälän projekt, että main lähte mobiila varra pankkut är härra Tavenjarkas, Altas, Chalsesullus ja Pärälväkis lä harvostalle juvun hui liikkustuvun. Tätä kyllä hälsä nuormärjen heihti tornega borgimana vuosipäivi tämän jäki. Vuosipäivi borgimannus tämän jäki. Joo, ei Finnmarku Radhi, ei vielä tätä määrätus heihti ilä torvai vuotustuvun ja kaipidas tahtelas suvulemi. Sivuudet tätä departementta käyvä haastivuuden vuokalaka. Asiit tuota dialoga kieltäkuin. Mobiila varra pankku ornet merkasatte paikkalas varra addit mobiliserivuit jodanit kolle tarpu. Mieltä kritiikkalas varma koilä veilas feuridit pohti viissui. Otsi joka kieltä hauta päiviö kontio valjo voidaan kiitä tavikalotta raadai. Valjema tahke Lappi lihtuu kieltä hauta autofirmalakas ja tavikalotta raadille tavirihkalas organisaasuuna. Miuhtida outsparkku rastaraa ja itse norkkaa Suomaa ja Ruotakaskas. Kontio illuda valjo missä tässä läpurin, kun päässä lakaapui vaihkuhan veijolas huolit. Kieltäs lohki raatsakauppiiraajat rastiltäjäksi parkkuit haastalusait koo raatsakauppiparkkus Finnan ja Finnalla toimat lähtee otsi joka koulutus aina tehdä läppot tässä kontio annakasi. Ja alta suohkan tohki hii alahäjju nubbinnan mandavisaamme kielle altanammi millä kauppukis. Alahäjju lävälle rekisterijuvun liikennamman alta kuuttaa paikkinamarekisteri, tämän tällä kartverket alta suohkani ja i Finnmark meillä tiedi ihan tänne. Ja tiedän mun lohkin avvirissa. Saamme triennellaan Jaihovokironis, kin tavi vuorkas ja stuora valjota saamme taita aikaisessa taita. Täällä aikaisessa taitakin ja tuotsi kaunoa nimiskironistaan käsi. Pikterä pui jäljelmäs, koska tai niin kohtelukin kautsi taitara tsehpodaka. Tuodi taitaris, kelle hohtsan te valjuvuikkeella kohtelukin kautsis. Jäljä osas kaunas ehkä viitiöit, tuujit, installationit, kovait, teynimit, tingatuit, keramikka ja literatuura. Läkin tävi vuorka Karasoka taittakohtas, Ravinjarka taittamusea, Norrlandsmusea, Bodojos, Oulu kohtetua koklugi kohta ja Oulu taittamusea Ousparku. Trinnallan lämme vuosi jaihuvun erhära Bodojos, tien sallamme haavir. Ja onne saita lähkete leggasemuspäivi ja kiis norkkastandratse ja Finnmarkus meitä. Alimustemperatura danjagi mihtidu voi Kongsbergas suunnamanun kolmaloga päivi. Ko chai heke kuoklogi kuhta chokis vihta graada. Onne lähtiä dihuvun kuoklogi vihta graada manga satsa ja Finnmarkus. Mutta saata läht velleggasemuspäivi kodat lohkametrologa Kristin Lysh. Ja joo, on niitä leikeä kuoktelogi leggagraada karasokas. Teillekin on vaan Samullan Kaaren Eira.

0: tie kuulaimet Vilta ja Vilta Luotta. Ja Tiimuhan missä täällä käftsimiina paikkel oftsi tappe suomaisia käftsimiina paikkel käftsin norkka päältä. Ja ton kuulat puerre idit säppi sattaka. Ja tuinna otne idis tappe sattakis tappe otsevas ylesämi päältä mun piipe aikio. Ja käräsjovas NRK säämis muinna oftas lääkitämällä eilämäärät eira. Ja puhteekin lähkaaren eira sukulaimet eitto oota siit lohkamen. Ja tässä tämän timmus pääsät kullat tietuske ootas kahtsusa, kun oot ne läpi järjät, ja tällä tahto ootas kahtsus, mä näin kestästö tjelkää, että kappaa vuihtää tämän vahku ootas kahtsu siitä. Ja tästä pääsä kulla maittäi takkar laavla challin leira piirramille manna vahkuluopas pute just toppele mieltä maittäi Sami nuora rap artista Jese Bro. Pääsä kulla makkar merkosumis on aina, että pääsä tekkar tottuus artista on oftas toppe lähkit ja oftas parkku ja känske pähtävuotas pääsä aini siis. Muhto täällä. Lään mun lään koittokke pestojuvon täällä muu i-tarpaske färret tuon norkiin. Kun mun alkois lohken tuossa vuostastimmus, että jos ei jälkeen pohti musiikka saavaltava suomapäältä maittai. No tälle mun färten färre norki, kun chattaa mento heapat.
1: Läkö puhutaan suomapäältä musiikka saavalla?
0: Joo, suomapäältä täällä puhutaan musiikka saavalta. Ja Fertin tässä lohkaa, että musiikka saa valtakkaan puhutin mun mielen parkis. Se on lova, että se on isä, että sun vaan mun färre norkiin nappo. Minne yleensä mitoimme hekki Kaija Länsman musiikka saa valtakkaan Nillas Holmberg kiitä jova paltu. Ja lohkaa, että vaikka muistalake aiko takas outal käsiten. Tällä tiedät, no kätte saa meillä chivuokas laavla. Ikällä numentoraa fällästakteja. Mun verta lohkaa, että täällä okta muje jella pihtäin. Täällä huivuokas ja heivä tuota ei puuresta ja saa käsi tjuknaan maittain. Ja tietysti täällä Kaija isähtelä mieltämin vuoropäätämis. Muhto pesä koittokke kuulla sun musiikka. Mutta saa vaan, että pohte feltoppe suomapelte saa, missä maittain musiikka saa valtava. No tiipiässä petellä mieltä vuoropäätämis maittain tällä. Kun tässä saattaa olla pakeksin vuoropäipuopästiäkki, koska palkkasumit.
1: Ja saattaa mikä oikeastaan oktivellok muu saa, että läk mieltämin saatakin siis alia saatet musiikka saa valla.
0: No, tiekkällä aipas tuota. Tämän kännehän muistui. Teikä yleisäämi vielä ei saa tätä WhatsAppia sattesti tietoa makkar musiikkahäliä kulla takkar numeriiko 00 35 40 8 0 8 4. Ja jos suoma pelte tjäällä, no atsotan 35 tässä ottaa skuetit eeret.
1: Joo, ja norska välde det sattet NRK Radio-applikationen bokte. Ja doppe valget både i det sami saddaga. Ja Charlie Staffel är just vastuosa sen in bolo bokte. Ja mig gagt dalle just det så var det välde team och gärtsen sulli. Nå att kvarta välde ofti norska välde. Ja kvarta välde loggi sommar välde. Det mig gagt hårda på ditt van vacko vajti. Nå att det just härliga läkmjölder det är färdigt dal sädet makar sjönja den härliga kulla min på ridit sami sädagis.
0: Nå, ej tolta gärga väl.
1: Ja, åtala gärga fall. Nej, det måste ta mig gulda lite den Kaija musika savalla.
2: Mail mila vöde varuhan mai huikasjant

0: ja dialeige pive mielvar gigi halidi gullat gidda joga baldu. Ja mi hanna hopman vaadan berätta tälle pärjada, tälle bormuspäivä vahkus, ja maittai gässä doudui pirra, mutta mun halian naumihta, kun juokke haavego musse saadaga pärjada. Tämä mun laavan jutsi, makkai laulaa tälle lihtsi heivän tuoja hit, kun tälle vahku lohpaa ja tälle okita laulaa mi aalu puhta muu aivi ja tälle slin kreisa ja pahkin laula vahku lohpaa. Lääkön kullan tämän laulaa pive?
1: Mun jakka mulla on, tai joo, teillä on kullan.
0: Joo, jakka muuta manna.
1: No tämän inkal kenskä mä ette ole kultaan.
0: No, mutta manna na. Imperuskaldan ruutas puhta päärä ämpö. Mun tussi jugan ja jugan ja jugan. Viimalle vahku lohpa. Lääkö on kullantan?
1: Joo, teillä on mun jakka mulla on kullantin, joo.
0: Asa, da lää. No banger mun mielestä. Asa, puhutte laula. Ja da jodra mun äivis juokke bärjöda. Ja juokke bärjöda mun ehtunko mun inbästa tjoja i tan tjoja radios. God aina te dan tjoja da gaunu bärre soundcloud.
1: Ja.
0: Ja, na dietäkin hitiä soundcloudan lähtikäjä. Spike gosse sahta guldali musiikka ohta appa. Ja mun jäljenge väl min musiikka olmas tuudes googlinnas ikte. Saht komi please odge dan laula. Ni att mi saht tjoja i tan radios. Mohto dalle vada mohtin vats vada ikta i musiikka rifti kundena att det mun verkligen bara erstan laula radios. Laavi, kuulus muhtin suunja, että mi jodra duaivis, Pive?
1: Tällä hui ollut kiittää tässä mai mulla radioskullaan.
0: Amaa, kun palka radios, te mun aitsu nuu ollut suunja, mi jodra muaivis.
1: Joo, ja tällä muhtun suunja, mä tarvani nun saakka, ja taas päätse jorra. Tällä muhtun tihto suunja, vielä tietän joko aina musiikkalistustien suunja, mun tietän jo outalko taas suunja, että tällä mun innaa, kun miettää, mä en tiedä jäädä olles päin.
0: Ja nu läge vää päätä muina ja tämän slinkreisa vahkulohpa suunja. No, että muu sää tälle oktaa saavalla, ja tälle rahkis slinkreis. Donki vara guldala poridi sappanga juhke päivä. Saahtako don lääkinu seivo ja ostnet mitsiden ja että mihin päässä tuoja itän suonja radius. Tai just i, saahtako ne puhet teike ja tuoja itän live vaikka okta päivällä.
1: Oiko, tämä lyhtsä finnissä.
0: Joo, nähtee mun saavan slinkreis just on kuulutaan. Please, lääkinu seivu, puhutteikin ja tuoja itän suonja mitsiden.
1: No, vai chatta eilä määrät illui ja jäykkää känske vai mistä juokka.
0: Joo, saavamis. Ja maita just onkin guldala, maita ei haalia guldali tämän radius. Tämä mun mielestä on maika ksad, te tiedu sinin kreisi ja lohkata tätä verta ostetaan. Ja te mi päässä tämän gullat.
1: No, aistan.
0: Joo, mutta no, kun mi päästä on kullat, että mun verran kaan häärä vahkuluohpa suonja, no, että, mutta tälle kalolle voidaan suonja tämmöitä. Ja tänne mun jutsen mi kulta lite tulvatuottaja vahkuluohpa.

0: Tolvadrötter, ja, vahkolahpa, ja dal läge Karen Båten studio, ja dal aiki, och das gajo sig. Ja,
1: läge, måle tjugat annarsi?
0: Åh, tjugkla, månan är känne Mikkala Vösta ganska vahko, i mig åldern av all ditt man och annat, mot ganska vahko, mån jakan Mikkel och Joy kökte tjugga jag mun och en okta jag bälle. Nu att det är samma bälle där det na, där är pipa de mille alkstas.
1: Vojtu bälle.
0: Vojtu bälle fall.
2: Tusche bälle tjugga en tacka lilla momenta.
0: Na, munen har spänt att allt.
1: Jo, mås har ju både gärna laga något där på lärtsätt. Jag har ju ärligt.
0: Ja, samma miss.
1: Ja, vårt gärna där lär. Mun saattaa näkeä, että ei kaikkea päästä kuin apsa vastiita, ei mun piipä saattaa olla kuin vastiita. Kää saa keikin nuore palkka summi saami tuo isä nana ankirussama, viittis mahtuu ja tuoda ankirussama uutta säilyhiin ja otkit saami tutse arpe vieruit. Millä suunnamma? Tälle norkkaan päälle.
2: Tuo on oikein härkeskä. Mun jääkkän tuu.
0: Lähkö on tatsana nontte kaaren? Okei.
2: Oi, tää taas toka. Mun in nuorra tuojara, tiedänkö mun? Mun in tiedä. En tuolla, en tuosta ärvii ehkä
1: täällä. Okei. Eila?
0: Mun lyhtsi kalkan tietit. Tällä hapa mun in tiedä. Mun jahkan Mikkel hätta.
1: Maria Gunilla Poveviks. Skäre jes ihtes. Okei, tää alkoi yle alki. Täällä mun lohpien täällä alki eilä. Suomen puolella saa musta kieltä hautakaan ja notakas. Tää on ottaa saman muistelin ikse. Nämä lasi euro ylitalu. Man ahkasas lähelmä. Makkariakin. Mun kille lohko, man puolistelen. No.
0: Alltså man puhuis kiile egentligen.
1: Suoma puhuis semmos kieltä hauta.
0: Ojaa. Joo, ikä sanle. Tjejalogi.
1: Mä lohka piipä.
2: Mulla vaan mun mielestä meittäi tjejalogi.
1: Aa jee, aipsirik tonne. Mä nielle tani lohpi paraka kieltä hauta.
0: Jaa.
1: Otne ehkä stelle teatterapeutikin, jos mä sanon, että voi saako tehtyä. Mohteeko parti joksa tälle teatterin amma? Mutta piipä, kähleä palaa neftarat, mun tarvitsen on kuktena.
2: Toppela äntäsiiri ja... Joo. Ja...
1: Come on.
0: Onko niissä olemus?
2: Joo, nuuleita niissä olemus. Ei tule ohken tämän plakahta piirra otassa ja... Ja lentän teatterapiirrake. Must tushe jorra, kun mun tämän Sami Grand Prix soin, että nuhoulua hänen äntäsiiri oftaas Isaril kolpusin. No tästä must täällä jorra tushe taho ei. Mun verta lukka mun in muista täällä.
0: Oletko mun vasti? Oletko mun jogga, jos mun vasti on jokka?
1: Joo.
0: Täällä on osi Katrin Huolam.
1: Joo, on otsi sitä uutta jogga.
0: Yes.
2: Nuo leike, joo.
1: Mun saa kalvel okta järjeltät. Tälle vasti jotenkin mahtavan. Saa mihin Trinalle, että ei ole kiiru niissä kin tävi vuorokas mun muistelin otna tanotassa. Tällä tuore valjo saa mitä taitakin, että tälle kentsuoli ikä hohtse päässä, että ei tietysti taitaka muhto nuolu ei päässä. Kalle saami taitaka. Taitara pesse täällä saa ihittää, että sitä itse loppuu kirjoissa.
0: Tiipäänne kovasti. Galle saami taitara pesse saa ihittää.
1: No mun arvien tässä saami taitara, kun olen saami trinnalle.
0: No joo. Mun jakan ei kohta.
2: No, kenske mun tajan ofti.
1: tälle suodi taitele kelle ohtsan. Ohtsan pääset. No, oddais te fettä pääset lähimmänä.
2: Mä ei kannu entäri.
3: Gautuko suodi saami taitele?
1: Joo, tällä on nyt ikonu tälle ruoshas, suomas, norkas ja ruotas.
3: Joo, te mi fettä chovu pui.
1: Okei, suodi iso ohtsa, kalle pääset ohtsa.
3: Kohta logi tjeja.
1: Pibe?
2: Mun tajan jäi logi kolma.
1: Kohta logi kautsi! No, tajan mun rehkenästä on okta. Muhtaa sote okta ja pelle kohta. Lähkut kohta ja pelle vai kolme ja pelle? Eilä.
3: No, mun se ei okta ja pelle.
1: Kohta sote kohta ja pelle.
3: No.
1: Pibe! Kolme päälle.
3: Ah, Piipa on voitti.
2: Yes, mä oon voitti, mä olin tiettään ohtee. Tiet?
1: Tuon tiettään päälle tjokkaan.
2: No, päälle tjokkaan, joo.
3: Joo, näin. Olen liikku voitti, niin tämä on niin kyllä tämän pitäisi, että hoppaa, että näette tämä on mitään musiikkia.
1: Joo.

0: Det vi mat Johan Andersberg. Ja, det vi mat Pibe Melagen musika sa valla.
1: Oho.
0: Jo, ja, det är väl så man väl spåtat.
1: Kiitos.
0: Ja, tällä oli saava tällä pahtan teike, ennakoi ja taas. Tjöjju, puhutu iidit, da suonja saavalla pahta suomapälde, keito ditchide suomas saadaga ohtas mun haljan kuldalit kiedvies uote ja DJ Itcha.
1: No.
0: Tähtä, olu kiito suomapälde, kun go chaltan da igal chujun na mas chuju m na ta leva mystic
1: ta la tua da i ta car mystera
0: ja
1: ki son la satten mutta ta la puoda tietti että suoma pelte ke kultali radio koitta mun alken ehpi jo että la ko toppe radio tu ehken ki
0: sai ta jokte ke gola min suoma pelte
1: na a ta i pastushi
0: da botala hui pode ja hui sama ja migak falkal vuoja padit outa lihkolas voihti dan vahkus mutta jos halida just alla okta väl sama bälde mi halida sava musiikka go sa dega ga sat pibe
1: nadan kal ka sat tietuske tohko yleensä mi whatsapp numeri Tällä takkärko 0035 käftsi 40 okta oftsi 0 oftsi okta okta 4. Jotenkin nähä vurke tohko telefoniikta niinku kajalta vaan pohte vel tai pohte vaan sattain. Tällä lä älki sattestit.
0: Joo ja just vel just tällä vaan vaattis tuin ja muihtit ja nummera. De saatat sagt niinku da 0 mustaga ja saatte NRK radio applikationa bokte toppe don voi valjet både i sapmi saatta ja chalista hit svastosa sen in vuolubokten, että jos muuttiin kalkalalle mieltä tämän vuolipatamista feitte, tämän suunnas saadetan ja minä nagoitan suojahit min saadakis autal suomapäältä lohpa saadaka. Joo, mutta toivon taas, mi guldalit dal dan musiikka saavalta kiersvuotta DJ Itcha Oula ja Ramona Linnea.

0: Na den ju ikke musikas musikka leiri nämä lasi manna bahkulapas läkitu voi pute jos tolvat lavlachallin leira. Leira chokki fasokti nuora same artistait ja pufteet kitchallit oftas musiikka. Leira läkitetje Ella Marie Hetta Isaksen ja JM Norway. Nuora Samerap-artista Jese Bro napo Jesse Ruokolainen leimmäittäi mieltä leiräs. Kullakke vehäs sujuurta kiitän leiräpiirra.
1: No, mun mielestä ehkä olla huiteehälas. Tähtä, että veelas vuotai artistei no, piässä saame artistan ja puhtelet ja nohtas parkat. Ja ehkä olla mun mielestä, no, okta tehällä mun sashion just täällä, että piässä vekkärre. Hui älkes den oftas parkat että ila makkerke ikä stressaa että sähtää vaikka suus tähe käspäärä no järrat että hei lifti soma parkat tähän mainu tekkärä mutta no te vaan oo hui tehälläs mun mielessä että lähdekär veilas pohta oftas parkat
0: no otsohko oda idea ja takkar niistii pahtevuhtii maittaitu musiikkakarjärässä.
1: Mun kautta ajan, että Odson teppelei Vihtamblot, artista ja puhtetekki, norkkaa, suomaa ja ruotapelte. Ja teillä on looji artista ja vihta puhtetekki. Ja tästä voi viikkaa kolma olma joukku, että okta puhtetekki ja kuekte artista. Kohdalla ei teikkaa kolma päivä Lavla Challin kampaa, te teppekalla pääsäätöjen ahpasmuvat, kui tänne Oulu. Oda olomuille ja te pelemaittaa nuo vahpes olomu alle olomuus. Tälle maittaa huisomaa, että pääsää jäälestalla ja maittaa oftas parkat vahpes säämme artistajan.
0: No, mä oon käynyt tämän leira, vai kannaiko tämän leira tuua? Mä oon pesset tohko mieltä.
1: Joo, te saavän oinen vastashäävä varra Instagrammas tämän sinne. Tiedä huusäviä saatte. Täällä saattaa ohtsa. Ja tälle varraa kuekte jäi tässä. Ja kuekte tuohon kuektele njäljä muus. No oinen tänne juurtus, että ei musta tälle tuon näkki maitia ja äärä. Mun pakaa sulla ohtsa. Ja tän jäi ei nuo in päässän tehko. Ja mun juurtusin, että okei, no te mun kähtsälän vähän mangelin, kun saattaa tälle äärä äsi. Mutta tän jäi mun päässän. Ja länkäl nuo iilus ja räämi saatte päässän tehko melte. Chattai huippuerre. Huippuerre tänne joukku. Käännä mun päässä teppe. Parkat.
0: Lohke keskähtelit ja sulle ei vihtänyt pelot SLS-ti, mutta lettikö toppe äänettäkään nuora ja alkahekki artista ja puhteekki, vai lettikö meittäi takkaan rakkeella jo kuhkaa parkaan musiikkaan?
1: Toppe kalletti hui olu tekkärää. Industry veteraana että mankasa lehtiä jo nuo kärkän Oulu parka musiikkaan että te pleota merkitte Emil Carsen, Katarina Barruk ja tän suomapelte Mulassin leipahtan vel Milla Pulska te pekalletje nuo tän M Holmo Salmalakkai Oulu sahkalletje
0: tirahkaittes mapajof kuin musiikka ja fitnipette kärviskevissä muhtun lahkaita ei musiikka pihtäi. Läko tuske känske pohtemen muhtun olta musiikka tai leipä pohtosin.
1: No, tehän kalla lää hyvää jolas, että pohtaa. Te kuihtohtaat jaukkuken ja mun peessän ohtas parkat teppe. Te tietus puhkalle, ja otsun puhkalle nuup nielahis vuorre pihtä saattana, että no teppe mänkii kuulla, että joo, takkalla nuu pöyrä, tämän verran täällä almusta, että ja tälle nuo, te saattakaan nuu räämis toutu, ja aloin alkaa pöyrä miellä, että tälle nuu puures puohkaajan nuo outanantat parku. Että min joku kuihtot määrivii vien, että joo, tämän takkalla verran nuo kärvisin parka, että jääkku edet ehkä puudoa, että en pihtä. Mutta koas, että puhutasi tämän kalin vielä säätöön on taitja, että veilatsat, puhutajaa alkus, saattaisi älekin tämän vuodet, mutta tältä lävelle. älekittän ja almalakkaan parakat.
0: Nää, saatte, kun mä itään juurta kautta kanske keinna nuu erään vielä oftas parkkuu parakat oppita hie, tikkär oktasas musiikka rahkaita.
1: Nää, tehkä lama, että oktami vepä la huipuerra, että ei tarpeeksi tusselan etsas joukku kahla perjata, kun leija fustaspäivi tälle vietekärä vanhas härjehus, Lavla Challen härjehus, kun se nuo erä joukku ja tästä on lavarta ja sohnapäivi leivät tekär main joukku, kenja pääsee tälle kukkihäkki parkat. Te pekärkkäin nuo alle mankasiin parkat ja tuota ei teppe ole nuo häälis tällä ja ohpas mun vaan ollut muuten teppe kallua. Jos läpäärä miellä te sähtä nuo fiitna taatsimme, että hei, että lihtsi somma parkattuun ja mun kuista taakkaan, että ollut käynnän tekkär ota ollut muikään ja mun nuo häälis tälle vähän, että joo, tähän lihtsi somma vähän oftas parkat. Tekkälle mä hyvin somma.
0: No, mun kuulan, että ton jähkimisavtsuhan mä ei eräitte tämän. Tän leira.
1: Aina saavtuan. Kännehän suovu teppä Instagrammas tähän maan pohti pääri. Pahtavalle mannu kaskas vähän outalteen. Outalteen, kun sitä kalaka tollo juvuutta. Jos lähtekään mielellä, että hääliä säämme musiikkarien ja artistajan ja puhtajat joen parkat. Te onko laavtuan? Tällä joku iso on.
0: Tie kuulemme, että Jese Proona, po Jesse Ruokolainen, toppe tolvot musiikkaleirassa ei saa mieltä. Ja musiikkapiirakolle saahkanut, mä ihan eilämäärähin, että ne otne alle ollut hallan käässä musiikkapiirra. Ja pyytän mä täytis kultallekin, sä te käässä musiikka saavalta kai munnuitte. Mutta eilämäärät, miellä kullaan vielä tuu käässä musiikka. Lähkö ton kaunan takkär itse käässä pihtää?
2: Ah, joo, tällä kai vaatis. Muhtuu mun feistin, minäkin mun feistin valitan, että suunja mei mun olen ollut kulttuuran tanmaimusaikkeen. Ja tämä on jo se mun aivis, kun sen Grace laula. Nähti mun jakanta feistin lähtiä Emil Karlsson ja Vihkin Erjan.
0: Noi.
2: Lähkön kullantan.
0: Joo, täällä on kullan. Täällä on oota pihtää Emil Karlssonis.
2: Joo. Ja hoitakaa, no Adamai huipuuden mokkita, joo. Joo, no että minä kuulostan ja te mainitaan, että mikä kuulostit, ki shaddaan lihkulas huihti daan vahku. No että jos tonkin kuulostaa haalia en mieltä, että saat saadette daan laulas ja te saitte miina kuit du laulaa, että se ei radiossa odalle, minä kuulostit, mutta on pääsikö mieltä. Tämän puolipäätämis ja demitsoja ihtan mannil. Muhtu alkos Emil Karlsson ja Vihkin Adjan.

0: Tässä suonia. Mutta täällä, Piipe, mikä... No, vaikka kyllä voitan tämän vahkuun.
1: Tässä tässä pientä.
0: Tässä takia. Ja minusta takia nähtä sitten, kun saattaa te random vaikka muunin vaikka kyllä voitan, tällä nähtä sitten vaikka muhtiin. Nähtä mun täällä kähtsälän täydellit tämän puoluun. Kärst navara. Ja no, det var väl aika den puolus.
1: Toppe jorra. Tästä rahkaa äänettä kärkeltaa saa tässä. Ja hän tällä ei voi puhtia, kun muistella nuo tässä färtelä pottua.
0: Ja okei, okay. Saatko näitä minun tekemään trummevirvel? Tiedätkö, minä minun ei vielä tekemään?
1: No, joo.
0: Kiedäkö on vähän? Joo, niin paljon. Ja voitille vinjar karasogas.
1: Jee, olu lihku.
0: Olu lihku vinjar. Mi saad tunne hui fingas käänkä pasta. Ja minun kohtaa saad paskola pojo tappas. Vaita minun paljon näissä kuolkun tuossa. Ja adan tunne tämän käänkä. Mutta tämä mun saavan vinjar ahtelee hui puhutte doudut alko vahkulaps. Alk tainat on voittat. Tämä on anki mun liikuntan doudu, kun voittat tälleen. Puhutte doudu. Mutta no, vahkulappa. Viipi, mä ei tuon aikaa tämän vahkulappa paljon.
1: No, mun ei lähtenyt mento isoras ollut pläänen, mutta tiedän tänne, että oot ne ehkä skärräsjuvas läätä kärsirkys, koska mun aikon mannat.
0: Ahaa, näitä on paljon teike.
1: Joo, mulla on tiedä, kun mä itse ei puhti mennä, ei lähtenyt färre mennä, että niin kuin summa pelti pitkä musiikka saa valtaa, mutta joo.
0: Sama. No, tiedätkö, mitä apuot on sirkkisestä ja monilla koskaan lähemmäs sirkkisessä?
1: Mulla on vissa okti outa lämmössön sirkussas, mutta moninkaan tiedä voika sullie mitä pähuva. Ja no, kuulen ikte tämän pirra ja tämän pirra, että mulla on tohko manna mennä.
0: Joo, mutta tuon kuulen, että tuonne tohko manna mennä.
1: Joo, näin.
0: Joo,
1: mutta tämä shattas pientä, aini, mieltä toppeen tähän pähuva.
0: Tämä shattas pientä, ja... Täällä on Teemu Farka Lofti, norka pelle ja logi, saama pelle ja tää. Märkä saa, että mun on aiki ottais, lää manna me lohpa kuului.
1: Tällä väivikot, kuinka teet himma juuri hihnu joodanit?
0: Joo, mun mielestä mä olen nuu joodani hontni, mutta ei tiedä, kun lää saama huppa tekee, doina mä ettei tämän manna joodanit.
1: No ei toki, ja pärjääkään mun sanomaan sun nuu somessa saattaa täppä.
0: Joo, ja vielä kun olet mun saadi, siis on musiikkasavalla tälleen nuu soma.
1: No, mutta tällä teko eräjun oftas lääkitivtsi.
0: Mä lähden, tämä ei toudu nuu okkitu, kun tjokka läpä okkitu studiossa, tuo on tjokka tippe ohti joogassa.
1: No, ei to.
0: Mutta saatko mun yhtä liit, mihin kuuluu vielä suoma päältä mainiltaan saattakaan?
1: Nää täppä kullo kohtaa mä näin programma pinna panna ja tämän fättänä otne maittai käsi. Ja tahtan heipä puuresti ehkä pahkai alkuja.
0: Mm-hmm. Tää tahkake. Musta te okta välle maini mun suonja mai mun haalian tunne pibe tjuoja hit oudalun volkat.
1: Joo.
0: Läkö on spänta vaikka suunnilla?
1: Joo, teekö olla spänta, missä on toppe pohtaa.
0: Joo. Täällä ei tietysti party joik Rolfas. Läkö on kuulunut?
1: Jee, no tietysti tämän joo, kuulunut. Joo, ja ollut.
0: Mutta ollut kiihtu, onna saada kautta se pipi ja savandu se puoleen vahkulohpa.
1: Ollut kiihtu, ja mun savan puoleen vahkulohpa meittäi puhkultalekkiitte. Ja eilen meittäi.
0: Ollut kiihtu.

0: Ja, det är party jag med min här intro jag hit pibe dal odal. Det låpa i sadaga soma bälde. Ja, det lägger timo hoj farka ofta i. Låg i soma bälde. Ja, kaden. Läbo att han mitt i det studio. Ja, gaga mojta lite oddasat.
1: Joo, no meinen jalkan tämän jäsin, kun olen ollut digitaalinen lauttia lähtellä politiikkaa ja saadaan vaatia säppot kaunnaihin narkotiikkaan kauppasemmin. Tämä vahkuusti ja vihromsa politiikkaa, että onko tippuvat viitana blokkoja ollut mulle haastas kohtaan koulelemassa, miltä viittis narkotiikkaa firmalla kanssa. Mutta tutkan ina halki on nää digitaalisen rivon servata kanssa. Nuo lohkaa romsaa politiikoulua, äästävämi seksuunna jo dihäji, juuna niitä rongmu veisner.
2: Det vi ser är att köp och salg sker på väldigt många plattformar, också digitalt. Och därför också väldigt vanskelig att ta bak män eller förebygga, för att det är väldigt många plattformar. Väldigt lätt att byta brukernamn efter att köp och salg varit genomfört. De kan mötas för att köpa och sälja på skola, hemma hos någon, på köpecenter, på bussar. Så det kan vara hur som helst. Och det är ju en utfordring.
1: Det är slåka sådant att de majs i ögonen lär att det är åstig och vård i tappa och vad man kan lautis. Majta i digitala lärtsjöt. Den är lävattis valt kitta, värre dagkitta i ästavittan. Lärlki reudet, kävä helgina majt, man gör gulla hastan ja vårdan. Ja siis ahte teivä di hosti ja vuoti skuulein. Mutta muhtin ruhtuin kauppakoutajin bussin ja saata läht vehko koos. Ja täällä haastalus muisteli tähtä juuri Anita Rongmu Veisnerkillä romsapolitiikoulua tämä seksuuna jo di helgi. Pyytuule osalastan UNESCO ohtamiin kaikki juvun kollarpe vieruit Aunaslasse kulttuurarvin. Käsämään uospäivi keikki voi ohsan kulttuuridirektoraattai. Me arvostellaan takkar ohsaa museita. Juus direktoraatta torjunut minä suuna ehtuussa, te saat juvulla kulttuuri- ja tasa-arvodepartementti lohpalasmerradussi. Pyytuu kiihtää porjuhtuparkkoutas ohsaan prosessas ehkä paikkalatsoit, riikkataasis ja riikkaikaskasatsot. Sitten siellä lämmöstä halas outtidit kaikki juvun kolla arpeviruiden määrä saami koulun alkoholmat perspektiivassa. Tämä vahkulohpa lähti kovimman suunnat ennä takaa koulussa. Okti puhutte kaupungin blogi nuora konfirmeriit hähtää kirkkusonna päivi tiimoktona blogis suomaikke. Ennä takaa särvikotti kirkkoherra Teemu Alto muistella, että meistä puhut rihpaskuulahkaisa, että nuoret manne rihpaskuuli. Muutui Suomessa rihpaskuuli vulkia suuli 70% nuorin. Karasoka ja kuitenkin suohkana, että aikot suohkana ei kieltä, eikö haasa ei oktaisi aviovarri maanaisuutsellan palvelussa kolkman uuspäivirä ja stanjekin. Odda fallalta horni jo var halta huslas kuossi kieltä uusparkkuin. Karasohka kieltä shadda lagi däci kieltän ja kotkein suohkan kes uusparkku suohkarin. Palvelus lä kantuvrat kuapas paikin kouluita nektui koksaa juohkisirra kieltä ja suohkan. Asahemmi tuokaisin lä tarpunan kapasiteetta, kelpolasvuota ja starkas lassanäisiin parkkuit ja herkes vuota ektui ja maittai tahtuu sihkarasti saamikiellä ja kulttuuriperspektiiva. Suokan direktörät kohti suokanis on jo faamudusa tahkalohpalasjehtadusa, mitä tästä ohtiduvo suokan stivreide tai jäädä maija tohkeammai. Oudaltan fertin suokan kieltä stivrat kappas suokanis kieltäs märdis servatakar oktasas palvelussi. Karasokas lähdä haasi johkimis johkaska vahku pohte vahkus. Tiedäkki odotas mun lään Karen Eira.

ja Diego Lett. Bädja da, ja ville Soderbøm, ja Hilda Lensmanna. Laula, ja da läge de morsa dan logi bachel ofti dalle narkobelde, ja da teimus munenadjon. Gossi da på studios, nu att det just anhörlighet jättegöra läder för ett trovmjölde. Ja, det är väl båda... No, mun kakkan ringet Antti Siji, go suse chajalmas antne guudegeinus, ja daga go hoppa vää ämpolan voi saagir dette birra. Ja det är väl just mun jaka munnen adjun muhtin välle musiikkaas avaldat näette, vaikka millä voi pidän voitti välle en väilöse sadet savalla ja tjuojan du tjuojan radios ja dioske maittai mikä kuldali hui olu puolje vahkulohpa musiikka. Ja alkoi se mikullat indalpat apelsinnet raukunta.

Ja, dielei dolva duottar ja alle saman. Ja, mikä koi farka huppa vää enpa ikal rysse aikki bidra, mutta rysse artistit bidra. Mutta oudaldan mun choihan Sandra Lyng ja Rolfa digärne har det gott.

podcasti, eli Niko Böljo ja Dolla. Ja vaikka millä vuoripidan tänne vahku vaihti tähän, olmo juotkin saatte mun musiikka saavalla ja tällä no sama kodi saatte. Ja tällä läge helge mille challan. Puoliti saapmi ja vuokkaide. Saatteko on tuoja hit dushi ellinoi laula. Ja teko helge challa du dushe. Tähän ei helt sama, mutta joo, tietysti mikä tämän guldalit. Ja mun kauninkin remiksa tämän laulakis. Mun on noin spenta gullahti mahtaa remiksa lää. Nähti täällä Elinor ja Ukoniko du dushi remiksa.

Ja, Antne, läge, bärgjada, ja, da märka sammaittai odda, tjapa, ja, fina musiikka. Ja, Antne, läge, okta sami-artista almuan suonja, ja tälle Kaisa Baltu, mille almuan ottas muddin almuan määrä riikas. Ja tämän suonja kaunu jo engelskilli, dalle House by the Sea, mutta dal sillä almuhan dan samikilli. Ja mun jakan välillä, että Kaisa ka kläkki kussi antne puhutte äkpäivi sami saadagis. Nahti just halia kuldeli äänpä dan suonja birra, det är fett bit radio äkkesko siis se saadaga. Nähte, mun jutsi mi gulda lit alle dan sinne odda suonja, dalle Kaisa Baltu ja Moddi Mäjä Riikas.

0: algula kueridis sami. NRK Sami Radios.
1: Joo, jolloin kuulokke puoliidi saami saadaga. Ja onnellan muun eilamaalista eida ja piibe aikkiu gillelämmäsantin programma jo dihedjit dan saadagis ja vel puhtadegi kaaren eira. Ja mihän la hoppman oludan vera ahte onne la bädiada ja Dalalan bohemus vah, näi päivi, vahkus. Ja mun verran kalli muista lihokta historiata. Ja kun mun vaadisin jatkoskoulusta, hän näin maddiakin aikita. De mus ei okta ahpahedji gie. Ta susavi juokke pärjätä, että ei manjimus teimmoit skoulas. Ja sus ei okta Men man kan lukta okta vågi må sånn tjejehi at dalle veimat vakkolappa. Ja, den sånn dagai går alki tjejehit fredag ja, dalle Jania, onkel P, Laula. Nette, jeg kan ha gå sånn tjejehi den det mi dyr med at dalle veimat vakkolappa. Ja, gå må jo mun jo joodihan tämän saattakaan. Mun jo sen imun koi saatte luoppa hiitte äära uokaiko tjuoja hiitte tämän laula. Ko tämänkin ada mun hui puedre pärjätä doudu. Ja saavamis ahte donki guldalat puedriti saapmi saattakaan ajmai Puede vahkoloahpa ja ahte donne nautsatte dan puede dalki mi kaga lääkite dappe davi saamis ja saavamme ahte i sheddagal nu heitutte tieppe lulli saamiske. No ahte ologiitu puhkaide gile kullan puedeidi saami saadaga ontne ja just don halia kulla muijana faste fete bitch min saadaga manno dako de munnen tappe fasse. Dal mi guldalit fredag av Jani ja onkel P. Det fredag!

Zalea, sami muzika. NRK Same Radius.

No,

0: Boire Ehk, baby, Sami.
1: Joo, boire baby, fall, Sami, te rakal, o, ne vuohten, enta, kullon, veimma, pärjälät. Käsemään on viida päivällä, ne tiimalla on okta.
2: Joo, ja ei jäpäne tahtalla pärjällä, mutta täpä kääräs on suhteen. Täällä on uveinja täälläkin. Mutta nää soot sen
1: lokalle tälle, ja on äärimmitämis tuonne ikten ollenti Facebookissa tilansa eri. Ja
2: oi.
1: Muuskalle vielä kuukspuukse. Munin killin älikin hohtasti ja aina ispuukse. Muuten, ja numot on taaja. Täällä pano alle liekka. Sä oot ju touch täällä vara pienväisessä. Vara kolme pienväisessä. Vara kolme oli muhtu.
2: Tätkä sä aittaa. Mun pelittiin manna seisaa vähän. Ja mun teki nolkun eskifeltin siinä fas mä nyt vähän joskin.
1: Joo, hei mun tuota kalla saatta kalla maittai kärvis, maitsu tatsat, mun osa musiikka kussit.
2: Hauka saa,
1: luossa saa, hauka saa.
2: Joo. Ja...
1: Fieramii,
2: ja oota sä tietysti. Oota
1: ta... sä täs huifarkka.
2: Joo, tapot manja musiikka mä jäänikin vähän.
1: Mulla mä jään kalailikään ja puuri Suomen tähdä. Puerre perä ja suomen. Täällä panna molle.
2: Yes!
1: Ale. Chovu. Mutta chovu on mun kolperna.
2: Joo.
1: Tää
0: on kunno. Rääkpäivissä mi NRK Samradios.

0: Joo, det är så noiban dette puerre pärjätä suona mollet alle jobo mu teimala väl. Vihta pötsille okta ja kolmen. Musta olla täältä hoodasat.
1: Musta lähtee hoodasat. Ja mielikin, että Finnmarks löpti tiedihaa, ahtee kun yhtä tuokko kli tjöjäräis alkaa jo hooda kilvu. Lassin täällä kilvu ite Finnmarku tuettäris. Oda kilvu kuhku taas lää 30 kilometriä ja taas ojo kilvuhalli kievahi kaftsi pienata. Ja Anna-Kaisa Schultz-Räisänen länammaduvun otsti norka Eurooppa-räädi kuvlu tähje unnitlogialai sietadusa Ashtoudi-komitea lahtun. Tän tiediha kväänä instituutta Kainun instituutti Ejas kanaalain. Komitea parku läpäräikäht muuriikkaat malachatnasen kuvlu tähje unnitlogialai sietadusi trevulli hiedjaset kätnäs vuodai. Norka tohki hiisiehtä tuossa otsiblutsede oksili kolmas ja unnihlou kiela, nuku tavvisämi kiela, kväänä kiela ja rumani kiela läkkuudlan suotselussa välillä otsiblutsede oksili kaftsi räis. Sjöls räisänen parka täl faakauts otsfästi dädjin kväänä instituuttas. Sonda eri hieda maittei parkan tuottavuota ja Suovahallan komissiona challin kot. Ja politiä ilöitte Marius Borg höybi orkskittasas. Politiä uivilta, että ei läht määrihiskaara ränkkästus antuolla suu haltukittasas. No mun tilli täällä. Sillä maittei pehtalan tuolavumis höybi rikshospitaalihi vai piässä otspierrasin ajju tiedui taktaris. Pielustäjä Peter Sekult lohkaa NRK:i ahte lä hirmauvan. Siihki taahattesi ei tohkahan käipädussa, mutta erinomaisesti ahtesi ei tuolvusu rikshospitaalihi ajut selkoosa doktorin otspirrasin. Politiadvokaatta Uuta Katteru Tatsa, että äsillä täällä säätiövun ostu tinkikottai viitasat mennuta mai. Ja tiiä, lekkä oltasat.
0: Nefall Kolbjörn, nämä kan bitte sjunga han helgoan håkon där, ingen andre.

Det är så kan man nå i bajfaka. Ja, där. Det där inte är äkki kätsti vähälän tälki. Alla stäppi tjökku heiralo tuohista. No, aitjo tohtsakalle mehtä Finnmarku. Täällä tuskin täällekin Mikko Eska. Kiitä tjejärätsi väikä, ei täällä apan tjappa täällekin mehtä Finnmarku. Finnmarku. Kära soost kalle numma jo eski kolmiona naamu. Hemmo pienvä soutas. Kolmolle maitte tähtsää jaha. Kuekteli kuhta graata. Pelvaki päivä ja laivas. Mahta Pekka. Kerro kun järkkäs, kalamailiakkas, neljokonmalo graata ja laivas Pekka Toovil. Tienosaltista seamma, värkän väätsuaskas, toppela juus hämento pahkana, tollepan tohko, toppela looji, lekkas ehkä, kalamai vähän po Pekka, mai tjauka, tave Pekka. Ja tonni vuonna skalka mainu aipa pahka, iikal honnes väisä, tonni vuonna soktana pohti, lekka graata pelahki päivälät, onnes väis vähän po Ampo päivällä katoppin nuulu palava loppe kuhtana plot lekka graata ja laches tavalla. Hamma fiesta skate paitsi alle pahku kuekteli kuhta lekka graata ja pelaki päivällä. Nuulla maitta ältäs liemnäs vähän jaskassa tjejana plot lekka graata kuäytykennys kalamaitta ja top kalamaitte kuekteli kolma lekka graata ja laatjes luulalat romsa. Oppa täällekin muu ratkeli ka pahka loppi kuekteli maitte lekka tsehke ja laatjes luulalat. Ties mikä sitä tuokko ähkä närki. Oppa maille oppa täällekin kuekteli maitte lekka graata ja piekka taahusna loppi kalteella tjauka lulle Pekka. Ja ties mi monna viitasa tohko potatjui naa. Te vaitsko laarevi pikki siellä rokkalikka, jos potatju saittaa kuitenkin stovutku pellei. Täällä on arvi loppi jo vaan louluarvi. Käyvätsi nopea leikkakraata ja loatjes nörähtää Pekka. Muoffis, no loppilla maittai arvi. Muu ii nuolukohan potatjus, ootsi nopea leikkakraata ja jälla nörehtille. Ties mi monnat tiiä kun järke pällei toppela arvi toppie toppela tjeetja nopra leikka graata ja piakka taapuus nalala laatjes norehta luulala Trantin kauppo na lohku kalte jo paajanasta kuektelu leikka graata jälla norehta mättil ja nummo taitsi vähä päivälät tuos täs paajanasta ja tuske arava maitte plashest kalla peloakin päivälät. Kaikki on oppilat leikkaa graata ja laivis luulaa jatkalla näin ja luulaa hiellä mättiin täällä ottaa, siis jäädä myös ottaa se. Tietysti on oppilat leikkaa graata, oppa täällekin tuosta tästä harvesta maitteja. Nelässä mii monna, että aina loksakoului. Kiitos lohko aivokauppi Oslo. Oppa täällekin looppe vihta nopla leikkakraata ja piakka taapuus on uuja nakko luatjes. Aippa luatjes nuolka luulalaa. Eikä sitä tuohko maatta Norki Christian Sanni. Nää loppukalla päivällä. Palava kalamaitta laajuta. Se ei ole palavalla ehkä pelaakin päivällä. Kuhtana plohti leikkakraata ja läiviskin tämän luetjes arja luulalahka. Nuula maittai piakka taapuus tavangiris, nuppla leikkakraata ja oppa täällekin. Pirkon tehki pärken, oppa täällekin arvesta mai lohko vähäs. Ja tällä tällä nuimäs toppi pärkeniskal varra. Kolman nuppla leikkakraata ja läivis luulalat. Aaran vaikka tän rittu käytte bluuroja sanjan aaran. Toppi nuppa kraa toppla maittajalle Pekka. Täällä on tjauka luulalla. Kiittää jo auks teikki taavastan arjirittu Oulusynni. Hoppa täällekin. Vähä arvuofti. Tuosta täs kuhta nuppla leikka kraata. Ja laives uorjalat. No että nii vuori holma. Nii taita panta täällekin. Pisti tän kiittää vihko tjeja kahtsiratsa. Väikäi pahti suonakalla Emil Karlsson ja Elina Iias. Kiitos avustajalle.

0: Joo, Diasapan Novai, kiitä avasta suomea ja leikee Emil Karlsson of täs Elina Iasti.
1: Tämähän täältä liftyä äikä, että päätä siinä käässä suomea, mä en tiedä, kiitos suomea.
0: Joo, käässä suomea, ja tämän kalle munnosta kadrifti vuodella meillä tilhä täällä nuurekti, manna täällä vetsä täällä nuolu suomea. Sähtä tuon ja vähän maitti suomea ja loonuin, mutta poppoirumus lähti just se kulttaleikki, päissä saatte tiedon mun.
1: Joo. Tälle mun sitä päivillä, mun sitä loppu.
0: No, täällä on jo puurin aamet ollut tuonne väitsetä minne suokan vuorokaisten suokan pitsitä ikään mun listuja.
1: Ja lohkaa, että kuuntelee, että ihan hän liikun.
0: Ja mä ehkä tässä antoitsi. Mutta mä en meis miettä, että täällä. Täällä on uupa koulu, kun mä sanoin, että tuu tollekaan, että häistis johkeet.
1: Joo, tässä oli vähän pahka. Mä ihan leimme plääni, onko se johkeet tässä. Onko päällä NRK-visti tässä karasossa?
0: Joo.
1: Läidi saattaa. Anja, mitä kähtsä laittaminen täällä? Vai mihin pitäisi velikkiä? Kosante velikkiä? Tehkään olkustyytiön.
0: No.
1: Mutta oli vähän pahka ollut mun.
0: Joo, ja mä aika me... Mä en millään mä tuskin tsekki näkään nommata, että olisi pop-up tieltä. Muhto. Mä toppen, että nommo tsekki, pieni paajastan tieltä, tsekkulia tieltä ja pieni väskoäritikoli. Kala, joo, niin leikkari oppi. Mun jää kohdit sinun. No, että mä lähdin leskamin tän johtistyytyy, missä mä en aina täältä oppi sen tavalla, ennen kuin saamme raitustyytyys juutsuja. Mä tämän lähdin johkaan, mitä pohtaa vuo, mistä ei vuorkaan laakaa.
1: Joo, mä ei hevä kuin erin.
0: Joo, mä lähdin täppä johkalla minä säättinin ja mä juutsuimme, kun ollaan nää pahka. Joola oktenu röstillä, mä sanon teki tuestil. Ajattelen, että näin joas poikkeilla, mitä ikä jäävris, tai ikä mieras, mierrakal, tää on hänellä kannas.
1: Ahka olla huis ehkäri, mutta hääs lää keinu viinan jo.
0: Mukaan, munks en jääkka
1: luo. No niin jääkka.
0: Juus tuon lähkuntelekki lämmä, se on poikkeilla, min kaalasemmin, joo, miera, jäävri. Te saat mun niitä tietoa hän onko raadioäppas?
1: No vaan, toppetan otsappuja. Ehkä päivissä meidän teettilas hän infuolu. Tai hän on teettilas direktiä, hän onko saami raadio.
0: Vaikka pitää suonga.
1: Vaikka pitää suonga. Ja tietysti muut vartus, että mä ei saava kuulla tekee käsi suonga.
0: No.
1: Joo.
0: Tääkällä eikä ohtas Elin Oskalin tunnaa.

0: Jo, die leben kicki IQ schon ein alle gecha mangai. Ja väl, Michael, ne rahpalan vähän de norka media, juus on norka, mutta mä en missä maitte mun ajan muualla, mä skolbjörnästä kalla BBC me raavas. Mä etsä mä jälleen täältä uskin kähtsin vähän de oldasi mahtalla tässä tuoramus paikalla. Ja kun mun täällä raavan tän ennär, kun valtu seittu, täällä on uskin, ja no se on lähe varroitsun kalli tän meiltä, että Mette Maarit, ruunaprinsessa Mette Maarit. Tervas vuodella tilli, tahla saakka vieraska.
1: Joo, tahla maakas challi, tämän mun anjanta challu puhmeet jäi noin. Ja tahla tietysti puhutsemin kähpä jo.
0: Joo, tässä kähpäs täytä. Ja se, ja täältä on nukuhkas. Tahla on vieraskan täältä täytä, että tälle pitchun tänne vuoritillistö, aitsu hoida kähpä.
1: Joo, ja tiedän, täällä on itse nukuksi aika hänellä majat, että prinsessa, prinsessa, että neitsun, sitä maja Ingrid Alexandra, tässä färdellä minun röstrohta Norgia ofta kaska, kun tässä pohjataan osakka hänni.
0: Ja täyskään, Täällä on ollut challenge, täällä on vähän smakki. Tämä on naamuiteli Ingrid, Aleksandra, Färre Röktot.
1: Eski naamuihin odasin tämän Mariusborg-höypiä.
0: No, täällä on maittajia, se on uskin hääli tänne piässä heidät kittasas, kun tähän nimetti Maritla puhuttu kohta. Mutta tämän täällä puhuttiin, että tämä häljätasa miehtää.
1: Tämä häljätasa miehtää.
0: Puhuttiin läykki taas täällä tikki.
1: Joo, ja tietysti mun mielestä vielä, että tämä häljät jirran. Tämä ei ole esimerkiksi haavaampiassa holkussa, tämä on käipitä.
0: No ei no.
1: Tämä ei käipitämpiässä holkussa, mutta puolis lohka, että tuo on ipiässä holkussa täällä. Ja te iiä piässä on pierrassa meiltä tuohon Rikshospitaaliin, kun lähtee miettään tähpähuvaa.
0: Joo, tästä mä join, että täällä on tosikin tämän ruunuprinssin hohkunis, hohkumagnus ja mättämääritys. Tänne te nukoksuun selvyllyt.
1: Joo, tässä läpä kuhka elämässä. Tämä on vihtokalman sohja elämässä.
0: Tämä läpä tämän saattaa tauske maangit.
1: Joo.
0: Läpä lieppä, mä ei vielä kauna.
1: Mä ei vielä, mun ajan tässä, jos mä ei äänikin BBC:n tässä kähtsytäjä Bailchallei. Täällä Zelenski, täällä Ukraina president, tässä on täällä ehtohan, että sua ei tiedä, puhuttu. Tässä Vladimir Putin on ruotsin presidentti on häälisti, almalakai häälisti, niin että tiedä tämä. Idus muhtun videolinkka pokti tai telefonna pokti.
0: Joo, ehkä ei päällä väitsää taas päällä.
1: Ja te, että haallat rääfi pitää. Ja te ajan Tätä häijäfeld käydä kantaa BBC:stä ja Andrew Mountbatten Windsoran tämän koonassa välillä.
0: Storbritannia.
1: No, tämä kieli Prince Andrew Oudal.
0: No, tällä koonas hieman harralla, mutta koonas tämän Charles välillä.
1: Koonas Charles välillä. Ja tähän ei hui, mä kalkalok, tämä suunnaama oidu, tämä ei hui ollut, tämä Epstein-filjejä. Ja tämä maassa puhuttiin rifti prinsan. Ja tällä lämpö ohtsan tästä finansseja nuon viitasat.
0: No, tietäkällä var tämä tällekin poikalla. Mun nämä ei tämä lämpöllä var killisä.
1: Ei, että...
0: Eli varatat.
1: No, muutilla persuodin ja...
0: No, mun yleistun päälle suodi. Mä aikaan pitsu pitsu takolla päälle ja mä pitsu suongo.
1: Joo.
0: Loudspeaker. Myönä vai muuna?
1: Muuna, mun kalli olisi muuna, mutta muuna saamelas.
0: Ja jatju muuna tekki myönä.

0: Tästä kalle oli mun pissana.
1: Älä juo mieltä, Pauvap. Mitä tuolla?
0: Mun se noin nähtävissä.
1: No? No mä ei saattais. Mä ei kai varo saattaisko.
0: Tää on niin teemme sihkarit. Mun viehkalan tohkustyötiöjä.

Joo, nuosait lähettiin täältä, missä on vähän vähti suora tälle miehtän. Nähtä mieh kullunsa raatius. Mä jähkän jo, että mä en kullunsa. Mutta mun sanna tässä löyhti puuttuis, mä en pitäisi kuulla. Ja tämän pian johtui tälle uudelle. Vaikka muutka pian ohtumaan se on.

0: Laave kartai pohti, kaltas kallevaih kuuman jo rehka ruhta luulo. Ja lahkan laavevelasti, tjotjo lalala lululala lalululala luulo. Na vaihko kuule rehkasa, me lastalta ja pala liuhti, kaltas kellas pursas lep. Se jo lula lululala lalala.
1: Luhtabottu kuulla raadius juokke päivää. Tiimu kuudas, tjöjärätsäi.

0: Joo, tiiä sakalte, kesle soulenge luoppa hien, luehti suonga buodi, buodi.
1: Joo, mä ei välttä enää mästä, mä sanon saadu siitä, mä ei vähän päällitti teimme.
0: Joo, tähten nuo meille naamuasten eski, meille näliskamme mistä ne johti styyt, ja laitekkaan haitju taitju kuoffarsistella styyt juu. Ja meille näälle, mä en annettu pätä minna valtu raadio styyt, jos meille näälle puhuttu vuorkais, tjoukkalle minne teikille, ne pitchan styyt juu piti vähän stuolu, ja joo, ja täällä vähän tämän virran mun piirre, ja teus keskipuetka, niin nähdä täällä juu saitju taitju muunnostan studio PCS.
1: Joo, tahmi sättä.
0: Ja just tän hei mun säikki, kun onkin muu jällä huossi.
1: Lyötte pohti säikki.
0: Lyötte pohti
1: säikki. Ja mun viehkalin, tää mitä, mun viehkalin tohku nuppis tyytyy.
0: Täällä onkin muun ja puok kuulleta. Ja kulteleikki me kuulee, mä oon ehdessä tjoktas kellään tähkö. Ja just kun on tuon uusi, tiemanekin, te muutte taimakoodi.
1: Nää, ja tällä pitsenä, ja mun pohtin tohku, mun lehtsin vaara kalkat, ei nyt taas mitään, mun lehtsin kalkka kuullas, lau älkään fas. Outanko mun rahpin Mikka, tokku tän valtastöytiä siellä ohkina, että oo, me missä vähän nähtävät, niin suoraan. Ja tänä lämmös vähän jaskettaisiin. Ja te pitsenin johti luotin, että tinkin naute, kulttali, kun ehti luotin siihen sämmäikin. Tekin lämmös tää huipuetli jahka. Mutta muutui tää lämmös vähän kaos.
0: Nah, mutta on oma tälle mun siinä lämmös tää saattaa kuin yhtä päivä.
1: Joo.
0: Täällä mä itse ahtin, että mun pasta kanssa. Että kalla on tehty lämmös on rohpas ja tiedolla pohta.
1: Joo, mä olen otsun tiedolla Patricks. Se on hälli järä sähtö. Mä ei tuoja hittää ofta laulaa Stolen filmassa. Soitetaan fuhtuna lässä ennäsen. Mun inna sihkar mitä, mun inna kauna, mun fettin vähän kähtä.
0: Mä sähti isk.
1: Mä fettin isk just tien Patrick, mutta mä ei sähti aini kähtä mennä. Ja te ikte, te bodi lehti saavalta.
0: Joo, täällä on lehti saavalta, mä ittei pohtan. Täällä on naamahis, kun te läkki kuhtella, saavan muu ähti rohki luodi.
1: Joo.
0: Tällä joika Nils Anders Eira vai su pärinne, mutta mä olen kauna muu unnavilja, joko lai joika mun ähti tällä.
1: Rämnäst hain.
0: Nah, no.
1: Mä ei sähtä, jos mä pitchelet ne tämän ves. Voi kalko rohkita iärää? Mä ei rohkita iärää ves.
0: Sähtä
1: lohkita. Tei tahmalla otne pohtan. Annette tällä podioktakin järrä, te elle, te järrä, tjuehehtiko Jenny Plan A, että väs festival flirt feelinga.
0: Joo, siellä en halla olla suomesta. Joo. Tiesla, ei tuntä, tienu jomne, jomne fratana, jomne levi, joks.
1: Täällä ties meiltä. Matias Tynol, Karasokkalas, ja Koitu Keinulas, tätä Gademille.
0: Joo. Mä en varra pitchata.
1: Tämä on meidän pitchä, ja te sähtää tämän, täällä on vielä aina hoktaa.
0: Mä ei puhua kaikki läsloh.
1: No, mä ei lohkeen mangalle ne jänni tjuja.

0: Joo, tietenkin jäi.
1: Zoomisti jäi. Vielä luopas.
0: Joo. Kenttä, tiedät zoomisti.
1: No, täällä oli varataan jänniäiksi.
0: Jänniäiksi zoomisti. No, täällä on ahti mä ihan loo. Tää tietenkin suokan mä kuuntelen, että oli saavan kuulla. Tää oli jällekin saavan tien kuulla. Mutta meillä on ämpu otsun tässä. Tää oli hui kuhks.
1: Tiehtu.
0: Tästä kiehtällä challantien, tällä elämäärit, ei lämäärikkiä challan. Liian jo vuonna sitten, että taati pahaa puhuu pahkaa kuin kääräsuos, mutta täppä lämäitte huifin ja täällekin. Ja soo mä kuuntelin radios olkustyytiossa.

0: Tämä on häälitä kuulla, että mä ilmi jorra mollet.
1: Joo.
0: Okei, tämä häälitä kuulla tämän.
1: Nähtee,
0: mutta... Jopa ehtävä XUXU johti neittät.
1: Joo. Nähtee, mä ei... Tämä ei mai tahki täällä. Mun on näin okta...
0: Luette suokka
1: saavalta. Täällä rannasta hailu luohti. Mä tuoja hetne tämän. Ja te... Mä soitte, mä ferte, ne mangaa...
0: Mä vertaan kaunosta mun jällästä käsivuonga maittaa. Tiedän sä, että tämän vertaan best fast miettistit.
1: Tämän vertaan best fast miettistit. Nähtä tappua, että jos mä lohke väil päällä kolmaan, mun sillä järjähallan tällä, mä sitä jo taalan manga kohti, kun ehkä hui tottus artista.
0: Joo, läpä mun mielestä huipuri suongalmoa.
1: Joo.
0: Mun on kuulten, täällä huijakkar... Räfäläs suokka.
1: Tällä Kaisa Balto ja Motti, että sun kuulle pehti tässä saatte sulli loipa chill kofti. Että tämä on manga. Tämä on rätsi kallet, että mä kaunan favoriitta suokka.
0: Joo, tässä joulun makka muihti. Makka mä kaunan mol suokka, makka mä kaunan mun jälle käsi suokka, makka maitta ja kehtsäli kaunat.
1: Suhtsassa. Te muistelit suhtsassa.
0: No, ne oli taas ruotsalais ja tanskalais, voi kiiva.
1: No, taas muottelikki.
0: Voi alkaa me vältiä, no, mä oin. Mä pitsin vuosi täällä, tämän outta suokka saavalta.
1: Sähtäis on alle barna, joksi muistelisi saamikin.
0: No, mä kauas alle barna pitsin tämän joo.

Ova siihen. Ja mun älkään tänne, että Finnmarku, Finnmarks löppi tiedi ihan, että kun ehtu tuokkaat liitsiä alkoi hoida kilvu lassin täällä kilvuite Finnmarku töttäris. Ova kilvu kuhkutat täällä 30 kilometer ja taas ojju kilvahallikki ja vihit kaftsi pienada. Anna-Kaisa Schultz-Räisänen läänaamaduvun oltasti Norka Eurooppa-räti kuuluudahie unnihloa kielai sietadussa äsitoutikomitea lahtun. Tämä on tietiha kväänä instituutta Kainun instituutti Ejas kanalain. Komitea parkuu läpiirrei kähtsähtä muuriikkahtä mahlät tjatnasan kuulu tahje unnihloa kielai sihtadusi tjövulitte ja jäsette kätnäs vuodai. Norka tohkihi sihtadusi oksiloi kolmas ja unnihloa kielähtä nuota visämikielä, kväänäkielä ja romaanikielä lähkullan suotjalossa vuodai oksiloi kähtsi rääjäs. Ja Schultz-Räisänen bara kadar faga otsfastidegin kväna instituuttas son la äde hera maittai bara kan tuhta vuoda ja suovahan komissiona challin kottis. Ja politiä ilöitte Marius Borg höybi olks kittasas. Politiä oi vilta ahte ilä määrihi skarra ränkästus antuolla su halto kittasas numo tilli tällä. Sillä maittaja pehtalan tuolvumishöipi Rikshospitaali vai piässä oftaspirrasin vajut tiedui doktari. Pielustäjä pehtar Sekulch lohkaa NRK ahte lähirmähuvan. Siihki taaha, että si ei tohkan kaipatussa hirmähuvasu ja te välillä erinomaisesti, että si ei tuolvusu riski. Rikshospitaali ajattu kirkohuussa doktorin ottas pirrasin. Politiadvokaatta uuta karteryä tatsa, että äsi läädäl säätiuvun ustu tinkikottai viitaset mennu dämmäihin.

Jo, tiedelle, ja Rabu White Eyed Wonder, ja tässä hui farkkaa te lea munnus melte kuekte kuessi tässä NRK Säämen radios. Ja tässä läpää arteistat Kaisa Baltu ja Moddi, kun suoi läpää muhan suonga oftaas. Tämä on kuulla mai taavissa.

0: Jag tiede lei Kaisa Malttu ja Moddi Mietra Rihkas House by the Sea.
1: Hui finja suokma.
0: Jo, hui finja suokma. Jätellä nu, että mä ihan lohpi teimma, että mangiltään. Teikallikin mä tjuehit munno.
1: Tällä hui vähtis kauna tänne jällas suonga. Tällä manga puuri käsi suonga. Tuona väljen ofta lähkö?
0: Joo. Mun ismehtän jällä. Mun päälle, että fuos mä mun smertsin. Kun naamu huvui ja sitten kun smehtin käsi suonga.
1: No?
0: Ja tämän häävä, ja mun fettin lukka tämän häävä, en jättä heillä haluta saamma minä aamuhuvu. Tämän häävä, että mun jahka monna muista muistuksen skoula, no. Kun asnu täällä, en jättä vuosimain mun smehtin, että olisi Girls Out, Alice Cooper. Ja te hän näet ehkä huipuun, että täällä on jo mun huijoulu käsä toptu tässä, niin täällä on skuulalla nouka, täällä on jessi! Näette tietenkin muu suomaa.
1: Joo, mun on, ja munksan kaunan kuekki, mun ei vielä määrän kuoppa mun, tää kun munikin vaeltu, että mä kaunan tänne käsä suomaa, johon tän aamu, ja mun kotis miettisin, että pohti kuekki te suomaa juuratei, ja te vettin kalte. Mun saattaa manja muitille, mä ajattelin, että makkaa suonga täällä, mä pohtin juuri, mutta nuppi on kyllä väljä, mutta munkin lääluvuus ei naa muista.
0: Ei tuntavasti, mä ei joe hänet noissa
1: tuujella
0: suonga. Tuujella käsuonga, tai tahmi täällä pohti juuri tein. Mun pohti täällä, mä ei ole kuin ehkä kolme iärää, mä sen lyhyen sähti, mutta ne on possiru bygge.
1: Oh, joo.
0: Joo, tiedä lyhyen, tiellä on olemme ehkä käsitoutu suonga. Mutta tämän hävä, saihtelain täällä nuu. Alkukäsin kiesi. Tämä vuosi leikkapäiviä, koska on johkas koulua siellä päällä aipissa holkussa. Ja täältä kaksi siis nohkas koulua. Tämä olisi kyllä

0: Pörjäholma. Tieli iek, halpjörnä jällä käsä. Ja mä väl huomasi, että on täi huoha. Puisis, Alice Cooper, school's out.
1: Joo, äärittää, että vuosipäin mun jäkkaupa, että tekkärä, että väljys olet suomaan. Vuosipäin mun miettän tällä muuhtun rokki suomaan.
0: Mä tiedän, että tähkä muistu, mysken mennä, mysken kramppi mennä.
1: Tässä on itä lähnyt.
0: Ja täällä uskon, että mun aamuina, että kun mun juuri tilin miä tälle yksi pari käsissä, mä en mun läivin teikko, että pohti kuitenkin te suonga muistui. No pikkala varra, heitä kavara, no vähtis, mun tää heitä kavara tuossa käsissä, mä mun juuri tilan täällä vaan rollu sekä tänne smihti. Täällä on jöllinen tiiter, sommar tiiter.
1: Joo.
0: Muhto, eli okta erä suokka, mi puhuti outaltaan, kun taisi miettiä, mitä pöri käs suokka. Ja mun intäätä manna, tässä aittetaan tihtiä, kun mun on lämmäs on tämän päihkis. Ajutat se kies, huli kiesi jäikki, kiitas käsäikki, tälle, kun Loa lohkas pinnalle skoulemät.
1: Jaa, mutta ei finnalle tappe Helsis.
0: Helsis pinnalle ja mun kun tämän musiikkavideolla filmin, täällä otettiin Miela Tomczerko pe Helsinkistä ja huujoulu trähpäät.
1: Joo, tämä kerrokko tappi. Ja tämä on millä, että olisi tätä musiikkavideo, tämä horroa, tämä vehkää, no että no kohkas täppä.
0: Ja tämä stampu perin keira den den Orbina music video.
1: Joo.
0: Kappas on vielä
1: kohki. Mutta puhtella filmi on von sesko päältä mun muista man tällä hui unna dekker ossi Helsis kosta filmin. Tällä no että on anja puhtei sais kosta la viahka.
0: Tällä täyske my hand täyske that's the root sandstorm.
1: Joo.
0: Täyskä tähän mä vihkä, loppella tekkä mä munitella tekkä rievvär vai puolessa vai mahtala maanjis pissuin.
1: Vai lau ies rievvär vai muottias leijä.
0: Mutta mun vertingan loh, mun ees kalla perinkelä, mä saan vähän ruoasa. Täfiä vai muhtsist,
1: opsist vielä.
0: Mutta perinkelä ei ole kalla ollut ruoasa.
1: Joo.
0: Kaitsu vettä nammai kauna maanjilas. Mutta mä ei pitchi täällä tänne lämähailu gas suokka, jälla gas suokka. Mä tämän muistain, tää lää Darude.

0: Molle, te tiedämme. Kuuntele, että sikkal taps kuk tiiera mollaha jo ehit.
1: Tämä ei tehty just, koska minä mollaha käyn.
0: Joo.
1: Ja kun on vielä täkkär veisä, minä ei mähtä, minä ei tehty mollet.
0: No. Mutta tälle saattaa vähän, jos on tiennyt saada pitää sahka ja minä ei kuuli pitää, että käsä minä annan ylhä säälläkään, mutta tämän kautta stoppikallaan jaskat. Tiedän, että joo, ehkä okti spaggat ja vaan luosain, mutta täällä on lämminnoa, että täällä haavkaamassa, että tästä vähän tämän patsin tämän joua.
1: Talalaska.
0: Ja tein mä huomaa sekä, että tuossa juuri oksilin kuhtaan luossa väihis, täällä tuossa tiedä väijahamma pesät tervan meri. Tai heillä kaloulu. Ja hauka, kalkalla taas tuorimus akka tässä. Monenkin tiennyt chatsa taas tiuramen lahtui ja pienreikä chai Tanvita Rasmusi äske kuulette muumanne chatsa taan täällä. Se on nää tavalla jo kättissä, mutta ne kalleet ei voi lähteä ruoftus.
2: No just tällä linnakalo, niin mukaan valtion frija pieniä, mutta kan suovun hui olu juhtela, kai pirra joi, estan tän vaikki mai pohti raportai ja estan pohti kärätsäi. Mutta ei mun peri tiesi ihan paikkaa, just tämän tienä ojassa
0: askalla. Ja lähkö aina luosaa tän jäi?
2: Ei näkövelu aina juhtimen kanssa, mutta tuolla vielä pitävästä täällä vahvuu aina, kun eräjoi on suomatutki holkustan loukkanauna saada kuin puolemmäin. No, täällä on kaskal vihtalo ja kuhtalo luo samat matan kolmo janturi, mutta aina niin ehkä vielä juistimen kanssa.
0: No, mutta vihtalo kuhtalo luossa janturi, tämä ei ehkä ole ollut.
2: Nämä on kalli jo huoluaan tienuskaan. Tehnyt ja lapsi loikäljämpu jantui.
0: Nämä on haukka, lähkö tämän aina?
2: Nämä haukka ei mukana aina. Minun olisi ollut kova, ei ollut mokia saa äänkilis piytiä, kun miettää saa poti käräsuus ja tienus. Ja ollut saa sätti kova. Ja mun mielestä oikein, ofta lähkö ei suolkaa, tiellä aina. Kosta kontti täältä ei haukka. Ja laistan puhtstienus, koska laan kosta perikarko potni, niin oppilla mai haukka. No, että horrolle mennä täällä lievampi ehkä viitää täällä.
0: Joo, niin että täällähän ei nuo, että lekkä mästöllä on tietty saikos lekkä haukka. Ja huitaa vielä lekkä, tähän ei ole vuollin tienus, mutta ja kärsuas, mutta alle patsin toppe.
2: Joo, laajien asti ei ole muhtunut ainakin jo, vaan enkä ole uskeen jitsa ja koska lää. Ja olisi antaa tätä paitsi tienuus mai, olisi antaa paikkoa ja haukka pähki. Mutta no, minun pähtäällä se on ollut puoli tienuus muista, eli toppa ei ole pääsi ihan näalu haukka ja olisi antaa toppi, kun me sattu vieraan, niin on kyllä haukka. Ja tämä on suuri kahti aina, että neljävä.
0: Nä tien on chatata että tähän Eurooppa storimus luossa johka ja lätä jona että la main olka tehanamus luossa johka ja mohtin ja itä souta että fuomashovuja että tällä erinomais unnan luossa tai joai ma kulle että chatataki ja jotenkin tekee luossa piuttu tietysti. Ja tämähän ei huvu, että haukalla ottaa tämän tuoramus pahatakin. Mä oon jakta haukalla laskan tehdä lassanan joen.
2: No mun kyllä jakkaan, kun ilmeisesti on piutus, että sen chatsaa. Tämä on lievä, kun sekin olla piutaan noista peivälät ja puhutin firmiin ja saimaan ja puhutienä. Ja mun aina on optikenerasuuna. Takkaan saimasta tiilaimaa. Ja sitten takkaan tiuskeleen tuolla tiuskeleen tämän haukan ääliin. Ja sitten Vuol dire? Nel tip, no, vuol dire una tipia saliva, molto d'alcol. Questa è stata la in tieno, questa è il lavoro e mi voglio, ora mi tieno. Questa è stata la mia casa, quella che si è arrivata.
0: Sahta no mai lokka että meikä kuulla tän chaatadaki että meillä on hamas vähä cherry että oikko herrit ei haukka ja outal mai tai mangmus jai
2: no en mun ei tul aiku lokka chuelpi al mutta tällä on stand että mai taitsa lokka että hoi noista nuora kertis meillä se hinsassa on pilti hiera sortar luosa la läbäre nu millen haistan illa suva nolla mut mihali ja peleruks kueli ja luosa kuelin tuon rutienus ja tam pilutalit no tällä ta hiera sorta kueli ta ta haija haistan sa ta hi kaunu sa ta arabu la sa asa da on da kenera som nolla buita
0: tässä kaksi mitä tjehpitä bekämpa arvo varra de här rite ja estan havka ide ja era guli de mai.
2: Jo la ta se ja ni ta hilja. Astan ta hilja ta harbo att beuti stan tai ta la. Ta nai kela no lu aski ju sai kuoli po ra ta aski fina kuksa sti me fiskepinna ja la lilja ta astan ta tultura ja sa no rakki sa te salti chuk chai porra no vita ko otsaiki no te da ni otsaiki li un po quelle cultivering a chatsa das
0: jo aistan mola podemos beauty te hakkai ti han autju hep tal on mu beauty ko hakkai no podemos che
2: takki da beauty oft mos ko ye mamon na ja gitta kasko käsemano rakkai asan saima piutola ku peremos ja sihkaramos atti fitne asan ni hatchoda ma tachalo ka pifang sta asan luosa kuelles ko ei odai ke sain mai ke va tasla tasla hiroma raasi ja ei kierta luosa almon on joka chola la no että me vai ni tala Aski mus pierda i gert, da sa saima piutu ja no, ja da sa sihkara mus mai luosa nää lektui. Saima piutun piutit.
0: Joo, mutta tästä on tuon aamu hikkala, että haukalle liian vaan tammuutti, että tuon kaunakko sitten puhtspo niissä mai, mutta koko la puhermus pitäisi saima tehdä aikkuut haukai.
2: No niin, mä käsin kiittää, kun la kodda näin. Tällä puhelimusta ei aistan tei muokkiun ja aistan just la dekkär jävli. Mä oon matala lää jäytemokkit. Mä oon lää, kun saa haukkaa kodda. Tällä ei ole tjokki, että haukkaa kodda näin. Haukan ja kodda näin kiittää. Aistan missä mä oon luoppa, missä mä oon aikkuus. No, tavla ena stoppe. Jätet juuske olla kärkän kohda, men det är stan livet och jokin jälkikohtu stoppe. Ja no, no, että tavla tuli vin på ette dei, astan dei maailmai kohtsa, astan dei laida jälkeen kohtsa mottita. Jepaltella, jepalalehti pyyti haukka.
0: No, aistan tai filmi pero de han juhki better filmi ol muite kos tai fit
2: no mi le me tiene un chat con las tus altas li bastan kos ka vihta lo jo chat fit mi mi le no juhkan tai ta ke hali beautit aistan tal gedat ja da no juhku jo bun jo posta fit mi be kam ne me de abel to pe pare slager istai me jo i me hoks ja No, että mutta täältä on saima piutuhan nohkala loa, ei sotna päijät kuitenkin. Ja, mutta aina jo oskalla toppalla saima piutu rauhaa skiesikin, että porkemaan on kuitenkin loa päivä. Ja läppä pohjattien uskossa asa baibel lava ja nämä kitta raikin ja riki. No, what's baby porki manas was kuette loh. Lo ai sama valjo asma.
0: Mun on aina nähtä, että mä päästän johonkin pälkkäätä ja aattivä pälkkäätä, että kehtä bukt haukkai, te god haukkai ja bukt tinnuussa. Olu ajo täällä johonka haukkas?
2: No mille, no mä ääntri antolle joulamaanas jo komisi pyytsä tsahkin, että minä mäksi tsoetkrumna johonkin uudis. Ja täällä aikuisi tutki Asan jaggi fas asan beha sisa tutkamusi asan tala miabjua mai asan choli mai pitstokko dan dei oibi fadron at tutki peske chatni ala mai haukala borran dan tanki la fas ja no
0: ko asten kosa dai toalevu
2: tala mis

0: qua qua sapeu tan ya astan ya halstock she you are why by al challi tatu ya go sapeu tan ya ya ti was gonna ma ya astan banco conto no mara la sa telefono mara ya del tan scare post up that's of the loyalty octavo da dollat
1: yo na Tän viitän jakko, että luossa piutuu fas rahpuu samanlaakkeen kuin outalla. Kuassa?
0: No, tuota hirma vättis arvostalla kuin justanien, mutta tästä on mun intelman laakkeen, mun joka on fastiiten kanssa raadius, mutta onko tiekka tiuskin rahpsaamman, mutta mutta ei mun jääkki rapsikan optimuskan tien tässä ei ole outa. Niin, mutta mitä se me pääskolla, mutta tuhtavat se jopa vähän ja päässä me pyytiin ja vähän kuhtaimeltiin ja vaihteluosa jopa kiesiskään.
1: Mm. Että Oudu lähdet fertä äälikin niin hui siivaat ja houtaan, kun rahpaa saipsi.
0: Joo, lotkaloksi pähkänä suolla muita kutkaaksi vähän ainakin siinä vai sohpa. Jopa mättipäiviä kiesissä. Millä nuo väunajat on tahtuva, että olisikin ja siellä päässä pyytiin. Mutta jopa mättipäiviä, oli se minun kuenta. Tässä on mättikuenne fitness.
1: Joo, tässä luopas vielä Tanviita Rasmus. Missä ne käydään tässä Luossa Rokka, Luossa Festivaala? Ja mutta täällä saattaa vähän vättistä ja sen luossa piyttys. Kaksi se, kun täällä alkaa hittää Hauka-festivaala?
0: No, täältä nyt se voi riitä ja sitten no, Hauka-rokkais. Tuossa se luossa piyttyy, sitten luossa nälli for sloktana pojas.
1: Ja kiipuuk teidän musta Hauka.
0: No, no, mästä. Täällä nyt se voi riittää vieläkin.
1: Joo, ollut kiihtyä, että on mitä Rasmus, kun selvä saatte ja muistelitte saa ja sitten tienuut chatsalassa.
0: Joo, ollut kiihtyä, vesin selvästi.

Ja tietenkin Jon Henrik Fjällgren väl ja Inka Maria Sarre Artse tälli na Artse tälli namma den suangas. Na te teimala matte minusta patsi kolma mutta musti kallatte odda sa täl. Pidä sikko ehti jätte nahtu parkille jo sahis potot jos Rammstein flag 26 de kuhti kuhta alamo aimo härje husas nu challa bud nu. Här är hos mig tjock bachel kvektet kiriti älka vässarka gäsemanu kaftsäppjivi nahtu aimu operasjona kvottas CAUC jodiha potodjus. Pari kikkalik parka här i halma jodihemin ja bjärreikähtjön si orrosikke suotjelusa orrunvistin ja kaupa hotellain. Häri hos tähpähuva norkaruotha ja suoma aimu laanjain ja pistäkittä käsimannu ohtsunut ploa päiväin. Ja Finnmarks löppä tiediha ahte kuehti tuokkaisli tjejäräis alkohi hodha kilvu lassin täällä kilvuite Finnmarkutuettaris. Odda kilvu kuhkuta tällä 30 kilometriä ja taas on kilvuhalli tekijävä hikkäftsi pienaa. Ja politiä ei löytä Marius Borg höybi olkus kittasas. Politiä voi vilta, että ei määrihis karraa ränkkästus antua lassu haltukilta kasas numotilli täällä. Se ei lähe maittajia pehtälän toalvumis höypi Rikshospitaali tohku voi piässä siihen oftas pierrasin ajju tietoittu äkkitäris. Pienostäjä pehtär se kylt lohka NRKi ahtelä hirtmähuvan. Taas siihen siksi taas, että sillä tohkehan, äljä tohkehan käypädussa, mutta maitte erinomaisesti taas, että si ei tohalvusi Rikshospitaali voi vaihtuisi tselikossa tuaktarissa. Politiadvokaata Uuta Katteryd tahtsa, että äsi lähdään säätiövun uslu tiikkikottajien viitaset miennuuta meidän tiehlekke odasat.

0: The Midnight ja Bonnie Mackie Runaways leidien suona naama. Nää te täällä teimaa. Nää tää löyvästä loipatselle kolma ja toinen kuuntelä NRK Sami Radius. Ja tässä Olkubel Studio. Mutta mä olen ikään lämmin tämän johtistyytiumi vai heimisi kuoffari.
1: Olkubel Studio, mutta kaskopotsi studios tässä karasoa vuorkaslaakirissa lämailo Antti ja
0: Kolbjörn Nordvang. Ja tässä okta teima vielä tämän saatteis. Ja täällä saatte olla musiikka vielä.
1: Tää shot tällä mitä tällä olla suonga tänä annu.
0: Joo, tä hille tuossa
1: Kaisa Palttu ja Motti Kelapon mun.
0: No, ja tää tu suilla vaan mun. Tä hille mikke tussi ja. Tä hille tekä tussi. Mutta tä lämpö laude tämä ja muhan suonga. Ja lä tieskin pahta nota tekä. Mä en mestin kin mun suonga, VM suonga.
1: Pas.
0: Fas? Ja tjähki tänne jo ehkä aina artistakin.
1: Jo ehkä teillä on ehkä muuta. Mun maikun rahke.
0: Ties sait sinne ruudai teinet. Ja te pohdi tietysti mai tietoa, että Shakira tällä rahvamin tänne maailmimistin kilvoi.
1: Joo, ja no.
0: Tällä olisi väittää, että en tiedä, kun kuulettaan suoraan vai?
1: Tällä maittaa jo alan läirällä myös.
0: Joo, ehkä laulutjallin leira, koska tiedä artisti tiedä niitä ja tjärjy suonai tänne ylsäämi reporter Viva Aikkius on lämmössä härjestäämi muhtun tai artistein Jesse Ruokalainen tai Jesse Bro ja vielä Miila Ulska.
1: Joo. Intarpat.
0: Appelsiin, jäi.
1: No, just tien tahtsi, ääripide käsittää saa. Ja se provoikaa meitä eteenpäin, tällä räppäin.
0: Tällä räppäin, Suomessa minä. Näitä tietysti on kuulla meidän empuun päämangassa.
1: Tämän tein moitsi tahtsi, että mä oon tällä suonami kuullut.
0: Joo,
1: tämä on tällä saa. Mä oon pitchi, mä oon pitchi.
0: Ei, täältä kalle vaan ei kaupu. Ei, ei raa.
1: Mä en minä itse.

0: Joo, tietysti. Mä en minä itä Eira. Ja minä ainakin tälleen vähän ehkä oota suongaa. Ja on aina pärjätä, merkki saa, että oota suongaa. Että on muuhun voit. Mä juoja heimme eske teille Kaisa Martti ja Montti suongaa. Huipuiden suongaa. Ja tällä välillä nuppe saamiartistakin on Anmuhan suongaa. Tällä on Laura.
1: Tämä Pekki, ikki tankkelivissä Oslos?
0: Ikki tankkelivissä Oslos. Mun odun ainimin juo tiesa, että se on suosta näillä Oulu konsertit.
1: Oletko ollut Oulos Aakerkirkku?
0: Aakerkirkku. Joo. Konsertit. Toppikakelle ja de oinin välillä. Mun on oinin kovama ja pia. Ja tässä on tjuttui koosatella välikimmin, mutta koska mun oin niin tämän. Tämä Chateau Garret i Tuorla kohtuun tämän.
1: Jaha.
0: Joo. Ja tälle lei ikte, i Outback, tälle tämän parissa Aakirkirkkoon suustuvessa. Joo. Ja te kolmannut blåa päivä. Täällä on Romsas. Että just on Romsas kolmannut blåa päivä ja härjakkuulla, että kyllä, Laura, että joo, hän oppi löyvittään pakkosfestivaalissa.
1: Joo, tämä ei vaan tänne, joo, voisi lavata, mutta moni lavata löyvittää.
0: Joo. Ja te ainen tästä, kyllä, tässä on, tässä tohku olkuriikki mai. The picnic po Nordic House, Island.
1: Oi.
0: Islanti velikki min alkukäsin Sveinemaanu.
1: Ratkalla vara Suomea
0: päivä. Rittoriitus. Joo, rittoriitus. Mä en pääs kuulla su. Ja välillä räänäisuolus Petraanöijäs tällä Borgimaanus.
1: Ja sonna maittai Almuhan lää on ne lähes suokan
0: pohtaa. Täällä Almuhuvan on ne tässä suokan. Täällä tässä namma Laura. Ei, tässä on artista. Mainas.
1: Tämä
0: on myös suongasta nammaa. Joo, mainas. Tämä on suongasta. Ja tämä on te kuulla, että tällä odda maailmanministerikilvui suonga, VM-suonga, Anmuhuvun tällä.
1: Berlin Red ja Marstein.
0: Joo.
1: Marstein, kiitos. Mun en tiedä kuulla.
0: Mun on kuulla, mutta just tätä, kun on jäänyt niin mun ei muistansa, että mun nekin Laura suongapirra smehtämin. Tätä on jo Laura ja Mainas.

0: Ja tietyllä Laura Mainas. Ja tällä maailman miesten kilvui tässä papitsäksemissä. Aina tai suonga, ja mä pohtin täältä. Taatis vara pohtin hänet. Outalle maailman miesten kilvui täällä. Tällä Girl in Red ja Maastein. Maastein on jäädä hetki kiitos.
1: No.
0: Tällä norka räppär.
1: Aha.
0: Joo, toptus räppär uppe Kampenis Oslos. Alla nuorra, att det är helt härligt att man är en topta så nu bodes. Mutta The Girl in Red. Det har jag alla norra adjolokt, norra norka artista. En på däckar poprock eller annars artista. Ja, mun muista mun kullin så vuostshävet uppe Ostos med mun däcken däcka branschfestivalet uppe. Kos musik och mot djejpade hela det artist tjoja hit. Ja, hälle nu ollut den bilden att mun ätin att det är tällä artista min pahta storruhia. Ei den kohka många, det är international artist.
1: Den Girl in Red, den kallan kuulla, mutta maasen kallan innan kullankaan. Mutta tuo aina välttää pahti suona. Tii hilkäl eftäs suona, mutta horro odas mahtiuvun.
0: Täällä odas mahtiuvun.
1: Pönnä.
0: Pönnä 2026, jos muit, vie pönnä ifra nuur.
1: Joo.
0: Joo, täällä odas mahtan tämän suona.
1: No täällä mä ois päppäkseen. Ääri, näpäs on tämän min saami artist. Kutin mä jäl. Ois ton juu iskelään trendi. Rahka ei min norka riihka joukkui suonga, kun äl vuulikki hammeriihka ja Meksiku ja Kanada ei tsekkistä. Mä en myöskin kilvu.
0: No, ja te sähti peffel pitch luodii taas. Ois ten tänne ötikon luodii taas. Tankalla jo Uli Niklas rahkaan takki outalli tässä radio on anmai.
1: No.
0: En, joo. Tätä haastalus saami artisteita. Alamme tehdä maailman miesten kilvun suona rakkaan saami kilvun. Ei mihin mä jäädä, mä oon piirrän laulut. Tää on jälleen Girl in Red ja Maastein.

0: Racer, det är Bönna 2026. Där är den sjungarna med dela Odasi Rakt och Odasi Tjua han den sjunga med alla Odihävun. Jag lade sån Odihävun orkade i VM så att det är rakat upp. Ja, mutta täällä mannan vahkuluoppa teillä voi pote jos tolvot Lavla Challin kämppä tein leida mä en tekoisit saamen kieli leida johki okti nuora saami artiste ja puhta teki rahkali saami musiikka leida ji Ella Maria Hätta Isaksen ja JM Norway tätä tätte dolle den dolvo kämpa ja toppeläkke är det här norra sami topple är det här norra sami rap artista Jezebro Dahje Jesse Ruokalainen ja vi kollat tässä vähän mai sån muihteli ylsämi ylsämi reporteri Piipa Aikki.
1: No mun mielestä ehkä lahui tehäläs. Että velas vuodai artisti no piassa saame erä saame artista ja puhtelet ja noftas parkat ja takalla mun mielestä no okta tehällä mun sashi on just täällä että piassa dekker hui älkes den oftas parkat että ei lämmä kärke eikä stressaa että sähtää vaikka suus tähän käspäällä noin järrat että hei, lyhtsii sooma parkaa, että hän mainnuu tekkärä. Mutta teillä on nuo uitehälas mun mielessä, että lähtekkär veijalas kohta ohtas parkat.
2: No, otsohko oda idea ja takkär niistä pahtevuhti, maittai tuu musiikkakarjärässä?
1: Mun kata ajan, että otson teppelei vihtamblot, artista ja puhtetetki, norkkaa, suomaa ja ruotapelte, ja teillä on loji artista ja vihta puhtaletki. Ja tästä on poliitikkar kolma olma joukko, että okta puhtaletki ja kuekte artista. Kohdalla ei tekkar kolma päivä Lavla Challin kampa, ja teppä kalla pääsäätöön ahpas muuvat, kui tämän olu. Ota olu muille. Ja teppä leimaittaa nuo ahpas olmu alle olu. Tälle maittaa huisomaa, että pääsää jääleställä ja maittaa oftas parkat vahpes säämme artistajan.
2: No, mä oon käynyt tämän leirän, vai kannaiko tämän leirä tuua? Mä oon pääsää tohko mieltä.
1: Joo, te saa tämän oinen vastashäävä varra Instagrammas tämän sinne tiedähuusäviä saatte. Täällä saattaa ohtsa ja tälle varra kuekte jäi tässä, ja kuekte tuohon kuekte lain jäljää mun kuso. No, oinen tain ja juurtus, että ei musta lähe tälle tuon näikkä maitia ja herättä, mun pakehtsalan ohtsa. Ja tain jäi ei nuo, in päässän tehko, ja mun juurtusin, että okei, no tein mun kehtsalan vähän mangelin, kun saattaa tälle erä äsi, mutta tain jäi mun päässän, ja lähen kallinu iilus ja räämisä, että päässän tehko meiltä, saattaa huippuerre tain joukku, käyn jo mun päässän teppä parkat.
2: Lohke keskähtelit ja sulle ei vihtanut pelottu SLS-tiin, mutta lähtikö toppe äänettäkään nuora ja alkahekki artista ja puhteikkiit, vai lähtikö meittäin takkaan rakkeella jo kuhkaa parkaan musiikkiin?
1: Toppe kallekin hui olu tekkärä industry veteraana, että mankasa lähtikö jo nuo kärkän Oulu parka musiikkaan, että te pleota merkkatitte Emil Karsen, Katarina Barruk ja tän Suomapelte Mulassin leipahtan vielä Milla Pulska. Te pykalleet ja nuo tän M. Holmuth Almanahkain. Oulu saa kalleet.
2: Tirahkaitte Smabajov kuin musiikka ja fitnipette kärviskevissä muhtun lahkaita ei musiikka pihtäi. Läko tuske känske pohtemen muhtun olta musiikka tai leipä pohtosin.
1: No, tehän kalla lää hyvää jolas, että pohtaa, että kuittottaa, että jaukkuken ja mun peessän ohtas parkahteeppe, te tietysti puhkalle ja otsun puhkalle nuup mielahis vuorre pihtä saattana, että no teppe mänki kuulla, että joo, takka lanu perre, tämän ferste al almustahti, ja tälle no, te saattaa nuu räämis toutu, ja alun alkaa perre miellä, että tälle nuu puures puohkaen nuo outanantat parku. Että min joku kuistat määrivi vien, että joo, tämän takka ferste nuo kärvisin parka, että jää kuin edet, kun puudoa, etten pihtä. Mutta koas, että puhutasi tämän kalin vielä sähtöön on taitjahtee veilatsat, puhutte jae alkus, sähtäisi älkihteen vuoritit, mutta tältä lävelle tämän älkihteen ja almalakkaan parkat.
2: No, saatte, kun mä itse juurtakaan, että kanske keinä nuu eräin vielä oftas parkkuu parkaat, että hie, tikkär oktasas musiikkarahkaita.
1: No, tiedätkö lama, että oktamiin vielä la huipuerra, että ei tarpeeksi tussellaan etsäs joukkukaan la perjataa, kun leijaa vuostaspäivi tälle veitä kärää vanhas härjehus, Lavla Challin härjehus, kun se nuo erä joukku, ja tästä on lavarta ja sohna päivi leivät, että main joukku, kenja pääsee tälle kukkihäkki parkat. Te kärkkäin nuo alle mankasiin parkat, ja tuota ei teppe ole nuo hääleställä ja ohpas mun vaan ollut muuten teppe kallua. Jos läpäärä miellä te sähtä nuo fiitna taitsimme, että hei, että lihti siis oma parkattuun ja mun kuista taakkeen, että ollut käynnän tekkär ota ollut muikein mun nuo hääleställä vähän, että joo, tämä lihti siis oma vähän oftas parkat. Tekkälle mä hyvin se on.
2: No, mun kuulen, että tuon jähkimisavtsuuhan mä ei eräitte tämän. Tän liäira.
1: Aina saavut juon. Kännehän juovu teppä Instagrammas tähän maan pohti pääri. Pahtavalle maannu kaskas vähän odotelteen, kun sitä kalaka tollo juvut. Jos lähtikään mielellä, että hääli ja säämme musiikkarien ja artistajien ja puhteet joen parkat, te onko laavut juon tällä joku isoamme.
0: Ja nu att moisteli Jesse Ruokkalainen tietäkin Jezebrotalla suu artista naamu. Ja tässä hui farka kuulla vielä millä purskas kentä naamu hii tässä alkukähtsin äsien. Ja se on mai piipa aikki, jos mai häädästi suunja vähän mangilas. Ja tässä jo niinku ja Jezebro.

0: Jodiele Jangmiku ja Jezebro Zokka Gafti. Ja aistan Jezebrohan tämän leikkiä, ja me kuulemme heske. Se on leidoppi tämän laula Charlin leirassa. Mä koitsin tolvot. Ja toppe, teli mai milla pulskaa ja mikulla tässä mai son muisteli piipe aikkiui.
1: No tämän leirras, tämän lehkoi mun ja takkaraa. Takkar merkka supmia, että toppe, toppelehän tässä on ohpas mun vaheera artistaikun ja siinä kun johki vaan sähusai ja tästä tuon ohpas mun vaheera isku tähän lakan puhtelija tsiikkuun ja teillehän päässän teko te vaan siihen hankalaakaan vuukin rahkati musiikka te tässä lakan takkar porihpeelit.
2: No. Lekotus vuostas kertii, kun olet jähtään leiras miltä?
1: No, mulle sen kokteekin tässä ei Oslos vuostas kertii leiras. Tälle sen nuppihaa vetän tämän tolvost musiikkachallin leiras miltä. Että mus lei. Lecce muhtin ohpes olomot lei muhtin sen artista, kun maittai täällä Tanjakin toppeja. Ja tuon muhta tälle ei vähän eräänlaakaan kohta seuraa tän leiri kotiin vähän ahti makkarta shottaa ja maitta jahti mun saata vähän eerolahka tai saatte vähän eerolahka itteko eko valpmaan ihti ja smiet tahti mai mun ies estas to hali diction outa nahti tahe smiet mai pelit musiikka rahka teemis
2: no ton lakoitko alle kuhka musiikan parkaan jo no aina kahtee tuon Adjotan leiras ain olta juurtakin ja puuri niisti moo jätki tai peutait musiikkarahka ja me vai lakotat äänettäkään inspirasiunna ja oktavuotait vatsun.
1: No tuon, mun jahka nähtä mulle takkar muuttu sieltä musiikkaa nähtä tuon mun ootan vähän olta vuuki ja haamirahkati musiikka ja että toppe on ollut puori inspirasiona tänne, että tuu jahti, että mii puo lyhtsiä olas. Ja tästä just kun lähnuu johkeartista ja musiikkari ja puhta teet sitten puhkaille ja eskutellaanko on ainut tuon tälle suoma tuon tässä, että erä vuukitte ohtas muuvatte tuon tässä leikalauhki. Mun jäte, kun persoonallat sähkös tuon hallitan. Että he ootsaa nähtä makkarta muun pahtavassa musiikassa sille, että se tuon leitan taavuskalla sooma.
2: No, tiihän toppe leiras näitähtäkään unna kolma olma juafkuin. Charlie pehtähtäi laulakin, jos tämän liikta ätten. No, sähtääkö vuoritit meittäi tin juafkuus? Känske olta musiikka, aiku petäkö almusta tihtan meille pet toppe rahkaan?
1: Nä tuon min joskus, millä kalhui tuutavat saattaa saatte maimi toppe rahkaleimme ja tuon missä kal millä almusta tihtan nähte mun saavan tämän liikostuva, mikä parkahtan outiital.
2: Suomea kullat. No, mä käyn ehkä tuon oktavuotai meittäi erä artista, jon oota artista, jon toppe keinnä pähtävuotas kanske parka, ohtas parkku.
1: No tuo Anna, tämähän ei koe sikä tiede, mutta tällä ikällä just suomahti toppe päässä ohpas mun vaan erä artista, kun ja tästä tuon lävei olas valti oktavuota ja tuolla oktavuota ja tästä vaikkapa takkar ohtas parkku. Auttas parkkuis musiikkaa, entä pohlea tietoske veijolas.
2: Mä annan siis kovin kolme kertaa siellä leiriin.
1: No tuon, en vielä tiedä, mutta tuon kautta leilemäsen aufkalas ja mun auttaan kautta häntä liikkeen nuora artista. Mä annan tohko, jos saattaa veijolas vuotta te kannahan juovuhtaan tuolla leirä vaikkapa Instakonttu ja toppe juovu hatte millä pohtimen ahte avtsuankal mannahti, jos vahtaa vielä suosten.
0: Joo, tietysti piipä aikki juuta teijä rahalla ja tänne millä pulska. Tässä kuntalla Stifelle Raakun intaan vahtaa appelsiin.

0: Io diede lei a rap con intalpata appelsin, jäde. Oktavel suokamille on planas, tällä ajan tiedu, että FIFAlla lohkan, että Shakira alkaa tämän jäi mäilmimiesti tsektsemiin.
1: Se on tämän voi hankal rahkaa ennen maailmimmästä kilvuit täispäppitseksen suonga. Tätä on tällä kohti tuo lojis meira annu vakaa.
0: Joo, ja mun mielestä niin on somme just tätä. Tälläkin voisi ofta annuhan. Ja täällä tätä annulas maailmimmästä kilvu suonga. Ja de los kolmas, että ihan tarve ei puhuta ja de fahkapodi Shakira ofta suonga. Mä sanon, että dai.
1: Ai no.
0: Ja täällä italian kiliin merkissä te paate. Näitä mun, että mä tjuoja hetnetan, täällä Shakira tai tästä vielä meiltä...
1: Burna Boy.

Tan keitsimon, keitsestä käin kuoskahan. Ja mun valt vatsan, mun vatsan teih pahka kahti. Tjohkeran, maistestan, maa. Te mun vuhtin kirtilan, ja oupari. Oh, pari, ja mun, oh, pari, toppen kulan mut, Jouna Antti, Jaalas, Jorkala, teaustajia.

0: Son voilta sami tuji et spuuttas ja auhkin jähkä sotta moi tuoja riitta dosko tuoji läppimnu kauppi kalvun sotta. Son kartai paahtari norki torvui mutta son ain porkado sahti ruosja pele sami pirkeset ja puures. Tioosi muhti noltasin puures pohtin sattaa kehtsot. Norka ruuna prinsessa mette maarit liä välpeässään käppäsvuertin listui. Tän tieti hihkonakas viesus. Ruuna prinsessa lei ikte rikshospitaal pehtse viesus. Sus orru liä orru käppstauta lunge fibrosa ja sonna täällä sookka heitsenan tän tauta kietsil ja tarpasha oda käppäi väihäkkaspissu. Täälkö son lä pidjon vuertin listui te oda käppäilun uhemisähtä tähpähuva vaihko kuas. Vuertin listui pjässä tihto akkaivuotul.
1: Tommelfingerregeln för vem som ska sättas på lista för lungtransplantation, det är att patienten ska vara så
2: Ingjut listu ala la att patienta gallagalla nu puetsas att siis la agga jähkit att patientas la tusche okta jahki el level. Semmes för att patienta då är vad det var att göra det chopa där med.
1: Det skal altså ikke være noe annet som begrenser utsikten til et godt resultat etter en lungetransplantasjon.
0: Sä, mi tjejehus ledal jautan kiironi, tällä tjejehuvun järi herää pododjus, kärasjus ja rabenjärkas. Täh tjejehuvun jöhki kolmahjoi. Tjejehus rohpui turastaakin, tällä eikä taitaa museas. Tjejehus lähki kuektele käftsi säämi täittärä ja tuojärä taitaat. Tällä tovi rihkalla soktasus porku ja lää ainin lahkai porkemana kudamla peivirajai. Taittelos hauta Maria Lintot ja Chajahusa kove viitat säämi tällä eikä taitaa.
3: Att det är så många samiska konstnärer och att de kommer från olika generationer och att de arbetar på...
4: Lämanka saami taittara sierra polvain, makevai hieskutalaa kanaunasi ja vuuki. Ta shatta rikkes kaleituskoppa, mi chaiha saami taitaka koutotaka ja rikkotaka.
3: ...av samiska uttryck. Det visar ju på rikedomen och bredden i den samiska konsten idag.
5: Tämä on jokaisia tehtävässä, että tuon piesan huppun tjäjähussiin meiltä. No, että teillä on laulu suomaa väljijuut, tämän tietysti, että hän ei ehkä ole, että tuon per tiesi aktiivalla paalla, että tuon säädet porkkui, tuji, ja jäljellä muhtu niin rääkkiä väljiä. Ja tietysti, kun väljijuut, että kyllä hui suomaa ja puhre.
0: Säämme tuotti läpivnu ja vältäpuures romsas. Tän tehtä patsavuonnallas jaale trylsynki ja kolmoli kuekte joi vältän säämme tuji ja mätki muistui. Ja se on jähkä tuossa ahki moittai tuoja riittäleamassa.
6: Här har vi ju för exempel Dolce som jag köpte ifrån flera forskjellige damer. I Kautokeino, Karasjok.
7: Samhällars kaupan med Jarle Trulsen lär måfta gå sätt att hinna rådas hemma. Ska så kaupet och ämmas rätt eller haukin samhällars dojarita. Manka sa i samis.
6: Vi har ju flera dodsi utöver oss som...
7: Si kaupas ett ålo dojarion. Ja lät ätjanan kuhka sin kuin adjut och oktavuoda. Ja hukset löhtämusa. Så vet nåda hästa tallekas sin latinen roda.
6: Vi köper ju att det kvart så vi har någon krona då så... Ja, så där ja.
7: Toutus tuojär ja täittär hovar Larsen kränjäpäikkis äljäsnjarkas lä manka ja ei parkan oftas jalle trulsnein ja suufitnotain sämi shop. Larsen oot ju vahku kätjäs konadasa ansumetalja parkkusoltas.
6: Ja, han är en stödig man.
7: Sonda nanus ja da tjepemus tuojär anjuvas norkabälte.
6: Tutsi och de produkter han leverer.
8: Nej, det är ju väldigt fint att höra.
7: Så med guldat, Jarle, eller Mirkarsan Olo sova ut i min många morsajäge. Där släpps att han mot din lass i rummet.
8: Det har blivit någon krona extra.
6: Ja. Det kan ni glädja ett kinesiskt hjärta så är det gott för mig också.
0: Tienu valkejoa sotseos läh kaunan kädde tjöihkas laaja. Tässä laatja iällä Olu mälti läpäs Suomassa. vet jag ska nu nuppi tjejka slatja voisi kärte somapelti. Tää kaunossa sähte muita lit Oulu mokkärtiilis tjätsätaa ekovuoda lää. Tiimätä tutki tjokki iskosi ja DNA pokte noudet ja merostolla täis laajai. Kätti tjokka äänjö oma vuora olomui. Seras laaja Suomas läpotil käftsi tjöde ja norkas potil kuhta tjöde. Johke pele äiki pohte roša akiantassu ruktui luujaurai purkissutaalu. Son pahtariitolle norkii kos täällä ässä. Mutta isu huolalla nohkan tiesa, son ain porkadosahte roša pele säämit pirkeset ja puures.
9: Säänpolitiikkar Valentina Soukina toutat riikkikösksani aukkomeeraa tai sämmuai viikka vuodipeustejen. Teimas on kuitak tjötsi tomstes luujaurasta mangaako agentele ja tutsam supörtö. Soukina Lilleamaston raajasta arrasta. Jimpoovan telkosi puette pörtte. Sestlää miuut, jossa muu orrajun kuutso, kun lää mainstam körrösani oumas viikka vuotita aukkomea rai päällästä. Li tjukku ässä, sto tän siis suotte pouvutouvat. Suo nii kuitak outtam sötmössä vaikteet su politiiklas tuoju. Son jäska kölji öhtävä merkootti aukkomeerai pöysiporumasta Westmannusta. Hoti Valentina vuotsa jienas kuulamnaava meerai kösksas areenain. Li russiannam samvai veijäst lossat mainsteet. Jopa vaarlas.
10: Kakaja byla...
9: Lämm vainan pärnöpuotto rääjäst mokam jällem tai mokam teattavuolinen jälsteb, tii mäht kolhoosa toimia. Jimpai voit mainstet seest sokkonöömi tai outonöömi voim, kun mii aukkaab staaneet siista annavuote. Sam voi arpovuotla siellem li körrosapti körrosap puutin valtasom vuelne. Jeka sämvain läkku vait myös valjet läpö vuostalasteet. Se on oskosto sämvahalle öin outeet aasit. Min jää vuotsa jäävät ovat, kun juot se otinakai aggressiivlas toimepohto oute vuostalast myös. Ainas vaitan mustleet oumitsto mii vaitte toimatta outeet solidaarlas vuote. Tost saatte jönnö vuoste viekka.
0: Ja te velihtä, tää vohkuloppa tälläkin tietty. Ihtin täppä fertu, koska haippea ei vada tähän opa tälläkin. Mähtsäpuolin varra romsas ja Finnmarkus muhtiin soijiin ja Suomas kolman tovimus kieltas. Mäntelämpö sienas soijin perttu, koska ei päivätä tai opa tälläkin muhtin soijin Suomessa orveuakti. Suotna päivä täppä Suomessa orveuakti ja moittai, koska ei päivätä ja muhtin soijin ain mehtsä pullin varra. Mäntelämpö suotna päivä orva tai orva oftiimel ienas soijin. Teka läikin rauhka puori vohkuluoppa vikide ja elle tervan.

0: Loile laila, hey yo loile loile laila, loile loile hey yo loop. Sadan mun kallio joi kastan tän laila kristine yo loile loile loile laila. Hey la loile loile laila, laila loile loop. Hädeli kojo messe kalle pesson vatsi kallio ketcho pelle no de loila. Hei no loile loile loila loile loile. Hädeli kojo kolme meneitä kallno vaja da jo loile loile loile loila.
1: Tämä on kuulla kuudas Chiedra Chai, jo ehkä ähkeda, NRK Sameradios.

Tallo suvota. Naitja ja aurin kirkkoivua ja niitja ja aurin hiejoi tuolan luuli lukku luuli luulu luuli luuli luuli luuli. Naijalla teet nankoivso nasti niitä empu kuolmaa jodalla nuossan luuli lukku luuli luuli luuli luuli. Ja voidaan stoerra lähteet, naan luuli luuli luuli luu. Muhitja ja uri tokkor suvata jo luuli luuli luu. Konitja ja uri tokkor suvata jo luuli luuli luu. Ko pekka puhti pekka tuol voi luuli luuli luuli luu.

Loj, lo, lo, lo, lo. Turista jo, pista jo, kolo, lo, lo.

0: lille. Nasisti kaju elkis, veike velsti ja glölla kolollu. Lille, lille, lille, lille, lille, lille, lille, lille.
1: Sä kuulat Lehtepottu, tämän kuulat Kuudas, Tjeseratsai, Jyhke Eka, NRK Samradius.

Täällä mä oon kaljoikkaastaan, joon Antti vielä ylellä, ylellä, ylellä, ylellä, ylellä, ylellä, ylellä, ylellä, ylellä, ylellä, ylellä, ylellä, ylellä, ylellä, ylellä, ylellä, ylellä, ylellä, ylellä, ylellä, ylellä, ylellä, ylellä, ylellä, ylellä, ylellä, ylellä, ylellä, ylellä, ylellä, ylellä, ylellä, ylellä, ylellä, ylellä, ylellä, ylellä, ylellä, ylellä, ylellä, ylellä, ylellä, ylellä, ylellä, ylellä, ylellä, ylellä, ylellä, ylellä, ylellä, ylellä, ylellä, ylellä, ylellä, ylellä, ylellä, ylellä, ylellä, ylellä, ylellä, ylellä, ylellä, ylellä, ylellä, ylellä, ylellä, ylellä, ylellä, ylellä, ylellä, ylellä, ylellä, ylellä, ylellä, ylellä, ylellä, ylellä

Oh, the little,

Aina täällä ei ois arvoa, meni kuhahti Pojar jas nuorta sukar paitti ekon asti Ja me ei oo heikon

0: Tore Ekberg, Sami.
1: Jouberi päivin fall sä miten rakal o ne vuohtenen ta kullon veimaa pärjälät. Käsemään on viida päivällä o ne tiimalla on okta.
2: Joo, ja ei jäpäne tahtana pärjällä, mutta täppi karas on sohtaa. Täällä on ufiinja tälläkin. Mutta sootsan pahtaa porukka.
1: Mä lokalla tälle jo on äärimmitämis tuonne tikten ollempi Facebookissa tilansa eri ja
2: oi
1: Facebookissa muskalevel kuukspuukissa munin killin älki hohtsti ja aine Facebookissa muuten ja numot on taaja täällä pano alle liekka saatu touch täällä vara pieniväisessä vara kolme pieniväisessä vara kolmalla ja muhtu
2: tätkä saitte mun pelkin manna seissä vähän että mun pohtekin ollut kun eski pelkin seissä fas manna vähän joskin.
1: Joo, hei, mun tuolla saattakalla maittai kärvis, aitsu tatsat, mun tuolla musiikkakuussit.
2: Hauka saa,
1: luossa saa, hauka saa.
2: Joo, ja...
1: Fäärämii,
2: ja luotas, et tietysti.
1: Luotas, täs huifarka.
2: Joo, tapot manja musiikka, mä jäänikin.
1: Mulla mä kalailikänjä on puuri Suomen tähdä, puuri pärjää Suomen. Täällä panna molle.
2: Yes!
1: Ale. Chovo, mutta chovo fa munno kolbera,
2: jengiraccio.
1: Ta.
0: Pää on kullo, rääkpäivisä mi, NRK, Samradius.

0: Joo, det är så noiban dette perre perjeta suona mollet alle jobo mu teimala väl. Vihta pochille okta ja kolmen. Musta olla tältä hoodasat.
1: Musta lähtee hoodasat. Ja mielikin, että Finnmarks löpitin tiediha, ahtee kun ehtu tuohko kli tjöjäräis alkaa jo hooda kilvu. Lassin täällä kilvui te Finnmarku tuettäris. Oda kilvu kuhku taas lää 30 kilometriä ja taas ojo kilvuhalli kievahi kaftsi pienata. Ja Anna-Kaisa Schultz-Räisänen länammaduvun otsti norka Eurooppa-räädi kuvlu tähje unnitlogialai sietadusa Ashdodi-komitea lahtun. Tän tiediha kväänä instituutta Kainun instituutti Ejas kanaalain. Komitea parku läpäräikäht muuriikkaat malachatnasan kuvlu tähje unnitlogialai sietadusi trevulli hiedjaset kätnäs vuodai. Norka tohki hiisjehtadusa otsibluchede oksili kolmas ja unnihlou kiela, nuku tavisämi kiela, kväänä kiela ja rumani kiela läkkuudlan suotselusa vallei otsibluchede oksili kaftsi räis. Schultz räisänen parakadal faakauts otsfastidäjin kväänä instituuttas. Sonda eri hieda maittei parakan tuottavuota ja Suovahallan komissiona challin kotta. Ja politiä ilöitte Marius Borg Höyby och skittasas. Politiä uivilta, att det ilät märhiskara ränkkastus antuella su haltukittasas. Nu mun tilli tällä. Sillä maittei pehtalan tuolavumis Höyby Rikshospitaali vai piässä Ots Pierrasin aitju tietoi taktaris. Pierrustäjä Peter Sekult lohkaa NRK:i ahte lä hirmauvan. Siihki taahattisi ei tohkahan käipädussa, mutta erinomaisesti ahtesi ei tuolvusu Rikshospitaalihi aitju tjelikossa doktorin Ots Pirrasin. Politiadvokaatta Uuta Katteru Tatsa, että äsillä täällä säätiövun ustu digikottai viitasat mennudä mai. Ja tiiä, lekkä oltasat.
0: Nefall Kolbjörn, nämä kan bitte sjunga han helgoan hokun där, ingen andre.

Det är så kan man nå ett bajfaka. Ja, där. Det där till att äg i gästi vähän en tälki. Jag har fått äppet jag kun höra och då hittar. Nå, adjo då att jag kan mehtä Finnmarku. Täällä on joskus täällekin Mikko Eska. Kiitä tjejärätsi väikä ja täällä on tjappa täällekin mehtä Finnmarku. Finnmarku. Kära soosta kallan umma jo äsken kolmiona naamu. Hän on päivä jouttas. Kolmolle maitte lähtsää ja koekteli kuhta graata. Pelohki päivä ja laivas. Mahta Pekka. Kerro kun järkkas, kalamailiakkas, neljokammalo graata ja laivas Pekka Toovil. Tieno saltista seamma, värkän väätsuaskas, toppela juus hamento pahkana, tollepan tohko, toppela looji, lekka tsehke, jopkala mai vähän po pekka, mai tjauka, tave pekka. Ja tonni vuonna skalka mai nu aipa pahka, iikal honnes vai, se tonni vuonna soktana po, te lekka kraata pelahki päivälät, honnes vai vähän po, hempo päivällä, katoppin on ollut palava, loppe kuhtana plot lekka graata ja laitses tavalla. Hamma fiesta skate paitse alle pahku, kuekteli kuhta lekka graata ja pelohki päivällä. Nuula maittai ältäs liemnäs vähän jaskassa tjejan oppi lekka graata, kuäytykennys kalamaittai ja top kalamaitte kuekteli kolmaa lekka graata ja laatjes luulalat romsa. Oppa täällekin muu ratkeli ka pahka loppi. Kuekteli maitte lekka tsehke ja laatjes luulalat. Ties mikä sitä tuokko ähkä järki. Oppa maille oppa täällekin kuekteli maitte lekka graata. Pekka taavuusna loppi kaltella tjauka lulle Pekka. Ja ties mi monna viitasa tohko potatjui naa. Te vaitsko laarevi pikit siellä ronkkalikka, jos potatjui saittaa kuitenkin stovutku pellei. Täällä on arvi loppi jo vaan loulu arvi. Käyvätsin on paljon leikkakraata ja loatjes nörähtä Pekka. Muoffis, no loppilla maittai arvi. Muu ii nuolukohan potatjus, auhtsin on paljon leikkakraata ja jälla nörehtille. Ties mii monnat tiiä, kun järke päällä ei toppela arvi toppie, toppela tjeetä nopea leikka graata ja piakka taapuus nalala laatjes nuorehta luulala. Trantin kauppu, na lohku kalte jo paajanasta, kuektelu leikka graata jälla nuorehta mättil ja numo taitsi vähän päivällä. Tuos täs paajanasta ja tuske arava maitte plashest kalla peloakki päivällä. Kaikki on oppilat leikkaa graata ja laivis luulaa, että näin luulaa hiellä mätti tällä ottaa, siis jättä myös ottaa. Tietysti on oppilat leikkaa graata, oppa täällekin tuossa tästä harvesta maittaa. Nää se mii monna, että aina loksakoului. Kiitos, lohko aivokauppi Oslo. Oppa täällekin looppe, vihtan oppla leikkakraata ja piakka taavuus on uudennakko luotjes. Aippa luotjes nuolka luulalaat. Ja kertsitä tuohko maatta Norki Christian Sanni. Nää loppukalla päivällä. Palavakalla maittaa laajuta, että ei ole palavalla ehkä pelaakin päivällä. Kuhtan oppla leikkakraata ja läiviskin tämän luotjes arja luulalahka. Nuulaa maittai piakka taavuus Tavangiris, nuppla leikkakraata ja oppa täällekin. Pirkon tehki pärken, oppa täällekin arvesta mai lohko vähäs. Ja tällä tällä nuimäs toppe pärkeniskan varra. Kolman oppla leikkakraata ja läivis luulalat. Aaran vaikka tämän rittu käytte Blu-ray Sanjan aaran vähän. Toppen uppokraat oppilamaitteelle Pekka. Täällä on tjauka luulalla. Kiittää jo auks teikki taavastan Ari Rittu Oulusynni. Hoppa täällekin. Vähä arvofti. Tuossa tässä kuhtan oppilas leikkakraat. Ja laives vuorijalat. No, että nie vuoriholma. Nie taitapanta täällekin. Pisti tämän kiittää, johon tietää kähtsirätsä väikäi pahtisuokakalla Emil Karlsson ja Elina Iias kiitä avastaan.

0: Joo, ja sapanno vai kiita aavasta suomea ja leikee Emil Karlsson of täs Elina Iasti.
1: Tämähän täältä lehtiä äikä, että päätäisiin käässä suomea. Mä en tiedä, kiitos suomea.
0: Joo, käässä suomea. Ja tämän kalle muunnosta kadrifti vuodella meillä tiiä täällä nuurekti monta ja vetsä täällä nuolu suomea. Sähtä tuon ja vähän maitti suomea ja loonuin, mutta poppoirumus lähti just se kulttaleikki, päissä saatte tiedon mun.
1: Joo. Tällä on monessa nää päivillä, monessa
0: lohtuja. Tällä on jo puurin aamit oltu, niin väitsetä minä suokan varkasta, en suokan pitää ikään mun listu.
1: Ja lohtaa, että kuuntelee, että ihan hän liikun.
0: Joo, mä ehkä pääs antaa. Mutta mä en meis miettä, että täällä. Täällä on uupa koulu, kun mä sanoin, että tuu tollekaan, että häistis johkaita.
1: Joo, tässä oli vähän pahka. Mä en leimme plääni, onko se johkaita tässä. Onko päällä NRK-visti tässä karasossa?
0: Joo.
1: Läivi saattaa. Ja mitä kähtölaattamme täällä? Vai mihin pitäisi velikkiä? Kosan te velikkiä? Tehkään olkustyytiön.
0: No.
1: Mutta oli vähän pahka olkun.
0: Joo, ja mä jakan me... Mä en mielemmä tuskin tsekki nekkar nommat, että olisi pop-up tieltä. Muhto. Kala toppaa, että nomo tsekkiä pieniä paajasten tieltä, tsekkulia tieltä ja pieniä skoäritikoja. Kala joo, niin leikkari oppi mun jääkoppilit sinun. No, että mä lähdin leskamin tän johtistyytyy, missä mä aina täältä oppi sen tavalla, ennen kuin saamme raadistyytyys juutsuja. Mä lähdin leskamin johka, mitä pohtaa vuo, mistä ei vuorkaa laakia.
1: Joo, mä jäin vaikka eri.
0: Joo, mä lähdin täppä johkalla minä säättinin ja mä juutsimme, kun ollaan nää pahka. Joola oktenu restillä, mä sanon teki toistil. Ajattelen, että näin joas poikkeilla, mitä eikä jääpris, tai ke mieras, mierrakal, tää on hänellä kannas.
1: Ahkalla huis ehkäri, mutta hääs lää keinu viinan jo.
0: Mukaan, munks en jääkalo.
1: No niin
0: jääkalo. Juus tuon lähkulta läkkiillä, mä sanon poikkeilla, min kaalasemmin, joo, miera, jäävri. Te saat mun niitä tietoa hän onko raadioäppas?
1: No vaan, toppetan otsappuja. Ehkä päivissä meidät teettilas hän infoilu. Tai hän on teettilas direktiä, hän onko saamiin raadio.
0: Vai on pitkä suonga?
1: Vaikka on pitkä suonga. Ja tietysti muut varmaan, että mä ei saava kuulla tekemään käsi suonga.
0: No.
1: Joo.
0: Tääkällä eikä ohtas Elin Oskalin tunnaa.

0: Joo, dielipan kikki aikiu suongain ääle kiehtsä mangai. Ja täällä Maikalle ne rahpalan vähän norkka media ja juuri norkka, mutta mä en missä maitte mun ajan muualla myös Kolbjörnasta kalla BBC mei rauhas. Mä etsä mä jälle täältä uskin kähtsin vähän tai ollasin mahtalla tässä tuoramus paikalla. Ja kun mun täällä rauhan tän NRK valtuusittu, täällä uskin, ja no se on lähellä vaan roitsun kanssa tän meiltä, että Mette Maarit, ruunaprinsessa Mette Maarit, tervas vuolella tilli tahla saakka vieraska.
1: Joo, tahla maakas challi tän mun anjanta challu puh meitä, no ne ja tahla tietysti puh se min kähpä jo.
0: Joo, tässä kähpäs tauta ja se ja täältä on nukuhkas, tahla on vieraskan täältä tauta, että tälle pitchun tämän vuoritinnistö, vaikka hoitaa kähpä.
1: Joo, ja tiedän, täällä on itse nukuksi aika hänellä majat, että prinsessa, prinsessa, että neitsun, sitä maja Ingrid Aleksandra, tässä färdellä minun röstrohta Norgia ofta kaska, kun täällä pohjaan osakka herni.
0: Ja täällä täällä on ollut challenge, täällä on vähän smakki. Tämä ei ole naamu, täällä Ingrid, Aleksandra, Färre, Röktot.
1: Eski naamuihin odasin tämän Mariusborg höypiä.
0: No, täällä on maittain, jos on uske hääli tämän piässä heidät täältä kittasas, kun tämä nimetti Marit lopuhtsa kohta. Mutta tämä on täällä puolet jähtää, että tämä häljätasa miehtää.
1: Tämä häljätasa miehtää.
0: Puhä läykki taas täällä tikki.
1: Joo, ja tietysti mun mielestä vielä, että tämä häljätä jierran. Tämä ei ole esimerkiksi haavampiassa holkossa, tällä käypitä.
0: No ei no.
1: Tällä ei käypitä piässä holkossa, mutta puolissa lohka, että tuo on piässä holkossa täällä. Ja te ei piässä piirrosa meiltä tuohon Rikshospitaaliin kuulla, että miettää tähpä hyvä.
0: Joo, tästä mä join, että täällä on tosikin tämän ruunuprinssin hohkunis, Håkon Magnus ja Mette Maarit. Tänne te nukoutuun selvyllyt.
1: Joo, tässä on kuhka elämässä. Tämä on vehtokalman rohja elämässä.
0: Tämä on vähän saattaa tämmöskin maangilta.
1: Joo.
0: Tämä on tietysti, mä en vielä kauna.
1: Mä en vielä, mun ajan tässä, jos mä en äänikin BBC:n tässä kähtsytä Bailchalle. Täällä Zelenski, tässä Ukraina president, tässä on tällä ehtohan, että sua ei tiedä puhuttu. Tässä Vladimir Putin on ruotsin presidentti on häälistit, almalakai häälistit, niin että tiedä tämä. Idus muht on videolinkka pokti tai telefonna pokti.
0: Joo, että ehkä ei päällä väitsää taas päällä.
1: Ja te, että haallat rääfi pitää. Ja te ajan Tätä häijäfel käydä kantaa BBC:stä ja Andrew Mountbatten Windsoran tämän koonassa välillä.
0: Storbritannia.
1: No, tämä kyllä Prince Andrew Oudal.
0: No, tällä hyvällä harralla, mutta koonassa Charles välillä.
1: Koonassa Charles välillä. Ja tähän ei hui maja kalkalok, tämä suunnama oli, tämä oli hui ollut Epstein-filjejä. Ja tämä maassa puhuttiin rifti prinsan. Ja tällä lämpö ohtsan tästä finansseja nuon viitasata.
0: No, no tietysti kala tämä tällekin poikalla. Mun ei tämä lämpö varaa killisä.
1: Ei, että...
0: Eli varaa.
1: No, muutilla persuodin ja...
0: No, mun yleistun no. Päälle suodi. Mä aikaan pitsä tää kuulla päälle ja mä ei pitsä suongo.
1: Joo.
0: Loudspeaker. Myynä vai muuna?
1: Muuna, mun kalli olisi muuna, mutta mun on saamelas.
0: Mä tsaitsu muuna, teikki myynä.

Myynä die songen loudspeaker ja puori holo, mutta välkällä äiki kulla tällä vähän äärepivirullas luodi maskal eilähkäl makkeikä instrumenttikin muudu ja näällä suokna. Tällä on se joikki. Ja o, luette pottu just tällä munnus täht joikki. Te perit nuulan pir nuulan joikkasta luhkai jousa Juusefi Saksen. Nesla Seira joikkasta Räihkenkan ens mähte Kirsten Marit Olsen oftast Torval Hansenin saajakal juikko stäpa Alju Jomna. Ja de vella Lars Heikka, Lars Henrik Blinne juikkasta Mertte Järvi Kemänni.

0: Tästä kalle oli mun pissana.
1: Älä juo mieltä, Pauvap. Mitä tuolla?
0: Mun se ei nähtävissä.
1: No? No mä ei saattais. Mä eikä nyt varaa saattaiska.
0: Tää on niin teemme sihkarit. Mun viehkalan tohkustyyt juuri.
1: Mm-hmm.

Joo, nuosaita lähdettiin täältä, missä lämmössä vähän vähtis vuoda tälleen miehtän. Nähtä miehä kullunsa raatius. Mä jahkan jo, että mä en kullunsa. Mutta mun sanna tässä löyhti pohtus, mä en pääs kuulla. Ja tämän pian johtui tälle huijat. Vaikka muutka pian ohtumansi johtui.

lo le lo le lo le lo lo.

0: kole rehkasa, me lastalta ja vala lyhtsi kaltas kelas porssas läp. Te ja laula laulola laula laulola laulola laulola.
1: Luhtebottu kuulla raadius juhke päivä. Tiimu kuudas, tjedjeratjai.

0: Jóði að sakaldi gísli sólengi lópa í enn að lóðið svanga bóði, bóði.
1: Jó, maður fyrir þetta mesta, mesta náðu sjálfur sér þess, maður verða bært í þeim.
0: Jó, þetta nú má mæli námúastan eski mæli að aliska með mistanna jótti stúdjó, að ekkar hættu þetta kofar sýstila stúdjó. Ég mæli að all, maður annað toppið að minna valdu og rádjóstúdjó, sem mæli að app ofta vorkas, tjókala minn teikil, bitjan stúdjó bjöpti, veistu veist og alú, já, eppla veða að vera múna byrra, já, þau skeski bóðkan í netta það, en Jú sættu þetta múnast en stöðju og pæsi þess.
1: Jó, það er mér sætt.
0: Já, just þann hei ég múið sækki og angi mú jæla hossi.
1: Lætti bótt sækki.
0: Lætti bótt sækki.
1: Já, mú vekkalinn, það minn ég, mú vekkalinn tók hún upp í stöðju.
0: Enga mún ég búið að kúli það. Ég kúli það ekki með kúli, mann er tjókta skillan það. Just það góðan tón búsa, það mann ekki þetta. Te butte taima kodi.
1: Na, no, edalle pece da e bon bon postin tocco un lecce un varacala che agne ta mi da un lecce un calco col col la wala can fas. Outa comun outa comun rahpin mekka tocco dan valtestöti se no che da o me missa vanna ta vatti suoda. Ja tanna la da la atmosfera jask ta se da pece un jotti luoti. Na te tinke nau de coltali questo luodi sem semmaik. Tekin lämmöstä huipuetta jaka. Mutta muuten itse lämmöstä vähän kaos.
0: No, mutta nu mä tälle mun sin lämmöstä saatte kuin yhtäpäivä.
1: Joo.
0: Jälä, täällä mä itse ahti, että mun pasta kanssa, että kalaan tehtiin lämmöstä rohpas ja tiedolla pohta.
1: Joo, mä olen otsun tiedolta Patricks. Se on hälli, jälä, saatte mä tuoja hittää ofta laulaa Stolen filmas. Så heter den fotor att läsa Enersen. Mun inna sikar mida, mun inna kauna, mun färdin vähän gärst.
0: Mä sähti isk.
1: Mä färdin isk just det en Patrik, mutta mä ei sähti ännu gärst med det. Ja det ikte, det bodi löhtesavalta.
0: Joo, täällä on lehtisäävältä maittain pohtaan. Täällä on naamahis kulteläkki, kun täällä saavan muu ähtsä rohki luodi.
1: Joo.
0: Täällä joika Nils Anders Eira vai sun päärinne. Mutta mä olen kauna muu unnavilja, joko laa joika mun ähtsä täällä.
1: Rämnäst hai.
0: Naa, no.
1: Mä ei sähtä, jos mä pitchelet ne dan wes. Voikalko rohti jäädä?
0: Mä
1: ei lohki tai iä rauhassa.
0: Mä sähtä lohki.
1: Tai tahma olla onne pohtaan. Annette täällä pohdioktakin järä, te elle, te järä, tjoehehtiko Jenny Plan A, että väs festival flirt feelinga.
0: Joo, siellä en halla olla suomesta.
1: Joo.
0: Tiesillä ei tuntä, tienu jomne fratana, jomne levi, joks.
1: Täällä ties meiltä. Matias Tynol, Kara Sokkalas, ja Koitu Keinulas. Tätä gardemille.
0: Joo.
1: Mä en pitchä. Ja te sähtä tämän, täällä on vielä aina hoktaa.
0: Mä en puhkaan kyllä lähes lohkaa.
1: No, mä en lohkaa mangalle ne jänni tjuojaan.

0: Joo, tietenkin jäi.
1: Hommisti Ive Luopas.
0: Joo. Kentä, tiedätkö hommisti?
1: No, täällä oli varataan jänniäiksi.
0: Jänniäiksi hommisti. No, täällä on, että mä ihan luo, että täällä ei suokka, mä kuuntelen, että saa vaan kuulla, että jälkeen saa vain tien kuulla. Mutta meillä on ämpu otsun tässä, että täällä ei hui kuuks.
1: Tiehtu.
0: Tästä kiehtällä challantien, tällä elämäärit, ei lämäärikille challa. Liian jo vuonna sen jähtee taati paha puhuu pahkaa, kun kääräsuos, mutta täppä lämäitte huifin ja täällekin. Ja Suomea kuuntelittiin radios olkustyytiös. No. Mä ei häädin, että kuulla tuttu faurista käsisuonga. Ja manne just tasua nga lähdu nu faudita. Ja väl muistan fall vitsa.
1: Mä helki muistan lauta tsoktsa.
0: Okei. Mä fälten, mä sähtelä huispuntana, jos mä päälle pläne ne vähän outel kihtiin. Että jos ton voittaa vähän, te sähte muistelit tsoktsa. Huipuelle, mä ehtäin,
1: muu huipurra on Girl My ihailit. Tämä on mai häälitä kuulla, että mä ilmi jorra. Mollet.
0: Joo.
1: Okei, tämä häälitä kuulla tämän.
0: Nähtä,
1: mutta jopa ehtävä XUXU johti neittät.
0: Joo. Nähtä, mä tämä mai tahki täällä. Mun saan nää okta.
1: Luet suokasaavalta.
0: Suokasaavalta täällä. Tällä rannasta hailu luohti. Mä tuoja hetne tämän. Ja te, mä fertin ne manga.
1: Mä fertin ne kaunosta mun jälle, että käsitellä maittaa. Tiedän fertin ne best fast miettistit.
0: Tiedän fertin ne best fast miettistit. Nähtä tappua, että jos mä lohke väillä päällä kolmaan, niin mun olisi järjähallan tälle. Mä sitä jo taalan manga kohti, kun ehkä hui tottus artistan.
1: Joo, läpä mun mielestä huipuri suongalmua.
0: Joo.
1: Mun on kuulten, täällä huijakkar raafalas suonga, chaappa suonga.
0: Hui raafalas chaappa suonga. Täällä läpä Kaisa Palttu jo muuttiin, että sun kuulta pähti tässä saatte sulli loipa chill kofti. Tätä taan manga. Tämä on rätsi kallettu mai kaunan faurihta suonga.
1: Joo, läsi joulumakke muihti. Makka mä kaunan mol suonga, makka mä kaunan mun jälle käsi suonga, makka maittai kehtseli kaunat.
0: Suhtsasa. Te muistelit suhtsasa.
1: No, ne oli taas ruotsalais ja tanskalais. Voi kiiva.
0: No, taas muistelikke.
1: Voi alko me vaeltiin, no, kamel,
0: mä oinen.
1: Mä pitchu vois täällä. Tän outa suokka saavalta.
0: Sähtäs on albana joktsi muihteri saamikin.
1: Ja mä kauas albana pitchu tämän johon.

Sven Marksløpe det vi har. Att gå efter dock ett litet tjejare är allt. Jag har det gilvå lassin täällä gilvå i det Finnmarku tötteris. Och det gilvå kuhkudat täällä 30 kilometer. Ja taas och gilvahallikki av hitt kaftsi pienada. Anna-Kaisa Schultz-Räisänen läänaamaduvun oltasti Norka Eurooppa-räätiä kuuluuta ja unnihloa kielai sijahtadussa Äsitouti-komitea Lahtun. Tämä on tietysti kväänä instituutta Kainun instituutti Iejas kanalain. Komitea parkuu läpiräikähtäjätä muuriikkaatä mahtelät tjatnasan kuuluuta ja unnihloa kielai sijahtadusi tjövulitta ja jäsettä kätnäs vuodai. Norka tohkehi sijahtadussa oksilui kolmas ja unnihloa kielätä nuota visämikielä, kväänäkielä ja romaanikielä lähkullan suotjalossa vuolei oksilui kähtsi rääjäs. Ja Schultz-Räisänen bara kadar faga otsfastidäggen kväna institutas som är det här majtai bara kan tuota vuoda ja sovahan komissiona challin kottis. Ja politia ilöitte Marjusborg höjbi olkskittasas. Politia oi vilta ahte ilä määrihi skarra ränkästus antuolla su halto kittasas numo tilli tällä. Sillä maittaa pehtalan tuolvumishoipi Rikshospitaali vai piässä oftaspirrasin ajut tiedui doktori. Pielostäjä pehtar sekulch lohkaa NRK että lähirmä huvan. Siihki taaha, että si ei tohkan kaipatussa hirmä huvasu ja te välillä erinomaisesti, että si ei tuolvusu riski. Rikshospitaali ajo kirkohuussa doktorin ottas pierrasin. Politiadvokaata uuta karteryä tatsa, että äsi lähdään säätiövun ustu, tinkikottai viitaset mennu dämmäihin.

Jo, tiedelei Rabu Wide Eyed Wonder ja tässä huifarkaa te leamunnus melte kuekte kuessi tässä NRK Säämen radios. Ja tässä läpää arteista Kaisa Baltu ja Moddi, kun suoi läpää muhan suonga oftaas. Tämä on kuulla mai taavissa.

0: Jag delade i Kajsa Balto och jag mådde mera rikas House by the Sea.
1: Hoj finnar så.
0: Jo, hoj finnar så. Jag delade nog att man har lopp i dem att det mangel den. Det gav inte mig det gav inte mig tjuehitt munno.
1: Täällä oli hui vähtis kauna tänne jällas suongan. Täällä on manga puuri käsi suongan. Tuona väljen ofta, lähkö?
0: Joo. Mun ismehtän jällä. Mun päälle, että fuss mai mun smertstin. Kun naamu huvui ja sitten kun smertin käsi suongan.
1: No?
0: Ja tämän häävä, ja mun färdin lukka tämän häävä, että heillä haluaa tämän samma minä aamuhuvu. Tämän häävä, että mun jahka, mun on muista muistuksen skoula, no. Kun asunut täällä, että vuosi vain mun smehtin, että olisi kyllä saut. Alice Cooper. Ja te hän näet ehkä huipuun, että täällä on jo mun huijoulu käsä toptu tässä, niin täällä on skuulalla nouka, täällä on jessi! Näette tietenkin muu suomaa.
1: Joo, mun on, ja munks on käynyt kuekki, mun ei vielä määrän kuoppa mun, tää kun munkin vaeltu, että mä käynyt tänne käsä suomaa, johon tän aamu, ja mun kotis miettisin, te pohti kuekki te suomaa juuratei, ja te vettin kalte. Mun saattaa manja muitille, mä ahtaa lää, makkaa suonga täällä, mä pohti juuret, mutta noppi on kyllä välillä, mutta munkin lääluvasta ei naa muista.
0: Ei tuntaps, mä ei joe hänna uudessa
1: tuujella
0: suonga. Muujella käsin, te ei tahmi täällä pohti juuret, ja mun pohti täällä, mä ei ole kuehti kolme iärää, mä sen lyhyen sähti, mutta ne mä postsiru bygge.
1: Oh, joo.
0: Joo, tiedä lyhyen, tiellä on olemme ehkä käsin toutu suonga, mutta tämän hävä, saihtelain täällä nuu, alkukäsin kiesi. Tämä vuosi leikkapäiviä, koska on johkas koulua siellä päällä aipissa holkussa. Ja täältä kaksi siis nohkas koulua. Tämä olisi kyllä sanottu.

0: Holma. Tieli ie kolpjörna jälla käse. Ja mai täällä huomasi, että tämä ei huomasi. Siis Alice Cooper schools out.
1: Joo, äärit haittaa vuosipäin mun jääkaupaa, että tekkäädä, että väljys olet suonga. Vuosipäin mun miettän tällä muuhtun rokkisuonga.
0: Mä tiedän, että tähkä muistu, mysken mennä, mysken ramppi mennä.
1: Tässä ei täällä nuo.
0: Ja täällä on uskon nuo, että mun aamuihin, että kun mun juuri tilin miä tällä yksi pöri käsissä, mä en mun läivin liikku, te pohti kuitenkin te suonga muistui. Nuppin kalavara, tai heitäkään vara nuo vähtis, tai heitäkään vara tuossa käsissä, mä mun juuri tilan täällä vaan rollu sekä tänne smihti. Täällä on jylinen tiiter, sommartiiter.
1: Joo, joo, joo, joo.
0: Muhto, eli onko tämä eräsuokka, mi puhuti outaltaan, kun taisi miettiä, mitä pöri käsisuokka. Ja mun intäinen manna, tässä vaihtetaan tihtiä, kun mun on lämmössä tämän päihkis. Ajuta, että se kies, huli kiesi jäikki, kiitä, kiitas käsäikki, tälle, kun Loa-luokkas pina teimme skoulemät.
1: Jaa, mä sitten ei fina teimme Helsis.
0: Helsis fina meht ja mun, kun tämän musiikkavideolla filmin, täällä otettiin Miela Tomczerskoppe Helsinkistä ja huujoulu trähpäät.
1: Joo, tämä kerrokkutepi. Ja tämä on millä, että ollessa musiikkavideo, tämä horroa, tämä vihkää, no että no kohkasti että
0: vielä mä stampu perin keira den den orbina music video
1: joo ja joo kappas on vielä kohki mutta puhet tällä filmi on von sesko päältä mun muista man tällä hui unna de ker ossi helsis kosta filmin tällä no että on sa on anja puhet ei sai kosta la vielä
0: tällä deuske my hand deuske that's the root sandstorm
1: joo
0: Täyskä tähän mä vihkä, loppella tekkä mä munitella tekkä rievvär vai poole, se voi mahtala maanjis pissuin.
1: Vi lau ies rievvär vai muotia leijä.
0: Mutta mun vettingän lohku, mun jäskällä perinkellä mä saan vähän ruoasa, että fia vai muhtsist, oppsista.
1: Oppsista vielä.
0: Että perinkellä ei ole ollut ruoasa.
1: Joo.
0: Käytsä mä tämän ammai kaunu maanjilas. Mutta mä ei pitsi täällä tänne lämähäillu gässä suokka, jälla gässä suokka, mä tämän muistain, tää lää, tää ryyt.

Darude the Sandstorm ja tiellä mahallu jällät de anja dan häveli jällät käsisuokka ja mä ei jotkuten sama tiedon mä jotkut eskegosta te tahtui mun choehit käsisuokka te handlei nu att tänne ei la mara huipuerra almai my girl te huipuerra almai mai i ja chachampo ja chachu justa miet sunamale mutta tässä jo että se on häälitä kuulla että mäilimi jorra mollet ja tässä nu että tän sitten kun mai lemhailun ne tässä saatteista tuoda itäpäs kuktiikan jirrahat mai tahtu mun choei molla mun sinne makkelke vätti suotaan takt. Näette täällä mollet mäilimi jorra.

0: Molle, te tiedän. Kuuntelen, että kun tapsi kukki tiedä, mollehan jo ehdit.
1: Tämä on mai tehty just, koska mai mollehan käyn.
0: Joo.
1: Ja kun on vielä täkkär veisä, mai tees täällä molle.
0: No, mutta tälle saattaa vähän, jos tänne tiedon chatsata pirra sahka ja mai tei kuuli pirra, niin että käsemaan nulefa säälläkään, mutta tänne katsotaan jaskat. Tiedon chatsata, joo, lekkä okti spaggati ovat luosain, mutta täällä on lämmin nuo, että täällä haavkaamassa, että tästä vähän tämän potsin tämän jouan.
1: Talalaska.
0: Ja tein mä huomaa seikkaa, että tuossa juuri oksili kuhta luossa väihissä, täällä tuossa tsiäjä väijahamma pesät tärva meri. Tai heidän kaloulu. Ja haukaa kalkalla taas tuorimus akka taas. Monenkin tiennu chatsa taas tiivrämme lahtui ja pienreikä jäi Tanvita Rasmusi äske kuulette muumanne chatsa taan täällä. Se on näin tavalla jo kättissä, mutta ne kalleet jäi vielä ruoftus.
2: No just täällä linnakkaan on, niin mukaan valtiin friiä pieniä, mutta kan suovun hui olu juhkela kai pirra joi astan tal vaikki mai posti raportta ja astan posti karacha mutti mun e mun per ki esi al porca just tan tiene o chasa
0: ja la ko aina m duo sa tanjoi
2: e no ka velo aina noi ki men kan mutta tommilla vielä kiitti vasta tällä vahku aada, kun eräjä ei ole sun Suomen tutkiholkustan lohkanauna saada kuin puolemmäi. No, että tällä on kaskan vihtalo ja kuhtalo luo samat. Mä otan kolmo janturi, mutta aina niin ehkä mennä uistimen kanssa.
0: Nää, mutta vihtalo, kuhtalo, luossa janturi, tämä ei ehkä ole ollut.
2: Nämä on liian huoluvalla tienuskalla. Tehnujalla. Tätä lapsi loikärjampu jantoni.
0: Näpä haukka, lähkö tämän aina?
2: No haukka ei mukana aina. Mun on ollut kova, ei ollut mukaan saa äänkilistä pyytiä, kun miettää saa poti karasuus ja tienus. Ja ollut saa sätti kova. Ja mun mielestä oikein, ofta lähtee suolkahtialla aina, koska kontti täältä ei haukka. Ja laistan puhtstienus, koska koska perikaanko pohti, niin oppilla mä ei haukka. No, että horrolle mennä täällä lievampi ehkä viitää täällä.
0: Joo, niin että täällähän ei nuo täällä, että mä sitten olen tehty saikos lekkä haukka ja huitaa vielä täällä, että tähän ei ole vuollin tienus, mutta ja karasuas, mutta alle pohtiin toppe.
2: Joo, laajien asti ei ole muhtunut ainakin joo, en kannata uskoa, että siitä sai, koska haukka lää. Ja olisitan tätä paitsi tienossa, mä olisitan paikkoa aina haukka pähki. Mutta no, mä pähtäällä suoraan mun puolella tienossa muista, että oppii ja pääsi ihan ne alu haukka. Ja olisitan toppii, kun me sattu vieraan, niin on kyllä haukka. Ja tällä on suorakahti aina ihan neljävä.
0: Nä tiedon chatata että tähän Euroopan storimus luossa johka ja lätä jona että lämmin olka tehdä luossa johka ja mohtin jäi tässä outa että fuomas ovoja että tällä erinomais unnan luossa tai joaima kulle että chatatakin ja tekin tekee luossa piuttu tietysti. Ja där han tjejer hovo att la hauka det har hauka lockta den stora mus på här dagen. Man jakta hauka lä laskan det här lassanan joen.
2: No mun kan jakan go go i det här stan bil du så att asan chatta så att ta pessa leva. Go säg ju la bil kan stan välats ja både filmion saimajon ja vuotiena ja mun ajan optikenerasouda takkan saimasta tiilaimajaa ja sitten takkan tiuskele tuolla ei tiuskele tämän haukan ääliin Vuole. Sa nel tip na vuole na tip sa lieva, mutta tarkola sta nasta lo anait in tie, no sta ni illa o ni hoi olmo tien alto da tralla. Ai santa la da mi chaise vuol da sa lieva jafis.
0: Na. Sahta no mai lokka te mei mei kolla tän chaise da ki att med det hamas vär här cherry att och gå här det haka i outal mai där mangmus jai.
2: Ja, hem men det jag kul dock kul bi al motto då så är sant att mai ta chalocka att ahoj nu är sant några att det smäller så hinchas så är sant beauty här så står och låsa då så då läbbar det nu, miljön har istan illa så var norma att mihäli ja peliruksskäli ja låsakälin tuorrutienus ja tampiutalit.
0: Mm.
2: No att alla, det här sorta kuelit att det här jag har istan så, det här kaunis att det är arvula så, alltså det är olda generation normuita.
0: Mm. Ja tässä kaksimmat tjeppit, bekämpa arvo varra de här rite ja estan havka ide ja era kuli de mai.
2: Jo, lata se ja ni ta hilja. Astan ta hilja ta harbo att be ut i stan tai ta la. Ta nai kela no lu aski ju sai kuoli på då ta aski fina kopsa sti med fiskepinna ja la lilja ta astan ta kultura ja så några aktiviteter så att salti chuk chai porra no vita ko oksaiki no te da li oksaiki li an po quelle cultivering a chatsa das
0: jo aistan mola puermus beauty te hakkai ti han autju hepta lolo mui beauty ko te hakkai
2: no puermus te che takki da beauty oft mun sku ye ngaman na ja gitta kasko käsemaan on ratjai asan saima piutolla ku puremus ja sihkaramus atti fitne asan ihatsodam taajaloh kapi fangsta asan luossa kuelles ku ei odaike saimaiki ja vaata lää tala hirma fraasi ja kierta luossa almon on joka chaadalla ja no että me vai niitä la alltid måste bjärda i gärst och sådär att saima bjudu ja no, ja, det är sikkar om att man låsa när läktu är att saima bjudu bjudit.
0: Ja, mutta tästä on aamu hikkala, että haukalla ja lievan tammut, että on kaunakko ja sitten puhtspot niissä mai, mutta koko lailla puhelmus pitäisi saima ja tehdä aikuut haukkai.
2: No niin, mä käsin kiittää, kun on kodda näin. Tällä puhelimus ei aistan tei muokkiin ja aistan just tälle kärjäävi. Mä oon matalle jäyden muokkiin. Mä oon lääkö saa haukkaa kodda. Tällä ei tjokkiin toki haukkaa kodda näin. Haukan ja kodda näin kiittää. Aistan missä mä oon luopaa käsimään aikuus. No, tavla ena stoppe. Jag vet ju ska jag göra kan kolla men det är stan livet och jag gick kohtu stoppe ja. Ja, no no att det la tuli bin på det dei. Jag stan dei mai mai kocha. Jag stan dei lida jag ke kvetsa mottita.
0: Ja.
2: Det pal dela det plale ti beuti hauka.
0: Na aistan tai filmi per de han juhki bettar filmi ol muite kostai fit
2: no mi lemme tieno chatsa kola sto saltas li vastan koska vihta lo jo chatti fit mi ja mi lemme juhka tai ta ke hali beautit aistan tal gedat ja da no juhku ju bon ju posta fit mi bebe kamne me beabel toppe pare slager istai me ju i me hoxio. No att mot den tant saima pitu han nokkala loa i såna bäck goda gea mot ana jo skalla toppalla saima pitu då var skia sig hitta på det man och växte loa på i väg.
0: Mm.
2: Ja där på potje dienos för stopp så Asa vai välillä voi ihan mekittää räikin järki. No, vuoksi päivä portimaan, jos vasta tuette lohkulua vai sama valjo asmai.
0: Mun on aina, että tiimai päästän johonkin pälkää tai aattimme pälkää tai tekee pukt haavkai, te kod haavkai ja pukt tinduusa. Olo ajo täällä jo ehkä haukkas?
2: No mille, no miäri antolle joulamaanos jo komisi kyllä tsahkin, että mimmäksi tsuetkrumna jo kuivis. Ja täällä aikuisi tutki fos, astan tsaggi fos, astan vähän siisa tutkamusi, astan täällä miäbjuma mai, astan tsooli mai pitstokkuden tai oivi farron, että tutki pes kehtsahtun jala, mä en haukalla porran tämän kiilapassa. Joo, no.
0: Sitten kossa tai toalevu?
2: Tällä on, missä tiennusta loppe, frisoboksa loppe, mä en kohtuu traktu tärje karas. Tällä on, että entrepreneura loppe, ja jolla missä aukas, mä en viis karas oas, unna lager, tiennu tjatsa kuulessa sältä, hos toppella frisoboksa olkupäällä. Tässä on traafpaltilla, kun sähtötalo on puhunut, haukasi ehkä ja niin pidetään kähtsi ihan kuudet toista, vaan olko poussalla, kun riso pousseita mulla sista.
0: Näette tälle challi naama vielä taas aina?
2: Joo, täällä tehdään challi naama ja aikua, kun sitä pyytän. Ja tässä on hälstaksi jokin päivää challi tahtuu ja kospiutan ja jokin uske naama ja vastaan pankkukonttunummara tässä ja telefonnummara. Ja vielä kanske e-posta tässä vielä jälki oktavuilla tuolla.
0: Joo. No, tämän viitän, Jaakka, kun ahti luossa piutu, vasta rahpuu samalla keiko outalla. Kuas?
2: No, tuota hirma vättis. Arvostan aika justa niin, mutta tästä on mun intelman lakka, mun on fast itin kanssa radios, mutta onko tiekka tiuski rapsaa, mutta ei mun jääkki rapsi, kun optimus, kun tien tässä ennen mun outa, niin, mutta mitä yksi mä pähkoon, mutta tuhtavat se jopa vähän ja päässä me pyytiin ja vähän kuhtaimeltiin ja Mattiluosa jopa kiesiskeen.
0: Odulle hattaa ferta äälikin niin hui siivaati houtaan, kun rahpaa fasaipis.
2: Joo, jotka loksi pähkällä suolla muita kutkaaksi vähän äälikin siivaa rahpa. Jopa Mattipäiviä kiesissä. Millä sinun väynä ajatella tahtuva, että olisi kiesiä päässä pyytiin. Mutta jopa Mattipäiviä, oli se meidän kuenne. Tässä on Mattikuenne fitness.
0: Joo. Tässä luopas vielä tämän viitän, Rasmus. Missä ne käydään tässä Luossa-rokka, Luossa-festivaala? Mutta täällä saadaan vähän vättistä ja sen Luossa-piyttys. Kaikko se, kun täällä alkaa hittää Hauka-festivaala?
2: No, täältä nyt se voi riitä ja sitten no, haukarokka, jos tuossa luossa piutuu, astan luossa nälli, jos loktana voi, jos noin.
0: Ja kiipuuk teidän musta haukkai.
2: No, näin mästä. Tämä nyt joku eri juurta viekki.
0: Joo, Oulu kiihtuu, että on viitä Rasmus, kun selvä saatte ja muistelitte saa ja sitten tuppe tienuu tjaatsalaas.
2: Joo, Oulu kiihtuu, vesin selvästi.

Ja tietenkin Jon Henrik Fjällgren ja Inka Marja Sarre Artse. Tämä oli ammatin suongas. Te teimalle maitte minusta patsi kolmaa, mutta muistakaa lähteä odassa täällä. Pidä siku ehti, että nahtuu parkille, jos ahis potot, jos Rammstein Flag 26, de kuehti kuhta alamo, aimo härje huusas, nu tjalla buudu nu. Härje hos mi tjohke, patsille kuehti, että kirti, äläkä vessarka, käsemanu kaftsä pivi. Nahtuu aimo operasjona, kuottas CAUC, joodiha potot, jos. Pari kikkalik parka härihalma joodihemin ja birreikähtjön si orru sihke suotjelusa orrun vistin ja kaupaa hotellain. Häri hos tähpahuva norkaruotha ja suoma aimu laanjain ja pistääkin tekäsemanu ohtsunut ploa päiväin. Ja Finnmarks löppä tiediha ahtee kuehti tuokkaisli tjejäräis alkohi hodda kilvu lassin täällä kilvuite Finnmarkutöttäris. Otta kilvu kuhkuta tällä 30 kilometriä ja taas on kilvuhalli tekijävä hikkäftsi piennaa. Ja politiä ei löytä Marius Borg höybi olkus kittaasas. Politiä voi vilta, että idä määrihis karra ränkkästus antua lasu haltukilta kasas numotilli tällä. Se idä maittajia pehtalan tuolvumis höypi Rikshospitaali tohku voi piässä siihen oftas pierrasin ajju tietoittu aktaris. Pielostäjä pehtar sekylt lohka NRKi ahtelä hirtmähuvan. Taasa siihen siihenkin taas saatte sille, että tohkehan, äljä tohkehan käypädussa, mutta maitte erinomaisesti taas saatte siihen äitohalvusi Rikshospitaali voi vaihtuisi tjelikuussa tuaktaris. Politiadvokaatta Uuta Katteryd tahtsa, että äsi lähdään säätiövun uslu tiikkikotteja viitaset miennuuta meidän tiehlekke odasat.

0: The Midnight ja Bonnie Mackie Runaways leidien suona naama. Nante, täällä teima. Ja täällä on mielestä loipatselle kolma ja ton kun täällät NRK Sami Radius. Ja tässä Olkubel Studio. Mutta mä olen ikäkselä minun tän johti studiumi hei mai hei kuoffari
1: onko studio mutta kaskopot studios täs karasoa vuorkas laakeris lä mailo antti ja
0: kolbjörn nurvang ja täs okta teima vel tän saatteis ja tän saat ollu musiikka perä
1: tän saat tällä maitta tällä olla suonga tänä annu
0: joo tähän tuossa tuossa
1: Kaisa Palttu ja Motti Kalapon mun.
0: No, ja taattu suilla palmon. Tää hinnit mitkä tussia. Tää hinnit eikä tussia. Mutta tässä jämpu laude, tämä jään muhan suona. Ja lähtiäskin pahtaa noita tekkäällä. Mä en miestin kilpun suona, VM suona.
1: Fas.
0: Fas? Ja tjääkki tällä jo ehkä aina artistakin.
1: Jo ehkä te ovat ehkä no muhtu. Mun maikun rahti.
0: Ties sait sinne ruudet hinnet. Ja se pohdii tietysti mai tietoa, että Shakira tällä rahvammin tänne maailmimestin kilvoi.
1: Joo, ja no...
0: Tällä olisi väittää, että tietysti kun lähtee suoraan vai?
1: Tällä maittaa jo alan läirällä myös.
0: Joo, ehkä laulu Challin läirä, koska tiedä artistit tiedä, että Challin suoraan tänne ylsäämi reporter Viipa Aikkius on lämmös äänestäämin muhtun teidän artistein Jesse Ruokalainen, teidän Jesse Bro. Ja vielä Miila Pulska.
1: Joo. Intarpat.
0: Appelsiin.
1: Justiin tautta, että ääripide käsittää saa. Jesse Bro, joka me teetipä, tällä räppäin.
0: Tällä räppäin. Suomessa me lämmin. Näette, jos kyllä kuulla meidän
1: Tämä on teimmo, että tämä on tällä suonami kunnolla. Musiikista saa. Mä oon kyllä pitchä, mä oon pitchä.
0: Ei, täältä kyllä vaan ei kauan. Ei, ei raa.
1: Mä en minä itse.

0: Joo, tietysti. Mä ei raa. Ja minä ainakin tälleen vähän ehkä oota suongaan kähtsäkkoon. On aina pärjätä, merkki saa, että oota suongaan, että anmuhun voit. Mä juoja heimme eske teille Kaisa Martti ja Montti suonga, huippuiden suonga. Ja tällä välillä nuppe saamiartistakin on tällä anmuhan suonga. Tällä on Laura.
1: Tämä Pekki, ikki tankkelivissä Oslos.
0: Ikki tälleen Oslos. Mun on ainimin juo tiesa, että se on suosta nää tällä Oulu konsertit.
1: Oulu Ahkeri.
0: Ahkerkirkku.
1: Ahkerkirkku,
0: sanoo. Konsertit. Ja te oinin välillä. Mun on oinin kovama ja pia. Ja tässä on tjuttui koosa tällä välikimmin, mutta koska mun oinin tänne. Tää sattu käydet i tuolla kohtuun tänne.
1: Jaha.
0: Ja tälle lei ikte, i Oltpeg, tälle tänne parissa Ahkerkirkku, suustuvis. Joo. Ja det kolmannu plåa päivä. Täällä on Romsas. Että just on Romsas kolmannu plåa päivä. Ja här jag kullat Laure. Det är tjoja hatoppe Lövetan bakkosfestivalas.
1: Joo, ta ifan tänne. Jovvars lävvarta, mutta maani lävvarta lövetan kolmannu plåa.
0: Ja det är ainen tästä. Kalle, täällä on täällä tohku olkuriikki mai. The picnic på Nordic House, Island.
1: Oi.
0: Islanti välikimin alkukäsin Sveinemaanu.
1: Ratkalla varra Suomea
0: päivä. Rittoriitus. Joo, rittoriitus. Mä en piässä kuulla su. Ja välillä räänäisuolus Petraanöijäs tällä Borgimaanussa.
1: Ja sanna mä ittei Almuhan lähe ootne lähe suokan pohti.
0: Täällä Almuhuvan ootne tässä suokan. Täällä tässä namma Laura. Ei tällä tavalla artista.
1: Mainnas.
0: Mainnas tällä suongasta nammaa. Joo, mainnas tällä suongasta nammaa. Ja tämä on kuullettan odda, tällä odda, näkään maailmanministerikin voi suonga, VM suonga, Almuhuvun tällä.
1: Berlin Red ja Marstein.
0: Joo.
1: No, Marstein, kiitos. Mun en tiedä kuulla.
0: Mun on kuulla, mutta just tätä, kun on jäänyt niin moni muistansa, että mun nekin Laura suongapirra smehtäminen. Tätä on jo Laura ja Mainas.

0: Hvad
1: Ja, det är Leia Laura Magnus. Ja, det är med mig mest till Voides Papichakchamis. Han är där i sjunga i man på det där. Det är det svara på henne här hänet. Och det är med mig mest till Voides. Det är Girl in Red, ja, Marstein. Marstein, den gör häskig kidal. Det är norska rapper.
2: Aha.
1: Ja, Doptus rapper uppe i kampen i Oslos. Och alla norra natt. Det är helt härligt att det är en Dopta som nu bor. Mot Girl in Red. Då har man ju alla norra norska artister. En på däckar poprock eller annars artister. Ja, mun muista mun kullin så vuostsäävät uppe ostos med mun däcken däcka branschfestivalet uppe kos musiikka on mut jäi vadi ja de artist joyhit ja lek hälle nu ollu dan pirra att mun ätin att det kall tällä artista mi pahta storru ja ihan kohka manga eli international artist
2: den Girl in Red den kallan kulla mutta maasen kall innen kullakaan, mutta tuo aina välttää pahti suona. Tiedä hiljakaan lieftää suona, mutta horro odas mahtiuvun.
1: Täällä odas mahtiuvun. Pönnä. Pönnä 2006, jos muista, vie pönnä ei fra nuor. Joo, täällä odas mahtan tämän suona.
2: No täällä mä olisi päppu tsekin. Ääri, näpä sanota min saami artist. Kun tiimä jäällä, olisi tuon juiskelään trendi, rahkai min norka riihka joukkui suona, kun älä vuulikin haamen riihka ja Meksiku ja Kanada, ei tsekin, sitä mä en myöskin kilvu.
1: No, ja tässä ehti pöffel pitch luodii taas, sitten tänne ötikon luodii taas. Tän kalle jo Uli Niklas Rahkaan takki joutalli tässä radio on anmai.
2: No.
1: Joo. Tätä haastalus saami artisteita. Alamme tehdä maailman miestin kilvu suona rahkati saami kilvu. Ei mihin mä jäät, mä oon piirrä laulut. Tää on jälä Girl in Red ja Marstein.

0: Racer, det er Bønna 2026. Der er den sjungen av meg, det er Åda sitt rake til Åda sitt. Tror jeg han den sjungen av meg i alle 80-haven. Jeg la sånn 80-haven Norge i VM, så at de rake du på. Ja, mot det mannen vakker opp av det leid. Vi både just dolevått lavle kjallin kampet det leid, men det går ikke. Sämin killi. Läära johki okti norra sämi artiste ja puhtadeggi rahkadi sämi musiikka. Läidäggi Ella Maria Hätta Isaksen ja JM Norway tätte dolle den dolevo kämpa ja toppelekke är hedä norra sami doppler här är norra sami rapartista Jezebro Dahje Jesse Ruokalainen ja vi kollattas vähän mai sån muihtali ylsämi ylsämi reportari Piipa Aikki.
1: No mun mielestä ehkä lahui tehäläs että veelas vuodai artisti no päässä saamme, äärä saamme artistan ja puhtaleetkin on ohtas parkat. Ja takalla mun mielestä, no okta tehdä mun sashi on just täällä, että päässä teekkär hui älkes den ohtas parkat, että ei lämmä kärke eikä stressaa, että sähtää vaikka suus tähän käsperän on järrat, että hei, lyhtsii soma parkat, tähän mainin teekkärä. Mutta teillä on nuo voi tehdä olisi mun mielessä, että lähdekään vielä olisi vuotta ohtaisparkat.
2: No, otsakko olla idea ja takkaan niistä pahtevuhtia, vai taituu musiikkakarjärässä?
1: Mun kautta ajan, että otsan. Teppelei Vihtamblot, artista ja puhtetekki, norkkaa, suomaa ja ruotapelte. Ja teillä on looji artista ja vihta puhtetekki. Ja tästä poliitikkar kolma olmo joukko hätte okta puhtelet ja kuekte artistade kallei tekkar kolma päivä lavla challen kampade teppe kall pääsäiten ahpas muvat kui tän olu oda olomuide ja teppe lemaittan o ahpas olmo alle olu mus te tälle maitta kui soma te pääsä häälestalla ja maitta oftas parkat ahpas säämme artistajan.
2: No, mä oon käynyt tämän leirä, vai kannaiko tämän leirä tuua? Mä oon pessyt tohko mieltä.
1: Joo, tässä on oinen vastashäävä varra Instagrammas tämän sinne tiedähuusäviä saatte. Täällä saattaa ohtaa, ja tälle varra kuekte jäi tässä, ja kuekte tuohon kuekte lain jäljään muussa. No, oinen tänne juurtus, että ei musta lähteä tälle tuon näkkiä maitia ja äärä, että mun pakaa se on ohtsa. Ja tämän jäi ei nuo in päässän tehkö, ja mun juurtasin, että okei, no tämä mun kähtsälän vähä mangelien, kun saattaa tälle äärä äsi, mutta tämän jäi mun päässän, ja länkäl nuo iilus ja räämisä, että päässän tehkö meiltä, saattaa huippuerre tämän joukku, käy mun päässän tehkö parkat.
2: Lohke keskähtelit ja sinulla ei vihtanut pelottu SLS-ti, mutta letkikö toppe äänettäkään nuora ja alkahetki artista ja puhteekki, vai letkikö meitä ei takkaan rakkeella jo kuhkaa parkaan musiikkaan?
1: Toppe kalle, että hui olu tekkään industry veteraana, että mankasa letkikö jo nuo kärkän Oulu parkaan musiikkaan, että teppelee oota merkkatiitte Emil Karsen, Katarina Barruk ja tänne Suomapelte Mulassin leipahtan vielä Milla Pulska. Teppe kalleet ja nuo tänne M. Holmo Salmalakka ja Ollu saa kalleet.
2: Tirahka itse Smabajov kuin musiikka ja fitnipette kärviskevissä muhtun lahkaita ei musiikka pihtäi. Lako tuske känske pahtamen muhtun olta musiikka tai leipä pohtosin.
1: No, tehän kalla lää huivea jolas, että pohtaa, että kuihtuttaat jaukkuken ja mun peessän ohtas parkat teppe, te tietysti puhkalle, ja otsun puhkalle nuup nielahis vuorre pihta saattana, että no teppe mänki kuulla, että joo, takkalla nu perre, tämän ferste al almustahte, ja tälle no, te saattakal nu räämis toutu, ja alunakkaan perre miellä, että tälle nu puures puohkaen nu outanantat parku. Että min joku kuistat määrivi vien, että joo, tämän takkal ferste nu kärvisin parka, että jääkku edet ehkä puudöä, etten pihta. Mutta koas, että puhutasi tämän kalin vielä säätteen on taitjahatte veilatsat, puhutte jäi alkus, saattasi älkitten vuoretit, mutta tältä lävelle tämän älkitten ja almalakkaan parkat.
2: Nää, saatteko mä itse juurtakaan, että kanske keinä nuu eräin vielä oftas parkkuu parkaa, että pitää hieä, tikkär oktasas musiikka rahkaita.
1: Nää, tehkä lama, että oktamii vielä la huipuerra, että ei tarpeeksi tussellaan etsäs joukkukaan la peredaa, kun leija fustaspäivi tälle veite kärrä vanhas härjehus, Lavla Challin härjehus, kun se nuo erä joukku, ja tästä on lavarta ja sohnapäivi leivät, te kärrä main joukku, kenja pääsee tälle kukkihäkki parkat. Te pekärkkäin nuo alle mankasiin parkat, ja tuota ei teppe ole nuo häälis täällä ja ohpas mun vaan ollut muuten teppe kallua. Jos läpäärä miellä te sähtä nuo fiitna taitsemaan, että hei, että lihtsi somma parkattuun ja mun kuista taakkeen, että ollut käynnän tekkär ota ollut muikeen ja mun nuo häälis tälle vähä, että joo, tähän lihtsi somma vähä oftas parkat ja tekkälle mä hyvin somma.
2: No, mun kuulen, että ton jähkimisavtsuhan meitä ei eräitte tämän leirä.
1: Aina saavutuan. Kännehän suovut teppä Instagrammas tähän maan pokte pääre. Pahtavalle mannu kaskas vähän outalteen, kun sitä kalaka tollo juvut. Jos lähtikär miellä lähtee häliä säämme musiikkarien ja artistajien ja puhteet joen parkat. Onko laavutuan? Tällä joku isoamme.
0: Ja nu tätä muisteli Jesse Ruokkalainen tietenkin Jezebro tällä sun artista naamu. Ja tässä hui farka kuulla vielä millä purskas kentä naamu hii tässä alkukähtsin äsien. Ja se on mai piipaikki, jos mai häädästi suun ja vähän maangilas. Ja tässä jonkin kuin ja Jezebro.

roha ailu haske. Kopmir tihkomi olmu tekee hei aatte jellike sahte. Tähtihkomi ei nosti mitä manga talle kieltä. Tihtihkomi mii kulttuura jaukka tatjako pääset järva. Jakan

0: Yo diré Young Mikuya, Jezebro, Zoka, Gafti, ja aistan Jezebro, han tar leikkiä, ja Mikuula ei heske. Se on leidoppi tämän laula Charlin leiras, vaikoksi tolvot. Ja toppe, teli mai millä pulskaa ja Mikuula tässä, mai son muisteli piipe aikkiui.
1: No tämän leiras, tämän lehkoi mun ja takkaraa. Takkar märkä suppiahte toppelleen tässä on ohpas mun herra artistaikun ja siinä kun johki vaan sahusa ja tästä tuon ohpas mun isku tähän lakan puhtelee tsiikkuun ja teilleen päästän teko te vaan siihen hankalaakaan vuukin rahkati musiikkate tässä leikalla takkar porihpeelit.
2: No. Lekotus vuostas kertii, kun olet jähtään leiras miltä?
1: No, mulla on kokteekin tässä Oslos, vuostas kertii leiras. Tällä on nuppi haavetan tämän tolvost musiikkachallin leiras miltä. Että musta lei. Lekse muhti nohpes olomot lei muhtiin sem artista, kun mä ittäin täällä Tanjakin toppeja. Ja tuon muhta tälle ei vähän erälaakaan, kun seuraan tän leiri kotiin vähän ahti makkarta shottaa ja maitta jahti mun saata vähän eerolahka tai saatte vähän eerolahka itteko eko valtmanist ja smiehtä ahti mai mun jes tästä halidichen outanahti tähes smiehtä mai pelit musiikka rahkateemis.
2: No tällä koittokke älä kuhkaa musiikan parkaan jo no. Ainakaan, että tuon Adjotan leiras aina olta juurtakin ja puuri niisti moo jätki tähje reutait musiikkarahkaimme vai lako tahti äänettäkään inspirasiunna ja oktavuotait vatsun?
1: No tuon, mun jahka nähti mulle takkar muuttu sieltän musiikka nähti tuon mun ootan vähän olta vuuki ja haami rahkati musiikka ja että toppe on ollut puori inspirasuna tänne, että mii puo lyhtsiä ei olas. Ja tästä on just kun lähnuu no, johkeartista ja musiikkari ja puhuta teet sitten puhkaille ja eskutellakaan on ainut tuon tälleen soma tuon tässä, että erä vuukitte ohpas muuvatte tuon tässä leikalaukki mun jätä, kun persoonalla tsehkos tuon hallitan. Että he oot saa nähtä makkarta muun pahtavassa musiikassa sille, että tuon leitan tavuskalla sooma.
2: No, tiihän toppe leiras leitähtäkär unna kolma olmo juafkuin. Charlie pehtähtäi laulakin, josta liikta ätten. No, sähtääkö vuoritit meittäi tin juafkuus? Känske olta musiikka. Aiku petekö almusta tihtan meille pet toppe rahkaan?
1: Nä tuon min joskus millä kalhui tuota vatsahta saatte maimi toppe rahka teimme ja tuon miss yksikal miellä almusta tihtan nähte mun saavan tämän liikostuva mikä parkahtan outii tal.
2: Soomä kullat. No, mä käynnäkö ton oktavuotai meittäi era artistajon, oota artistajon toppe, keinnä pähtävuotas kanske parka, ohtas parkku?
1: No tuon, tämähän ei koe sikä tiedä, mutta tällä leikalla just suomahti toppe päässä ohtas mun vaan era artistajku, ja tästä tuon leve ei olas valti oktavuota, ja tuolla oktavuota, ja tästä vaikkapa takkar ohtas parkku. Auttaisi parkkuihin musiikkaa, entä pohleja tietoske vei olas.
2: Mä olen siis kovin kolme kertaisemmä leiriä.
1: No tuon, en vielä tiedä, mutta tuon kautta leilemäisen aufkalas ja mun auttaan kautta häntä liikkeen nuora artista. Mä annan tohko, jos saattaa vei olas vuotta te kannahan juovuhtaan tolvoa leiraa. Vaikkapa Insta-konttu ja toppe juovu hatte millä pohtimen ahte avtsuankal mannahti, jos vahtaa vielä suosten.
0: Joo, tietysti ei piipä aikki juuta teijä rahalla ja tänne millä pulska. Tässä kuntalaisesti vielä rakun intaan vaat appelsiin.

0: Io direi di lei a rap con in dal bata appelsin, iade. Octavelle sua camiglia otna planas, tahlanja nu tällä anjan tiedu, että FIFAlla lohkan, että Shakira alkaa tämän joi maailmimiesti tsekkiämi.
1: Se on tämän vahongal rahkaan maailmimiesti kilvui täis pappi tsekkiän suonga. Tämä on tällä kohti tuo loijis meira anmu.
0: Ja mun mielestä niin on somme just tämä. Tämä leikki voisi ofta almuhan. Ja täällä tähtä almulas maailmimiesti kilvu suonga. Ja de los colmas ta ella toda vai poder ya de fasca podi Shakira of the Swangan. Mas ana ma dai dai.
1: I know.
0: Ja da Italia gilli merksa te pade. Mhm. Da bunne efta mai choya het ne dan. Da la Shakira dai dai. Da sta vel mel
1: Burna Boy.
0: Burna Boy.

0: Yes, det är Shakira, du, jag börjar boy, dai dai, jag tar det, lär nu att det är man folk kan njäta.
1: Ja, ja, mä en ainakaan johka, mitä se spille min Nintendo, että Mario Bros. Mutta tämä suolasta, että mun mielestä.
0: Oh, yeah. Tällä on alle olta suokka, mä en mieltä hoitun. Mun hoitun e-posta tämän annan vahku. Ofta niin tässä tällä posankkuseerit, oruuslus, se on puhtaväätsi. Ja tähän mäkin laulu, tämän ja posankkuseerit.
1: Vahku.
0: Joo, kehtu

0: Zagullo i Čaravka Musiška. NRK Same Radios.
1: No,